fața mea cerul e sinceane. Vor ce merg din ochii

0: Hoce
1: Amrigul ne dihagă.
2: Cum am gândit să-i faci?

Ուղել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ և այն ճամփա։ Դեր աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտը բորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսու պես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անել։ Թվում է թե ել չկա, և դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք զե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անում,

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ կայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրայր Քահանա Կլրջյան։
1: Բարելույսի Լեոն Կնդիր, օրացույցը մեզ քիչեսնեմ, որ երկու կարևոր տոն կա և մեկը մյուսին շատ մոտիկ այս շաբաթ, երկու կարևոր տոն և այդ երկու կարևոր տոնները շատ կարևոր ներդրում ունեցած են մեր ժողովրդի կյանքին մեջ։ Առաջինը հիշենք գալիք կիրակյորվա հոգեգալուստը, հոգեգալուստ կամ պենտեկոստը, Հիսուն տեղ ունեցավ, համարցում են 10 օրերի հետ, կեկող կիրակի օրը, ըստ համարցյալ Հիսուսի խոստմանը, Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով պետք է իջներ առաքյալների վրա, որոնք զորությամբ լեցվեցան և տարբեր լեզուներ խոսելու կարողություն ունեցան և այդ պատճառով կրցան Քրիստոսի ավետարանը քարոզել աշխարհով մեկ, բայց հետաքրքրական է նաև և շատ կարևոր է այս պահը, երբ որ գործարակելության մեջ առաքյալները սկսեցին տարբեր լեզուներով խոսալ, այդտեղը ըստ գործարակելության ուրեմն ներկայացման, ուրեմն հավաքված են մարդիկ տարբեր, այսինքն աշխարհի եկած, և ամեն մեկը հասկացան, ինչ խոսվեց առաքյալների կողմի, այսինքն իրենք լսեցին իրենց լեզուներով ասվածը։ Եվ հետաքրական է, որ այդտեղ տարբեր երկրների եկածների մեջ երկու անգամ նշում է Հրեաստանը, և ահա շատ կարևորը, Տեր Տուղյանոս անձնավորությունը, որը ընդհանրական եկեղեցու հայրերից է, ուրեմն կնշե և կհաստատե, որ երկրորդ Հրեաստանը իրականության մեջ Հրեաստան չէ, այլ Հայաստան է, ասել է, թե Տեր Տուղյանոսը ակամա մեզի կհուշե, որ առաքյալները նաև Սուրբ Հոգեով լեցված խոսեցին նաև հայերեն։ Սա հոգեգալուստն է, Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսի Սուրբ Հոգին իջնի նորից բոլորիս վրա և մանավանդ ամբողջ աշխարհի վրա և շնորհի բոլորիս խաղաղություն։ Եվ ահա երկրորդը, Մայիսյան հերոսամարտը, որտեղ ունեցավ 1918 թվականին Սարդարապատում։ Դեսեք, մենք պատմության մեջ իսկ 4,500 տարվա պատմություն ունենք, 4,500 տարվա ընթացքում բազմաթիվ պատերազմներ ունեցած ենք, բազմաթիվ, սակայն կարևորը ընդամենը մի քանիսն են, որոնք շեշտված են և որոնք շարունակաբար են և որոնք կարծես թե վերջ չունեն։ Հայկ և բելի պատերազմը, այո, Հայկը հաղթեց, բայց չնայած ըստ ավանդության բելը մահացավ, բայց ըստ այդմ նախ շարունակում է ապրել և Հայկը շարունակում է պայքարել։ 451 թվականի ավարարի ուրեմն հերոսամարտը, որը կարծես թե վերջ ունեցավ, բայց արի ուտես ավարարի ճակատամարտը ունի իր շարունակությունը մինչև այս օրերը։ 1918 թվականի Սարդարապատը, 108 տարի առաջ, եթե Սարդարապատում կամ եթե ավարայրում կամ եթե Հայկ և բելի այս ուրեմն հերոսամարտերի ընթացքում հայը չախտեր, Հայկը չախտեր, ավարայրում Վարդանանք կամ Վարդանի հետևորդները չախտեին, կամ Սարդարապատում եթե հայերը չախտեին, այսօր հայը գոյություն չպետի ունենար։ Եվ չորրորդը, չվերջացող անկախության գոյամարտը, այո, չվերջացող, որտեղ դերևս շատ պատերազմներ ունենք և ոչ միայն ախտանակներ, պարտություններ, բայց պարտությունը չպիտի ընդվզի մեզի, այլ հակառակը տանի դեպի նոր հաղթանակներ։ 1918 թվականի սկզբներում թրկական բանակը Արևմտյան Հայաստանի հայերը ցեղասպանության ընդարկվել է վերջ, իրենց առաջ խաղացքը շարունակեցին ձգտելով գրավել նաև Արևելյան Հայաստանը։ Այս սպառնալիքին դեմ կեցած հայ հասարակությունը իր ամբողջության ներառյալ հայաստանյայից եկեղեցին, որոն մասնակցությունը Մայիսյան հերոսամարտին արժանի է հիշատակմանը։ Նկատի ունենալով թուրքերու դեմ արացյան դաշտ շարժումը, հայկական զորքերու հրամանատարությունը դիմեց օրվա ամենայս կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրյանցին, ասեմ, որ մենք դերևս 22 մայիսին պետություն չունեինք, պետությունը կհրճակվեր ընդամենը մեկ շաբաթ հետո, և Սարդարապատը, եթե մենք ունենայինք պարտություն, մենք ոչինչ պիտի ունենայինք։ Ուրեմն այդ օրվա հրամանատարությունը առաջարկեց ամենահայոց կաթողիկոսին և

pa justi mëhel talo. Նրան կամեն այն հսկաթողոսին առաջարկում են ոսոխի բերանին թոնել մայրաթոր Սուրբ Եշմիածինը, մեր սրբարանները, հայ ժողովուրդը, հայրենի երկրի վերջին կտոր առաջարկում են լքել այս բոլորը և սեփական կյանքը բերել բյուրականում կամ այլ այն մատչելի լեռնածերպի վրա, ոչ և ոչ, հազար անգամ ոչ. Ես չեմ լքիր մեր սուրբ նախնիներից ավանդված մայրաթորը, ես չեմ հեռանա հայոց առաքյալներու եկեղեցու օջախեն, եթե հայոց զինվորությունը ու ինքը հայ ժողովուրդը չեն կրնա թշնամու առաջ խաղացմանը կանցեցնել, եթե իզորու չեն լինի մեր սրբությունները, ապա թող ես նահատակվեմ հենց հոս և այս շեմի վրա մայրաթորի, որու զավակ գահակալի պատիվ ունեմ մեր սուրբ նախնիների արդար բարեխոսությամբ և Աստուծո ողորմածությամբ։ Միթե մենք չպիտի կարողանանք պահպանել մեր օջախի կրակը, մեր հավատի ջահը, մեր ազգային գոյի հիմքերը, իսկ եթե եկել ենք վերջը, ապա այն ինչու չընդունենք պատվով և քաջությամբ, ոչ թե ողորմելի զերունի պես ոսոխի առաջ սողալով։ Մեր պատմության անցյալ դարերը լիքն են քաջության օրինակներով, ներկված են նահատակներու արյամ, դրանով չի սպարվել մեր արյունը և չի կորսվել քաջությունը մեր շարքերեն։ Դարեր շարունակ հայոց ազգը այսպես է ապրել, իր ինքնության համար պայքարելով, իր վաղվա համար այսօր մեռնելով, և որովհետև ով գաղափարի հետ է մեռնում, մեռնում է որպես հատիկը ցորենի, ապա հատիկի մահով նոր կյանքեր են ծնվում վաղ թե ապագա։ Դրա համար է, որ զանգվածային կոտրվածներով ու մահերով հարուստ մեր կենսագրությունը չի ունեցել, երբեք էլ չի պիտի ունենա վերջին վերջակետը։ Ուրեմն էլ ինչու դավենք ապրելու և գոյատելու մեր ազգին կերպով, ինչու ազգովին չբարձանանք թշնամու դեմ, որ գալիս է Անդրաքսյան իր թեթև հաջողություններով հղպացած և մեր արյան վերջին կաթիլին ծառայվի։ Եվ Վեհարանի դալիչին ու մայրաթորի բակի մեջ հավաքված ամբողջ բազմությունը կերպարանը փոխված մի համբուր բացականչեց. Պատրաստ ենք ելնելու վեհապարտեր, ապա ձեր նրազարդ հայրապետը իր արծվային հայացքը ուղելով ժողովրդին շանակեց. Ես միշտ հավատացել եմ իմ ժողովրդի ոգուն, ես գիտեմ նրանցած ճանապարհի դանությունները, ես համուզված եմ նաև, որ ազգն իմ հայոց անարգ թշնամուն դեռ չի ասել իր վերջին խոսքը, և խոսքն այդ պիտի լինի հաղթական։ Կաթողիկոսի խոսքը բազմացվեցավ տպարանի մեջ և ուղարկեցավ ռազմաճակատ։ Այո, մենք հաղթեցինք, և հաղթանակի հստակ ապացույց այն է, որ մենք այսօր կանք։ Այո, ավարայրը ավարտված չէ, հայկեբելի պատերազմը ավարտված չէ, այո, սարդարապատը ավարտված չէ, մեր գոյապայքարը ավարտված չէ, մենք լեցում բաներ ունենք անավարտ, ասել է, թե մենք պարտավոր ենք հաղթելու և պարտավոր ենք ավարտելու այն, ինչ որ թողեցինք անավարտ, իսկ այն, ինչ որ թողեցինք անավարտ, պիտի լինի միայն հաղթանակով, Աստուծո օրհնությամբ և բարի գալիքով։ Աստված մեզ հետ, շնորհավոր սարդարապատի հիշատակումը, և թող Սուրբ Հոգի գալուստը իջնի բոլորիս վրա, և տա այս հավատքը սարդարապատի մեջ նորից և նորից սարդարապատի այս գոյամարտի այս օրերին ավելիով հաղթանակած դուրս գալու և դիմավորելու գալիք ապագան, գալիք լուսաբացը, բաց ճակատով, բաց սրտով և միացած ողջ ժողովրդով։ Աստված մեզ հետ և բարի շաբաթ և բարի գալուստ բոլորիստ։ Ամեն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Կնճագան կոմի դենգը մեղատրե Նարեկ Կարաբիդյանը իր այլ երկրի քաղաքացի ճյուղը տակցնելու մեջ, չնայած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Նարեկ Կարաբիդյանի հերքումներուն, թե ինք Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և երբեք Հայաստանի Հանրապետության ենպացի այլ քաղաքացիություն չէ ունեցած, երեք իրավաբահ մարմինները հայտարարեցին, թե քրեական գործ հարուցած է, պաշտոնական գարկավիճակ ձեռք բերելու կամ պահպանելու խոչընդոտ հանդիսացող դերակցություններ տակցնելու հոդվածով։ Կնճագան կոմիտեին համաձայն ոստիկանութենեն ստացված հաղորդումին մեջ նշված է, թե խորհրդարանական ընտրություններուն ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Կարաբեդյանը թիտավորյալ գերբով տակցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լալու փաստը։ Կնճագան մարմինը նաև կբնդե, թե Նարեկ Կարաբեդյանը ներքին գործոց նախարարության քաղթի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացուցած է գեղց դիմումը, հայտարարելով, թե այլ պետության քաղաքացի չէ, այս կերպով տակցնելով օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը, թե ինչ հիմքով ոստիկանությունը նման եզրակացության հասած է, ներքին գործոս նախարարությունը հրաժարած է մեկնաբանել, միայն նշելով, թե Կնճագան մարմին փոխանցված հաղորդումին ավելցնելու ոչինչ ունի։ Նարեկ Կարաբեդյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լալու հարցը առաջին անգամ հրապարակավ բարձրացուց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հրապարակելով ռուսական փաստաթուղթը, ուր Նարեկ Կարաբեդյան անունով անցի իմաստ նշված էր Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն փաստաթուղթի մեջ անցը հաստատող այլ դվյալներ չէին հրապարակված։ Ի պատասխան Նարեկ Կարաբեդյանը հայտարարեց, թե ինք կյանքին ընթացքին ավելի քիչ ապրած է Ռուսաստանի մեջ, քան օրինակ Անգլիո կամ Սվիցերիո մեջ, և գոչ ուղեց Ալեն Սիմոնյանին նման մեղադրանքներ չնելու։ Խորհրդարանի նախագահը նաև հայտարարեց, թե Նարեկ Կարաբեդյանը պետք է բացատրություն տա իրավաբահ մարմիններուն, որովհետև ըստ հայկական օրենսդրության պատգամավոր կամ վարչապետ դառնալու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գեղձ դերեկություն ներկայացնելը քրեականորեն բաջելի արարք է։ Կնճագան կոմիտեն չհայտնած արդյոք Նարեկ Կարաբեդյանը արդեն հարցակնության կանչված է, թե ոչ, սակայն ընդդիմացիր տեկնածուն, որ նաև Սամվել Կարաբեդյանի դնային գալանքի պայմաններում մեջ ղեկավարը Կարոզ Արշավը, երեկ դարձյալ շեշտեց, թե ինք միայն Հայաստանի քաղաքացի է։ Կնճագան կոմիտեի բնդումները հերկած է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը, որուն համաձայն նման հրապարակումներ իրականության չեն համապատասխաներ և կգազմեն զրբարդությունը, որ կնպաստեր Ռուսաստանի դեմ ուղված լրտեսամոլության մթնոլորտի դարացման։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցումեն յետք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գեղց փաստաթուղթեր։ Նման որոշում կգայացվի հանձնաժողովի անդամներու ընդհանուր թիվի առնվազն 2/3 ցայներով, իսկ որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նման ընդացակարգ սկսի, անհրաժեշտ է, որ լիազոր մարմինը, այսինքն ներքին գործոս նախարարությունը, համապատասխան թիմում ներկայացնի։ Ներքին գործոս նախարարությունը և Կնճագան կոմիտեն հրաժարած են պատասխանել, թե արդյոք հայկական իրավաբահները թիմած են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններուն Նարեկ Կարաբեդյանի քաղաքացիության վերաբերյալ պաշտոնական դերեկություն ստանալու համար։ Մինչ այդ Նարեկ Կարաբեդյանը Կնճագան կոմիտեին գոչ ուղղած է 24 ժամվան ընթացքին հերքելու հրապարակված հաղորդակրությունը, հագարակ բարակային սպառնալով թատական հայց ներկայացնել կարույցին դեմ։ Բացի Նարեկ Կարաբեդյանեն, այլ մեղադրանքներ ուղղված են Փառքավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծարուկյանին եւ այս անգամ Հայդար Արջունը գադարաձի անցամբ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լորի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախնդրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան Հայդարարածի թե Արարատի ցեմենտի գործարանը, որ կպատկանի Գագիկ Ծարուկյանին եւ անոր պեսային, մոդաբակային պիտի դառնա pedagogan sepaganchun եւ պիտի պատկանի Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ Վարչապետին այս կայլը պիտի իրականացվի բացառավես գարավարության որոշումով, իսկ դադախազության արդեն հանձնարարված է ծերնարգել ընկերության բռնակացման գործընթացին։ Իրավաբաշտպան գազմագերբությունները կպահանջեն անհաբաղ ազատ արձակել Արթուր Օսիպյանը։ Քաղաքացիական հասարակության դասնյակի ավելի գազմագերբություններ խստորեն դադարտած են 19 մայիսին Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ու անոր գալանավորումը, զայն որակելով ագնհայտ, անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Իրավապաշտպանները պահանջած են անոր անհաբաղ ազատ արձակումը և քրեական գործի դադրեցումը։ Գազմագերբություններուն համաձայն գարանավորումը որպես խափանման միջոց գիրառելու միջնորդությունը ունի անհամաչափ բնույթ և գմիտի սահմանապակել անցի հանրային խոսքն ու գործունեությունը։ Անոնք կբնդեն, թե այս կայլը չի համապատասխաներ խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներուն և Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Օսիպյանի թեմ հարուցված է քրեական գործ խուլիգանության նախնդրական կարոշությունը խոչընդոտելու և բռնության հրապարակային գոչի կասկածներով։ Սակայն իրավապաշտպան գարույցները կբնդեն, որ անոր գործողությունները կգտնվին խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանագին մեջ։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները նաև կքննադատեն իրավաբահ մարմիններուն աշխատանքը, նշելով ընդրովի արդարադատության և քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորված որոշումներու վտանգը։ Անոնք կընդգծեն, որ նման գործելաոճը կխաթարե պետական հաստատություններու անկախությունը և անաչառությունը։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Օսիպյանը նախնդրական հանդիպումի ընթացքին վիճաբանած էր Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի մասին քննադատական հայտարարություններու ֆոնին, որուն հաջորդած էր անոր ծերպակալությունը։ Իրավապաշտպանները կպահանջեն, որ գլխավոր դատախազությունն ու քննչական կոմիտեն բացառեն քաղաքականապես մղված քրեական հետապնդումները և ապահովեն մարդու իրավունքներուն համապատասխան արդար դատավարությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր դատախազը հստակ գերբով հայտարարած էր, թե իրենք պիտի չուսումնասիրեն Վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը, ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հաստիագրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Կոր Հարությունյան հաղթեց ադրբեջանցի իր մրցակիցին և դարձավ Սամբոյի Եվրոպայի Ախոյան։ Սամբոյի հայ մարզիկ Կոր Հարությունյան դարձավ Եվրոպայի 2026-ի Ախոյան, Թիֆլիսի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպայի Ախոյանության մրցաշարքին, ան երկրորդ անգամ լալով դարձավ Եվրոպայի Ախոյան։ Հարությունյան, որ մասնակցեր Սամբոյի 88 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն, ավարտականին մրցեցավ ադրբեջանցի Ադիլզադեի թեմ և 5-2 արդյունքով հաղթեցանոր։ Աննախապես բարդության մատնած ձեր Լատվիո, Սպանիո և Վրաստանի ներկայացուցիչները, ասիգա եղավ Հայաստանի երկրորդ ոսկի մեդալը այս Ախոյանության։ Գարեն Սարգսյան նախապես 58 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն ոսկի մեդալը նվաճած էր։ Հայաստանի հավաքականը մեդալներու տասավորման մեջ գրավեց երրորդ դիրքը Ռուսիային և Ուկրաինային յետք։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Garev Sireli Ungantirner. Kanchagan Gomi Deng Megatre Narek Garabidiana Ir Ail Yergri Kakatsi Chuna Taktsnelu Mech. Չնայած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանի հերքումներուն, թե ինք Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և երբեք Հայաստանի Հանրապետության ենպացի այլ քաղաքացիություն չէ ունեցած, երեք իրավաբահ մարմինները հայտարարեցին, թե քրեական կորտ հարուցված է պաշտոնական կարգավիճակ ձեռք բերելու կամ պահպանելու խոչընդոտ հանդիսացող դերեկություններ տակցնելու հոդվածով։ Քնչական Կոմիտեին համաձայն ոստիկանութենեն ստացված հաղորդումին մեջ նշված է, թե խորհրդարանական ընտրություններուն ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը թիտավորյալ գերբով տակցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լալու փաստը։ Քնչական մարմինը նաև կբնդե, թե Նարեկ Ղարաբեդյանը ներքին գործոց նախարարության քաղթի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացուցած է գերդստիմումը, հայտարարելով, թե այլ պետության քաղաքացի չէ, այս կերպով տակցնելով օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը, թե ինչ հիմքով ոստիկանությունը նման եզրակացության հասած է, ներքին գործոց նախարարությունը հրաժարած է մեկնաբանել, միայն նշելով, թե քնչական մարմին փոխանցված հաղորդումին ավելցնելու ոչինչ ունի։ Նարեկ Ղարաբեդյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լալու հարցը առաջին անգամ հրապարակավ բարձրացուց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հրապարակելով ռուսական փաստաթուղթը, ուր Նարեկ Ղարաբեդյան անունով անցից իմաստ նշված էր Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն փաստաթուղթի մեջ անցը հաստատող այլ տվյալներ չէին հրապարակված։ Ի պատասխան Նարեկ Ղարաբեդյանը հայտարարեց, թե ինք գյանքին ընթացքին ավելի քիչ ապրած է Ռուսաստանի մեջ, քան օրինակ Անգլիո կամ Սվիցերիո մեջ, և գոչ ուղեց Ալեն Սիմոնյանին նման մեղադրանքներ չնելու։ Խորհրդարանի նախագահը նաև հայտարարեց, թե Նարեկ Ղարաբեդյանը պետք է բացատրություն տա իրավաբահ մարմիններուն, որովհետև ըստ հայկական օրենսդրության պատգամավոր կամ վարչապետ դառնալու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գերծ դերեկություն ներկայացնելը քրեականորեն բաջելի առարկ է։ Քնչական Կոմիտեն չհայտնած արդյոք Նարեկ Ղարաբեդյանը արդեն հարցակնության կանչված է, թե ոչ, սակայն ընդդիմացիր տեկնածուն, որ նաև Սամվել Ղարաբեդյանի դնային գալանքի պայմաններում մեջ ղեկավարը Կարուզարշավը, երեք դարձյալ շեշտեց, թե ինք միայն Հայաստանի քաղաքացի է։ Քնչական Կոմիտեի բնդումները հերկած է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը, որուն համաձայն նման հրապարակումներ իրականության չեն համապատասխաներ և կգազմեն զրբարդությունը, որ կնպաստե Ռուսաստանի դեմ ուղված լրտեսամոլության մթնոլորտի դարացման։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցում են ետք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գերծ փաստաթուղթեր։ Նման որոշում կգայացվի հանձնաժողովի անդամներու ընդհանուր թիվի առնվազն 2/3 ցայներով, իսկ որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նման ընդդացակարգը սկսի, անհրաժեշտ է, որ լիազոր մարմինը, այսինքն ներքին գործոց նախարարությունը, համապատասխան թիմում ներկայացնի։ Ներքին գործոց նախարարությունը և քնչական Կոմիտեն հրաժարած են պատասխանել, թե արդյոք հայկական իրավաբանները թիմած են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններուն Նարեկ Ղարաբեդյանի քաղաքացիության վերաբերյալ պաշտոնական դերեկություն ստանալու համար։ Մինչ այդ Նարեկ Ղարաբեդյանը քնչական Կոմիտեին գոչ ուղղած է 24 ժամվան ընթացքին հերքելու հրապարակված հաղորդակրությունը, հագարակ բարակային սպառնալով թադական հայց ներկայացնել կարույցին դեմ։ Բացի Նարեկ Ղարաբեդյանեն, այլ մեղադրանքներ ալ ուղված են Փառքավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծարուկյանին, և այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անցամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան Haydar Aradze te Aradi Tsementi Kordzaranı vor gbatkani Gagik Zarukyanin yev anor pesayin modabakayin bidi tarna pedagan sepaganchun yev bidi batgani Hayastani hanrabedutyan ըստ վարչաբեդին այս կայլը բիդի իրականացվի բացառավես գարավարության որոշումով իսկ տադախազության արդեն հանձնարարված է ցերնարգել ընկերության բռնակացման գործընթացին իրավաբաշտպան գազմագերբությունները կբահանչեն անհաբաղ ազատ արձակել արտուր օսիպյանը քաղաքացիական հասարակության տասնյակի ավելի գազմագերբություններ Խստորեն դադարդած են 19 մայիսին Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ու անոր գալանավորումը զայն որակելով ագնհայտ անօրինական անհիմն եւ քաղաքականապես մղված իրավապաշտպանները բանջած են անոր անհաբաղ ազատ արձակումը եւ քրեական կորձի դատրեցումը գազմագերբություններուն համաձայն գալանավորումը որպես խափանման միջոց գիրարելու միջնորդությունը ունի անհամաչափ Բնույթ եւ գմիդի սահմանապահել անցի հանրային խոսքն ու գործունեությունը անոնք բնտեն թե այս կայլը չի համապատասխաներ խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներուն եւ հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն Օսիպյանի թեմ հարուցված է քրեական կորց խուլիգանության նախնդրական կարոսությունը խոչընդոտելու եւ բռնության հրաբարական գոչի կասկածներով Սակայն իրավապաշտպան գարույցները կբնդեն, որ անոր գործողությունները կգտնվին խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանագին մեջ։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները նաև կքննադատեն իրավաբահ մարմիններուն աշխատանքը, նշելով ընդրովի արդարադատության և քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորված որոշումներու վտանգը։ Անոնք կընդգծեն, որ նման գործելաոճը կխաթարե պետական հաստատություններու անգախությունը եւ անաչարությունը հիշեցնենք որ արթուր օսիպյանը նախնդրական հանդիպումի ընթացքին վիճապանած էր վարչապետ նիկոլ Փաշինյանի հետ արցախի մասին քննադատական հայտարարություններու ֆոնին որուն հաջորդած էր անոր ցերպակալությունը իրավապաշտպանները կբահանջեն որ գլխավոր տեղախազությունն ու քնչական գոմիդեն բացարեն քաղաքականապես մղված քրեական հետապնդումները և ապահովեն մարդու իրավունքներուն համապատասխան արտար դատավարությունը ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր տեղախազը հստակ գերբով հայտարարած էր թե իրենք պիտի չուսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հաստիակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները Կորարությունյան հաղթեց ադրբեջանցի իր մրցակիցին եւ դարձավ Սամբոյի Եվրոպայի ախոյան Սամբոյի հայ մարզիկ Կորարությունյան դարձավ Եվրոպայի 2026-ի ախոյան Թիֆլիսի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպայի ախոյանության մրցաշարքին ան երկրորդ անգամ լալով դարձավ Եվրոպայի ախոյան Արչունյան, որ գմասնակցեր Սամբոյի 88 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն ավարտականին մրցեցավ ադրբեջանցի Ադիլ Ադիլզադեի թեմ եւ 5-2 արդյունքով հաղթեցանոր։ Աննախապես բարդության մատնած ձեր Լատվիո, Սպանիո եւ Վրաստանի ներկայացուցիչները, ասիգա եղավ Հայաստանի երկրորդ ոսկի մեդալը այս ախոյանության։ Գարեն Սարգսյան նախապես 58 կիլոգրամ Գշիրի մրցումներում ոսկի մեդալը նվաճած էր։ Հայաստանի հավաքականը մեդալներու տասավորման մեջ գրավեց երրորդ դիրքը Ռուսիային եւ Ուկրաինային յետք։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

so.

Մամայիտ բարևր է։ Մասիս 4 հունվար 1892 լուր ծավեր։ Թարգմանչած վարժարանին հիշատակներես ամենեն կաղցրը պատուհանմն է, տաշ վերդիվենեն պատուհանմը։ Փողոցի տրանկովեն Եղրևանի մը կպարծանար գդարած վեր դանը երեսին հինցած դախտակներուն կունատապ ներգին վրա 1001 ճյուղերով, որոնք հետս հետ հերուն երտալով գնարպանային իրենց երևեչներուն կրգնտախարնումներուն հետ բդծնելով գանաչ դերևներու և գաբույտ ծաղիկներու գոհակներ։ Մենք այդ ծաղգի ու դերևի կարնան ու երջանկության շրջանին մեջ են կտեսնեինք միշտ իր հիանալի դեմքը, մազերը, ծիրուցան իր Եղրևանիին պես և սև սիրուն աչվները, որոնք կժպտեին մեզի, երբ իրիկվան արձագորդին գանցնեինք փողոցեն, տասի դեդրակները տևերնուս տակ, աբակայի հիմար երազները կլուխնուս և որ ավելին է սրդերնուս մեջ։ Գժպտեր մեզի, մեր դբրոցագանի հետաքրքիր ու բահանչող ակնարգին փոխարեն կխնդար փողոցին այս պատանի անցորդներուն, որոնք ալմդերիմները պաշտողներն էին իրեն։ Սորված էինք անունը, քեղեցիկ, դարօրինակ, իր դեմքին պես, գհիշեմ, որ մեր բանաստեղծական արչի փորձերուն մեջ ինքը եղած էր Խրովիչ մտադիբարնիս։ Հայր Արսենի, ազատ, մեծաչափ դողերենը սկսած, մինչև 5 ոտկով անցուկ ոդանավորներու մեջ սիրեցինք ու երգեցինք զինքը։ Սիրահարական քրակիտություն մը, որուն մեջ Թերզյանի տասերը Իրանուշ Նայվացկին կխառնվեին ամենատեն։ Հիմա այդ պատուհանը փակ է, այդ դունը գիսագործան ու տապուր մեր սրդերուն պես։ Միայն Եղրևանին գաճի գստվերանա միշտ։ Ձարմն է հիմա, ամուր ու հաստատ փունին գրտնած, մինչև դանիկը հասցուցած է դերևներուն գանաչ սաղարթները ու ծաղիկներու գլխահակ կանկուրները։ Իր ջուղերն ու ընձյուղները, անհուն դարպանքի մը, ճիղերու մշտնչենական երդասարտության մը կարարումները, բրգումները ունին, և ձերությունը այս ձարին մեջ ամեն կարնան մոլեկին ախտավարակ ձլումներով, ծաղգումներով աչկի կզարնի։ Սերվինազ Մեգունը կամ Մյուսինը չէր, հայտնի գերեվար, որ գսիրեր մեր 4-րդ կարգը իր հոգիին պես։ Հարգ է ասել, որ ինքն ալ մեր 4-րդ կարգին պաշտեցյալ հոգին եղավ միշտ։ Իր ժպիտը ամենուս վրա բաժնվելով չէր դգարանար, բզդիկնար, ամպավագան թարնալով առանցինն ամեն մեգերնուս։ Ոչ, այլ գերբով մը իր զավակներն էինք, որոնց վրա հավասարապես կդարածվեին իր կորովը ու խանտաղադանքը բար ամենուս համարալ։ Տերևս մեր անցերը չեր սիրեր, այլ մեր բատմությունը, մեր թիվը, մեր զարդուղությունը։ Երբեք իրար մեջ չնախանցեցանք զինքը, ոչ ալ իր ընտանիքը ընդմիջեց մեր ամեղուկ դարպանքին քաղցրությունը։ 13-14 տարու բադանիներ, լուրջ տեկնածուներ կամ բախնալու դարպավորներ չէին անշուշտ, բայց գրնան վստահությամբ ասել, որ ամենքնիս ալ այդ պահուն հոժարապույթ պիտի ամուսնանայինք իրեն հետ, թեև 8-10 դարու մեծ եղած լար մեզ մի։ Այս սերը 4-րդ կարգին ուսման ծրագրին մասը կգազմեր, քաղցրացնելով անհատնում դասախոսություններով լեցուն օրերնիս, իր հրաբուրիչ դեմքը գարավարիչին ժանդ ու տթված երեսին թարնությունը գմործներ։ Այսպես հեշտիվ բոլորեցավ դարեշրջան մը, որ չպիտի վերսկսեր թարգմանչած վարժարանի խանգարմամբը։ 4-րդ կարգը այնքան հոծ, այնքան սրդիվ կապված մեկ սիրտ, մեկ հոգի չմնաց։ Ամենքը ծրվեցան հոս, հոն ամբողջացնելու համար գիսագադար ուսումնին, աբակամը շինելու, ընկերական քոյությունը պատրաստելու հետամուտ։ Անհունական հաշիվներու ֆորմուլներուն և Կեպլերի օրենքներուն մեջ մորցանք Սերվինազն ու իր երևնիով կոչված պատուհանը։ Ինքը չմորցավ մեզ։ 5 տարի վերջը երկրաչափի վկայականս առնելեն յետքը դոնախմբության երեկույթի մեջ հանդիպեցա իրեն։ Նույնը մնացեր էր իր հրաշալի գեղեցկությունը, և բազմության մեջ իր գլխու շնորհալի շարժումեն ամիջապես ճանցա Սերվինազը։ Բարոներուն գրգին շղտայով մը շրջապատված էր։ Ես արդեն հերու աշխարհիկ երդասարդ մը ըլլալե, ավելի վայրենացած իմ չափի ու հաշվի մարդուս վերացումիս մեջ, արհամարանքով գնայեի այդ պերևեդիկ տղոց,
հերվեն գունգնտրեի այն փուչ ու սնոդի խոսակցության, որոնցմով, օրիորդինքով, ամեն ոք իր նրբամդության չապը գուդար։ Ագամա միտկս կհաշվեր, հաշվի մարդու ունանգությումը, արժեքը այդ դղոց, այդ ձեկձեկումը, այդ սետևետ շարժումները և կումարս անհունաբես փոքրի զերոյի ոչնչության գուկար գհանքեր։ Սրահին լույսերուն մեջ, սերվինազ գճարակայթեր, մակուր հակվ

միտքս կսկուկային մեր քերտվածներեն դուներ ամբողջ հավաքածոմը, որուն մեջ իր անունը կգրկնվեր միշտ անուշ արձագանքի մնման եւ զորս ներշնչող աստվածուհին, ահա թե մսե. Հոտ, այդ աբերախտը, որ զիս չճանչնար հիմա։ Սրահը գտողում սենյակի մը անգյունը քաշվելու համար, եւ ահա շրջասկեստի շրջույն մը գլսեմ եդիս։ Ինքն է, աջաբարանքով գմոդենա ինձի, գերեվատե շատ ադեն չունի գնալու։ Ինչպես ես, աղեք ես։ Գսիրեմ այս բարձ ու եզագի ձևը, որ բաշտոնականի չի վերաձեր մեր դեսությունը։ Կսկամ, որ միշտ մեր չորորդ կարգին սերվինազն է։ Լրջաթույր ծերնոցին տատիկներովը գշոյե երեսս։ Մեծ սեր ես։ Ինքը աբահովաբես ավելի երիտասարդացած էր։ Հետո մդերմապար դասը դարբան պարեգամիլը բես շարժելով իր աղվորի կլուխը ու վեր արնելով սատի բես պայլուն մազերեն մասմը, որ ճակտին վրա գինար, շուրջը գտի դե անգամը կողունի նայվացքով գարձես նխանցոտ աչկերը կաղդուկ սիրո աբացույց մդալու համար ինձի։ Ոչ ոք, այն ադեն կող սիրդով ինձի գտարնա։ Ձխելու համար հոս եկա, մարդ չտեսնա, շուտ, սիգար մդուր։ Այդ գիշերեն զատ մեր մնալ չտեսա զինքը։ Այն միայն իմ տասընկերներես, որ միշտ հետևեցավ իրեն, ինձ մեծ դարիքով ու սրդով մեծ երդասարտ մնե։ Երկու կնալ ցախորտությանց զուգահեռական քիծով մը շարունակեցին ճամփանին։ Զարե չմտավ երբեք այն ուղին, ուրգե խղճահարությունները զուրկ աբիգարությունները գհարաճտիմեն։ Կորձի մարդ չեղավ բնավ, իր հոգին մակուր, միամիտ ու երիտասարդ մնաց։ Դպրոցին ելնելուն վաճառականի քրակիր եղավ եւ քրակիր մնաց մինչեւ վերջը։ Դպրոցին մեջ ամենեն հարաճատեմներ, բանաստեղծ մներ։ Ոս վաճառադան ահագին մաշտոցներուն թեմը ապշած օրնի փունգ կելով, խոնարելով ամփանի մը աշխատության դակ, թեր ադեն գտներ իր քրական փորձերը բաժանքները շարունակելու։ Չորբաջին արևելքի մեջ գարտալով Զարեհի ըստորակրությունը կզարմանար, կնախանցեր իր յազջային քրական կարողության եւ համբավին վրա։ Կրբանը ստակ մոչունեցող մեգը զոր ամեն ոք կճանչնար, մինչդեռ ինքը Էֆենդին հարուստ լալով հանդերձ անզանոտ կմնար։ Եվ հաջորդ օրը Զարեհին դեմ գտարնար իր զայրույթը, գտի դեր սեղանին վրա ծրած քրակիրը, չանալով աչքին ոչովը կուշակել անոր քրության նյութը, վախնալով, որ իր վճարած աշխատության մեջ են մասմը չկողնա, եւ այս հերադեսությամբ առաջուց կհանդիմաներ զայն։ Արևելքին զրզր հոտված կրելուտ, սա Սոն Բիլանչոն Լվնցուր։ Այս հաշիվներուն մեջ Սերվինազի պատկերը դպրոցական օրերուն սերը անպաժան գմանար իր սրտեն, որուն վրա գարձես հիմա բադադուկ դունգի մբես երտալով գպատտվեր։ Չեր վշտացեր Սերվինազի ամուսնության լուրը արնելուն, թերևս երջանի գլար այդ ամուսնությամբ, Զարեհի սերը անցնուրացության գմոդենար հիմա։ Բայց այս ամուսնությունն ալ ահա աղետավոր ու թշպախտ միությունը եղած էր հիվանդության չկավորության շրջանմը։ Հիմա երիտասարդը ալավելի գհամարեր, անթրծվելի գմնար իր սիրույն մեջ։ Դարօրինակ տեսարան մներ այս տղուն կյանքը, որ իր դումարներում մեջ տաղված հավադարիմ իր արչի սիրույն, թեր այս գինը գերազեր ու անոր գցանգար ամեն վարգյան։ Ոչ ամուսնությունը, ոչ չկավորությունը, ոչ գեղեցկության գորուստը մազի չապ չէին տղրտած և դգարացուցած իր սիրույն հաստադուն ու զորավոր շենքը։ Վեհանցնության, ասպետական հավադարմության բարդ մը գհամարեր ցախորդության անգման ժամանակ չլքել իր սիրույն արարգան։ Ընտագարակը բաճարադան մեջ զինքը չորս կողմեն շրջաբադող ապշեցուցիչ տվանշաններուն մեջ իր բանաստեղծի երևակայությունը գկրկրվեր։ Քրչին դագնեին այն մեծամեծ գումարները, որոնք վահելքներու աշխարներ կնշանակեին, հարյուր հազարավորներ իրարու վրա փարթելով կամ իրար մեզ եղջելով, ոսկի թեզեր գխարներ իր դումարներուն մեջ, ինչպես միջին տարու ալշիմիստ մը իր ադրաշեք հալոցին մեջ։ Օրնի փուն քրչի մեկ հարվածով գհարստացներ կամ գպճացներ այն հեք արարածները, զորս ինք ստեղծած ու գնկած էր մայր հաշիվին ամեն մեկ էչին կլուխը, ընդանուր, աբրանք, սնդուկ և որոնց վրա ամենահզոր նախախնամության մնման գխրողտար։ Ինչ գլար, եթե այս բոլոր

որ հիացուցիչ գումարները, որոնք իր կրչին դագենցնեին շարունակ, մարմին առնեին հանգարց, չկավորության մատնվող սիրուհի մը ընձայելու արժանի գյանք մշինելու համար։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Կարև սիրելի ուղդիրներ, Քնչական կոմիտե ընդմեղատրել Նարեկ Ղարաբիդյանը իր այլ երկրի քաղաքացի ճյուղը տակցնելու մեջ, չնայած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Նարեկ Ղարաբիդյանի հերքումներուն, թե ինք Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և երբեք Հայաստանի Հանրապետության են բացի այլ քաղաքացիություն չէ ունեցած, երեք իրավաբահ մարմինները հայտարարեցին, թե քրեական կորտ հարուցված է պաշտոնական գարքավիճակ ձեռք բերելու կամ պահպանելու խոչընդոտ հանդիսացող դերեկություններ տակցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեին համաձայն ոստիկանութենեն ստացված հաղորդումին մեջ նշված է, թե խորհրդարանական ընտրություններուն ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը դիտավորյալ գերբով տակցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լալու փաստը։ Քնչական մարմինը նաև կբնդե, թե Նարեկ Ղարաբեդյանը ներքին գործոց նախարարության քաղթի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացուցած է գեղց թիմումը, հայտարարելով, թե այլ պետության քաղաքացի չէ, այս կերպով տակցնելով օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը, թե ինչ հիմքով ոստիկանությունը նման եզրակացության հասած է, ներքին գործոց նախարարությունը հրաժարած է մեկնաբանել, միայն նշելով, թե Քնչական մարմին փոխանցված հաղորդումին ավելցնելու ոչինչ ունի։ Նարեկ Ղարաբեդյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լալու հարցը առաջին անգամ հրապարակավ բարձրացուց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հրապարակելով ռուսական փաստաթուղթը, ուր Նարեկ Ղարաբեդյան անունով անցիդ իմաց նշված էր Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն փաստաթուղթի մեջ անցը հաստատող այլ տվյալներ չէին հրապարակված։ Ի պատասխան Նարեկ Ղարաբեդյանը հայտարարեց, թե ինք կյանքին ընթացքին ավելի քիչ ապրած է Ռուսաստանի մեջ, քան օրինակ Անգլիո կամ Սվիցերիո մեջ, և գոչ ուղեց Ալեն Սիմոնյանին նման մեղադրանքներ չնելու։ Խորհրդարանի նախագահը նաև հայտարարեց, թե Նարեկ Ղարաբեդյանը պետք է բացատրություն տա իրավաբահ մարմիններուն, որովհետև ըստ հայկական օրենսդրության պատգամավոր կամ վարչապետ դառնալու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գեղց դերեկություն ներկայացնելը քրեականորեն բաջելի առարկ է։ Քնչական կոմիտեն չհայտնած արդյոք Նարեկ Ղարաբեդյանը արդեն հարցակնության կանչված է, թե ոչ, սակայն ընդդիմացիր տեկնածուն, որ նաև Սամվել Ղարաբեդյանի դնային գալանքի պայմաններում մեջ ղեկավարը Կարոզ Արշավը, երեկ դարձյալ շեշտեց, թե ինք միայն Հայաստանի քաղաքացի է։ Քնչական կոմիտեի բնդումները հերկած է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը, որուն համաձայն նման հրապարակումներ իրականության չեն համապատասխաներ և կգազմեն զրբարդությունը, որ կնպաստե Ռուսաստանի դեմ ուղված լրտեսամոլության մթնոլորտի տարածման։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցումեն ետք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գեղց փաստաթուղթեր։ Նման որոշում կգայացվի հանձնաժողովի անդամներու ընդհանուր թիվի առնվազն 2/3 ցայներով, իսկ որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նման ընդդացակարգը սկսի, անհրաժեշտ է, որ լիազոր մարմինը, այսինքն ներքին գործոց նախարարությունը, համապատասխան թիմում ներկայացնի։ Ներքին գործոց նախարարությունը և Քնչական կոմիտեն հրաժարած են պատասխանել, թե արդյոք հայկական իրավաբանները թիմած են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններուն Նարեկ Ղարաբեդյանի քաղաքացիության վերապերյալ պաշտոնական դերեկություն ստանալու համար։ Մինչ այդ Նարեկ Ղարաբեդյանը Քնչական կոմիտեին գոչ ուղղած է 24 ժամվան ընթացքին հերկելու հրապարակված հաղորդակրությունը, հակառակ պարագային սպառնալով թադական հայց ներկայացնել կարույցին դեմ։ Բացի Նարեկ Ղարաբեդյանեն, այլ մեղադրանքներ ալ ուղված են Փառկավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծարուկյանին, և այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անցամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան Haydar Aradze te Aradi Tsementi Kordzaranı Vorgbatkani Gagik Zarukyanin yev Anor Pesayin Modabakayin Biditarna Pedagan Sepaganchun yev Bidibatkani Hayastani Hanrabedutyan Ըստ Վարչապետին այս կայլը պիտի իրականացվի բացառապես կառավարության որոշումով, իսկ տադախազության արդեն հանձնարարված է ձեռնարկել ընկերության բռնակացման գործընթացին։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները կպահանջեն անհապաղ ազատ արձակել Արթուր Օսիպյանը։ Քաղաքացիական հասարակության տասնյակի ավելի գազմագերբություններ խստորեն տադաբարդած են 19 մայիսին Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ու անոր գալանավորումը, զայն որակելով ագնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Իրավապաշտպանները պահանջած են անոր անհապաղ ազատ արձակումը և քրեական գործի դադրեցումը։ Գազմագերբություններուն համաձայն գալանավորումը որպես խափանման միջոց գիրառելու միջնորդությունը ունի անհամաչափ բնույթ և գմիտի սահմանապահել անցի հանրային խոսքն ու գործունեությունը։ Անոնք կբնդեն, թե այս կայլը չի համապատասխաներ խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներուն և Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Օսիպյանի թեմ հարուցված է քրեական գործ, խուլիգանության, նախընտրական կարոսությունը խոչընդոտելու և բռնության հրապարակային գոչի կասկածներով։ Սակայն իրավապաշտպան գարույցները կբնդեն, որ անոր գործողությունները կգտնվին խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանագին մեջ։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները նաև կքննադատեն իրավաբահ մարմիններուն աշխատանքը, նշելով ընդրովի արդարադատության և քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորված որոշումներու վտանգը։ Անոնք կընդգծեն, որ նման գործելաոճը կխաթարե պետական հաստատություններու անկախությունը և անաչառությունը։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Օսիպյանը նախընտրական հանդիպումի ընթացքին վիճապանած էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի մասին քննադատական հայտարարություններու ֆոնին, որուն հաջորդած էր անոր ձերբակալությունը։ Իրավապաշտպանները կպահանջեն, որ գլխավոր տեղեկատվությունն ու քննչական կոմիտեն բացառեն քաղաքականապես մղված քրեական հետապնդումները և ապահովեն մարդու իրավունքներուն համապատասխան արդար տադավարությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր տադախազը հստակ կերպով հայտարարած էր, թե իրենք պիտի չուսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը, ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հաստիակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Կոր Հարությունյան հաղթեց ադրբեջանցի իր մրցակիցին և դարձավ Սամբոյի Եվրոպայի Ախոյան։ Սամբոյի հայ մարզիկ Կոր Հարությունյան դարձավ Եվրոպայի 2026-ի Ախոյան, Թիֆլիսի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպայի Ախոյանության մրցաշարքին, ան երկրորդ անգամ լալով դարձավ Եվրոպայի Ախոյան։ Հարությունյան, որ գմասնակցեր Սամբոյի 88 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն, ավարդականին մրցեցավ ադրբեջանցի Ադիլզադեի թեմ և 5-2 արդյունքով հաղթեցանոր։ Աննախապես բարդության մատնած էր Լատվիո, Սպանիո և Վրաստանի ներկայացուցիչները։ Ասիգա եղավ Հայաստանի երկրորդ ոսկի մեդալը այս Ախոյանության։ Գարեն Սարգսյան նախապես 58 կիլոգրամ գշիրի մրցումներում ոսկի մեդալը նվաճած էր։ Հայաստանի հավաքականը մեդալներու տասավորման մեջ գրավեց երրորդ դիրքը Ռուսիային և Ուկրաինային ետք։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Menke ranumenk te charnevatskie abrel vorbez taparagan Menk hamozvelenk guce khapvelenk yerasnerovan irakan Brna varvats yeraz berelenk Այս լայնակիտ քաղաքին նոդար կարծես անկուշտ շներից փրկվել ենք, բայց ինչու հոգում չունենք դատար ու չամփեքի փոշին նորից ելել է, տրված բախտից նոր բախտ ենք որոնում, գիտեմ մեր տանը ինչ-որ բան լրվել է, բայց հայրենիքն ասեքում ենք թողնում Ու հայոյում ենք, մենք մեզ պետում ենք, ճամբրուկների վրա նստած, հեռվից դադում ենք, ներսից քանդում ենք, խաչակնքվում հոգով անհաց։

Քից խրված փախչում ենք հետո հեռվից նրան կանչում Մենք վերջանում ենք տեսական գառնը ճամփաների խաչմերուկին Մենք դեռ երգում ենք թե արձագանքն է աղավաղվում օտար ափին Մենք հնացել ենք թե դա մեր կյանքն է անջերբ է տվում մեր աբրածից Մենք առաջում ենք թե դա մեր բախտն է տխուր նայում օտար ափին

0: jedan umeg ure vera darce tam paderem mezen karotum dan paderem mezen karotum dan paderem mezen karotum.
1: Դուք լսում եք IPFM Զայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
2: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-ի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։
3: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ լիարժ լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնվում են IPFM ռադիոկանալի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
4: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
3: Ինչպե՞ս ես։
4: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
3: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, կարծես թե այսօր արևը, հա՞ Երևանում։
4: Այո, այդպես են խոստանում աստղերը։
3: Այդպես են խոստանում, կարծում եմ։
4: Այո, տեսնենք օրվա երկրորդ կեսում ավելի կեսին ավելի հավանականությունը մեծ կլինի արևի շողեր տեսնելու։
3: Դե ինչ, IPFM-ի եթերում IPFM-ի անցու դարձն է, բարձր տրամադրությունը, բնականաբար այս պահից մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչներ։ Զորոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գովցում է։
4: Հիշեցնեմ նաև, որ մեզ կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
3: Դե ինչ, ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը՝ Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որսա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանայս ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն 5-7-ի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջամանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եվակ եմ ողջունել ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջունում ենք մեր քոնին, Նիկոլային և Մաղին, շնորհակալությունը մեզ հետ եք։ Զորոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Դե ինչ, որս ասեք մեզ, ամենուր լսեք IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձն է, հուսով եմ, որ այսօր մեր հյուրերը կմիանան մեր ուղի եթերում, եթե այս պահին լսում եք մեզ, միացեք մեր կապին։
4: Կարծում եմ արդեն միացել են։
3: Ոչնայի բաժինասը ոչ դեռ ոչ ոք չի միացել։
4: Դուք այդպես հուսով էլ մնացեք,
3: այո։ Դե ինչ փորձենք ամեն ինչ անել, ես էլ լսում եք մեզ, Տիկին Գանե ջան, միացեք, Մանո ջան, միացեք մեզ, մենք սպասում ենք ձեզ։ Դե ինչ, Լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատվածուրին ուղևորվում։
4: Այո, և այսպես ներկայացնելու ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը այս շաբաթվա։

0: Դեռ սկսում ենք իհարկե մշակույթից։
1: Այո, եւ այսպես Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը համերգներով հանդես կգա Չինաստանում։ Մայիսի 23-ին նվագախումբը հրավիրված է մասնակցելու Շանհայի Չենշան երաժշտական փառատոնին, Ասիայում անցկացվող ամենամեծ դասական երաժշտության փառատոնին։ Համերգի ծրագրում ներկայացված են Արամ Խաչատրյանի եւ հայտնի համաշխարհային դասական գլուխգործոցները։ Այս տարի լրանում է Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի 70-ամյակը։ Այդ առիթով համերգի ծրագրում ներկայացվելու են հատվածներ այս ստեղծագործությունից, ինչպես նաև Խաչատրյանի այլ ստեղծագործություններ։ Փառատոնը յուրաքանչյուր տարի ներգրավում է 10,000-ից ավելի հանդիսատես։ Համերգները հեռարձակվում են առցանց, որը յուրաքանչյուր տարի դիտում է 72 միլիոնից ավելի ունկնդիր։ Նվագախմբի հետ հանդես կգա աշխարհահռչակ չինացի դաշնակահար, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր պրոֆեսոր Քսյանգ Դոնկոնգը, ով կկատարի Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը։ Համերգը նպատակ ունի հանրահռչակելու նվագախմբի կատարողական արվեստը եւ ընդգծելու Խաչատրյանի բացառիկ ներդրումը համաշխարհային երաժշտարվեստում։ Նվագախմբի երկրորդ համերգը կկայանա մայիսի 24-ին Ֆուջիանի մեծ թատրոնում, համերգները իհարկե կղեկավարի Սերգեյ Սմբատյանը։
0: Յոթանասուն մեկ կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Ավետիկ Թութախլյանը դարձել է M17 ԵԱ-բրոնզե մեդալակիր։ Ըմբշամարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ բրոնզե գոտեմարտում հայ ըմբիշտը առավելության է հասել վրացի ըմբիշտի նկատմամբ ու նվաճել բրոնզե մեդալ։
1: Եվ այսպես աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին Երևանում կմեկնարկի Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, որն այս տարի կանցկացվի Թավջութակ մասնագիտական կարգում։ Տաղանդավոր երաժիշտների միջազգային այս տուգատեսն արդեն 2 տասնամյակից ավելի աշխարհի տարբեր կետերից մեծանուն Արամ Խաչատրյանի երաժշտության շուրջ միավորում է տասնյակ երիտասարդների։ Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող միջազգային մրցույթի նպատակ երիտասարդ եւ տաղանդավոր երաժիշտների բացահայտումն ու Արամ Խաչատրյանի երաժշտական ժառանգության հանրահռչակումն է։ Հունիսի 6-ին մրցույթի բացման հանդիսավոր արարողությանը երաժշտասերները կունկնդրեն կոմպոզիտորի Թավջութակի անզուգական կոնցերտը, Վիկտոր Ժուլիեն Լաֆերիերի եւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Խմբավար Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կհնչեն նաև հատվածներ Արամ Խաչատրյանի հանրաճանաչ բալետներից։ Մրցույթին այս տարի կմասնակցի հարյուրավոր հայտերից ընտրված 24 ջութակահար աշխարհի 11 երկրներից։ Խաչատրյանի անվան մրցույթի ժյուրիի կազմում ընդգրկված են երաժշտական աշխարհի անվանի ներկայացուցիչներ։ Մրցույթի առաջին եւ երկրորդ փուլերը տեղի կունենան հունիսի 7-ից 10-ը մեծ կոմպոզիտորի տուն-թանգարանում, իսկ երրորդ փուլը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Նշենք, որ մրցույթի պարտադիր պահանջներից է Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների կատարումը։ Հաղթողի անունը հայտնի կդառնա հունիսի 13-ին պարգևատրման արարողության եւ գալա համերգի ընթացքում, որը կրկին կկայանա Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում, հաղթող ջութակահարը ելույթ կունենա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։
0: Կարասունին կիլոգրայն քաշային ըմբիշտ Էրիկ Ղազարյանը դարձել է M17 ԵԱ բրոնզե մեդալակիր։ Այդ մասին հայտնում է ըմբշամարտի ֆեդերացիան։ Բրոնզե գոտեմարտում հայ ըմբիշտը ժամանակից շուտ առավելության է հասել Բելարուս ըմբշտի նկատմամբ ու նվաճել բրոնզե մեդալ։
1: Թանգարանային գիշեր միջոցառման շրջանակում հայաստանյան թանգարաներն ընդունել են ավելի քան 138,954 այցելու, առաջարկելով յուրահատուկ և բազմաբովանդակ մշակութային ծրագրեր։ Մայիսի 16-ին թանգարանային համայնքը տոնել է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը։ Թանգարանները միավորում է մասնատված աշխարհը խորագրի ներքո։ Այս տարի թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմանը միացել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 116 թանգարան, պետական, համայնքային և մասնավոր թանգարաններն այդ օրը բաց են եղել ժամը 11-ից մինչև 24:00-ին և այցելուներին ընդունել են անվճար։ Այցելուները հնարավորություն են ունեցել բացահայտելու թանգարանային հավաքածուները նոր ձևաչափով, մասնակցելու ինտերակտիվ միջոցառումների և վայելելու մշակութային հարուստ միջավայրը։
0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը եւ դրական էներգիան բնականաբար այս պահից իհարկե փորձում ենք տեղափոխել ոչ միայն Փարիզյան շրջան Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, այլ նաեւ Հայաստան։
1: Այո, իհարկե, եւ այս պահին արդեն կարծում բոլորս էլ տարծրով սպասում են այս հատվածին։ Այս հատվածում ներկայացնում ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Դենչ վերցնում ենք 1 գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավագույն ընկեր Արև Բերող երկնքից ներքև իջեցնող Աստղ Գանե Սարգսյան, որը բնականաբար ուշացումով է միացել մեզ, պետք է պատժենք հիմա ուղիղ թե որտեղ է նա եւ փորձենք հասկանալ թե ինչ էր անում այս պահին։
1: Բայց կարևորը արտակ ժամանակին է միացել,
0: այնպես որ մենք ողջունում ենք ձեզ, բարև ձեզ,
1: տիկին Գանե։ Եթե
0: բարի գալուստ IPFM։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, մարդ որքան շատ սիրի իր աշխատանքը, որ նշված ժամկետային, որ պետք է վերջացնենք մեր աշխատանքը, կրկնակի շատ զրուցում էի անձի հետ։
1: Տեսնում ես։
0: Ուրեմն այդ անձին կասես անպայման ինձ նվեր առնի եւ փոխանցի, որովհետեւ ես ստրես եմ կերել։
1: Կարևորը հիմա տիկին Գայանն արդեն մեզ հետ է, այնպես որ մերուն կնդիրները լսում են, այո։
2: Աղջիկը, ես ճանից հետո պիտի բան թողնեմ, ցիլի գործը։
0: Ալարմը դրեք, այսպես ասած։ Զարթացուցիչ, ինչ են ասում, արտնացուցիչ են ասում, զարթացուցիչ են ասում, չգիտեմ, ինչ են ասում, այն դրանից։
2: Այո, գործի բերումով այդպես էլ, բայց դուք ել եք ձեր գործը այդքան շատ սիրում։
0: Չէ, չենք սիրում։ Իհարկե սիրում ենք։
2: Կասեմ, որ բոլորս մենք երեքս էստեղ բանը տրուդագորիկներ ենք, ռուսերեն ասում, հայերեն։ Գործը շատի,
1: աշխատասեր, հա երևի, այո։
2: Աշխատասեր, բայց ռուսերն ավելի էսպես կոմպակտ է հնչում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ ացած շաբաթին չի վրա են կանգ առել, ասեք։
0: Չեմ հիշում ես։
1: Ես հիշում եմ, որ ինչ որ մի քանիսը մնացել էին այս շաբաթվա համար։ Ես դա լավ եմ հիշում, բայց
2: ահա, մենք խոսել ենք մոլորակների մասին, հինգ անձնական մոլորակները ինչ բնութագրություններ ունեն, հա, իրենք ինչի համար պատասխանատու, եւ մնացել են երկու կարևոր մոլորակները, որոնք սոցիումի մարդու սոցիալիզացիայի վրա են ազդում։ Եվ Սատուրն է, ես Սատուրնի շատ եմ սիրում, որը աշխատասիրության մոլորակն է, որը եթե մարդը իր ճափերը անցնում է կյանքի ընթացքում, բազմաթիվ սահմանափակումներ է դնում, ընդհուպ մինչև կյանքից կտրելը։ Սատուրնը ունի շրջափուլեր մարդու կյանքում 7.5 տարի մեկ, նա դնում է այդ սահմանափակումները, շատ վաղ են լինում 14-15, 29-30, 44-45, 59-60 և 74-75 արդեն ծերունական տարիքն է, այդ տարիքային շրջափուլերը, կամ 3-30 ու արդեն իսկ այնտեղ 89-90 մի քիչ ամեմատ չի կարող հասնել։ Սատուրնը աշխատասիրության մոլորակն է, այդեղ ջուրի ղեկավարն է, ղեկավար մարմինները նրա էներգիայով են օժտված, ամբիցիաներ է տալիս։ Սատուրնը որ կենթանակերպում որ գտնվեց, մարդը այդ կենթանակերպում շատ աշխատանք ունի անելու։ Կարճ ասեմ ձեզ, Սատուրնը խոյի կենթանակերպում, բայց արևի հետ կապ չունի, նրանք լիդերներ են, զինվորականներ են, որոնք մեծ դեր են կրում իրենց ուսերին։ Սատուրնը ցուլի կենթանակերպում, մարդը ուշադիր պետք է լինի ֆինանսների հետ բարեցողության, ֆինանսների բարեցողության հետ պետք է շատ չծախսի, ի տարբերություն Յուպիտերին, Սատուրնը ցուլում, դժվար աշխատում ես, հետո հերսես, ծախսում, կընկնես պարտկերի տակ, ինչ որ սա, ինչպես Սատուրնը կարիճում։ Սատուրնը երկորյակում ուշադրությունը պետք է դարձնենք, եթե մանավանդ հաշվարկները կան եւ համացանցում ծրագրերը կան եւ մասնագետները կարող են ասել, Սատուրնը երկորյակում պետք է ուշադրություն դարձվի երեխայի նախադպրոցական կրթությանը։ Շատ երեխաների մոտ լինում է հոգեխոսքային զարգացման խանգարումներ։ Երեխան պետք է սովորի շփվել, հարգել իրենից մեծերին, ինչպես Սատուրնը երկորյակներում ուսուցիչներին, Սատուրնը աղեղնավորն է, բուհական կրթությունն է, պրոֆեսորադասախոսական կազմն է, քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում Սատուրնը աղեղնավորում անձին կդարձնի բարձր հոգևոր եւ բարձր մտավոր կարողություններ ունեցող անձի, նրանք կդառնան դեսպաններ, նրանք կդառնան դասախոսներ, նրանք կդառնան ճանապարհորդներ, եւ Սատուրնը նաեւ աղերնարվում, դրանք լավագույն փաստաբաններն են։ Սատուրնը խեցգետնում հարգանք տան անդամների մեծերին, խեցգետնում Սատուրն այն անձին, որոնց մոտ Սատուրնը խեցգետնում է գտնվում, նրանք դժվարությամբ են ընտանիք կազմում եւ ընտանեկան հոգսերով տարվում, դժվար է, Եվ շրապերը չեն ամուսնանում, Սատուրնը խեց կետնում և Սատուրնը կշարքի կենդանակետնում, եթե ամուսնանում էլ են, ապա 29-30, 44-45, նույնիսկ 59-60 տարիքային շրջապուլերում նրան կարող են հրաժարվել ընտանիքից կամ ամուսնությունից, բայց ձեր ծրագիրը սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ ասել եմ միշտ, որ ամսական մոտ 2 միլիոն մարդ է ինձ դիտում, ձեր ծրագիրը Սատուրնը կշերքում և Սատուրնը խեց գետնի կենդանակերպում ամուր ընտանիք և գործընկերային հարաբերություններ կառուցելն է, ամուրը դա Սատուրն է, Սատուրնը առուցի կենդանակերպում երբեմն այդ մարդիկ երեխաներ չեն ունենում առուց, Սատուրնը խեց գետնում սերնդի շարունակման հարց է նաև առուցի երեխան կամ խիստ են լինում երեխաների հանդեպ, եթե երեխաները իրենց խնդիր են բերում, ապա Սատուրնը դա հինաշարժողական համակարգի մոլորակն է, եթե այդ քարտեզով ծնված մարդը ունենում է խնդիրներ երեխաների հետ, ապա իմացեք, որ կոտրվել է նրանց մեջքը, բայց նաև նրանք կարող են հպարտանալ իրենց երեխաներով, եթե այդ երեխաներին ճիշտ դասերակություն տան, քանի որ առուծելի տար նշան է, նա երբեմն սիրում է ճողությունների Սատուրն ազում է կանգար, չափիր քո հնարավորությունները, որպիսի հետո խնդիրներ չունենաս, ճող կյանքը Սատուրնը չի խրախուսում առուծում, եթե համապատասխան նախադրյալները չունեց, եթե դու այդքանը չես վայելել կամ այդքանի արժանի չես եղել, Սատուրնը ասում է տաս չափիր մեկ անգամ կտրիլ, Սատուրնը կույսի կենդանակետում լավագույն ղեկավարներ են, HR մասնագետներ, ինչպես Սատուրնը այդձեղ ջուրում, նրանք նաև հարկային, հարկադիր այդ մարմիններում աշխատող անձիք են, Սատուրնը կույսում տալիս է, որ մարդը պետք է բառացի ասեմ հավաք տեղակ լինի իր առօրյա կենսակերպին, նաև Սատուրնը կույսում լավագույն ֆիտնես տրեներներ են, Սատուրնը կույսում և խոյում պետք է ուշադրություն դարձնի իր հիգենային մաքրասեր լինի և պետք է ուշադրություն դարձնի իր մարմնի։
1: Շատ լավ։
2: Իր չափը ճանաչի կրկին։ Ու աշխատանքի բովանդակության մեջ, աշխատանքում նրանք առաջատար լիդերները մի վարկյան չեն ուշանա և գործը կհասնեն ավարտին, եթե նույնիսկ մնացածները այլ անձիկ 3-4 ժամ շուտ գնացին են, ու չավարտեն չեն գնա։ Սատուրնը կշրքում, ինչպես ասեցի, տալիս է կայուն գործընկերային հարաբերություններ, դժվարություններ, մարդկանց համար բեռ է ամուսնությունը, գործընկերային հարաբերություն, նրանք պետք է սովորեն այս կյանքում շփվել, կայուն հարաբերություններ ստեղծել, ճիշտ է, կարող են լինել լիդերներ, բայց ոչ երբեք Սատուրնը խոյում և Սատուրնը կշնորհքում, բայց ոչ երբեք բռնակալներ։ Սատուրնը կարիճի կենդանակերպում վարվեցողություն այդ մարդկանց գումարների հետ, հանրային գումարները նրան ձեռքերի տակով են ասում, դրանք բանկի կառավարիչներն են, ապահովագրական ընկերությունների ղեկավարները, մեծ գումարներ, անաշխատ գումարներ երբեմն, բայց նրանց մոտ, ում մոտ Սատուրնը կարիճում են, նրանք շրջանցեցին օրենքը, ապա 29-30, 44-45, նույնիսկ 14-15 տարեկան այդ շրջապուլերում ունենում են խնդիրներ։ Սատուրնը աղեղնավորի կենդանակետում, ասում եմ, լավագույն ուսուցիչներն են, դասախոսներն են, պրոֆեսորադասախոսական կազմն է, դեսպաններ, հյուպատոսության աշխատողներ, դրանք այն մարդիկ են, որոնք կապում են պետությունը և օտարերկրյա շահերը։ Դրանք լավագույն պրոռեկտորներն են, ռեկտորներն են և դասախոսներն են և տիրապետում են մի քանի լեզվի և ունեն մի քանի մասնագիտություն, ամենաուժեղ դիրքերից մեկը Սատուրնը այդեղ ջուրի կենդանակերպում, մոտավորապես դա 88-90 թիվ ծնվածներն են, 90-91, նրանք ղեկավար պորտֆելներ ունեն հիմա, շատ եմ շփվում նրանց հետ, եթե չէ, եթե պետական ադմինիստրատիվ համակարգում իրենց չեն փորձել և չեն ցանկան, որտեղ Սատուրնը այդեղ ջուրում տալիս են մեծ ամբիցիաներ, ապա ունեն իրենց ընկերությունները, բրենդները և մեծ-ամեծ հաջողություններ ունեն, Սատուրնը ջրհոցի կենդանակերպում դրանք լավագույն աստղաբաններն են, լավագույն IT ոլորտի IT-շնիկներն են, բլոգերներն են, որոնք մեծ մասսայականություն են վայելում և պրոֆեսիոնալ են իրենց մասնագիտությունում, իսկ Սատուրնը ձկներում պետք է ունենակ հավատք առաստված, լավագույն հոգեբաններն են, նրանք պետք է կայուն պահեն իրենց հոգեկանը, չտրվեն մոլուցքների, թմրամոլության, ալկոհոլիզմին, որպեսզի չկորցնեն իրենց հոգեկան առողջությունը։ Նրանք լավագույն ղեկավարներ են, որոնք ղեկավարում են թույլ և անօգնական մարդկանց բոլոր հաստատությունները։ Այսքանը սիրելի գործընկերներ, չգիտեմ որքան
1: շատ լավ բավականին մանրամասն այսպես ներկայացրեցի, կարո ես հուսամ մեր ընկերները ուշադրին լսում են, այո
2: հրաշալի է, ես Սատուրնը, ես արդեն հասկացել եմ Սատուրնի պահանջները, երբեք չափը միանցիր, որտեղ մի տեղից անպայման նակատրի, բայց եթե դու նրա պահանջները կատարեցիր, ի սրտե աշխատեցի, Սատուրնը աշխատասիրության մոլորակն է, իմացեք, պարգևատրում ունեք։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ, Տիկին Գարնե, լավ ու գեղեցիկ օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ միացաք եթերին, եթերից հետո ձեզ հետ կապի դուրս կգանք։
1: Բարի օր ձեզ
0: կմաղթենք։
2: Խոսում եմ, քննարկում ենք եւ այլն։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, որ կաք մեր կյանքում։ Մենք էլ շնորհակալ ենք ձեզ։ Ցտեսություն։ Դեն շարժում ենք առաջ Լուսինե Վարդանյան ջան, հիմա տեղափոխվում ենք ամենահետաքրքիր կետը։
1: Մեկ այլ շատ սպասված հատված մեր հաղորդման ընթացքում, սա իհարկե արդեն առողջ ապրելակերպն է այս պահին։

0: Այս հատվածում Էշասերի ռադիոլսողները բոլորը փորձում են փակել իրենց սառնարանների բոլոր խցերը։ Այս պահին մեր հաճախորդ, այսպես այն մեր ռադիոլսողները փորձում են միանալ IPFM ռադիոկանի 90.5-ին և բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը, որովհետև Բոբո Ջաջան է եկել այստեղ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ և սննաբան Մանո Բրուչյանի հետ։ Բարձր Բոբո Ջաջա։
1: Բարի լույս, ինչպես եք։
2: Բարև ձեզ, մերսի, շնորհակալ եմ, մեկ էլ լավ անուն է Բոբո ձեզ։ Եվ ձեզ ասա ոչ ինչ, Տոդենց անվան են, Տոդենց անվան են, եթե դա օգնում է իրանց
1: պերանը։ Ոչ ինչ, թող վախենան, բայց ճիշտ սնվեն և առողջ լինեն։ Ճիշտ ասած, մենք այսօր ռադիոյում զրուցում ենք մի փոքր մեր գործընկերների հետ, հենց նախաճաշից, քանի որ առավոտյան շուտ գալիս հանդիպում ենք, և այսպես ճիշտ ասած խոսքի ընթացքում այսպեսի հարց
0: կոլեգաներով հարցեր ենք ծագել,
1: և բոլորը կուզեին իմանալ ձեր կարծիքը, քանի որ հենց նախաճաշից խոսեցինք կաթնամթերքի օգտագործման մասին։ Տարիներ շարունակ մեզ ասել են առավոտյան պետք է օրինակ երեխաները և ինչու վեճ ոչ նաև չափահասները կաթ խմեն, որպեսի կալցիում ստանան, օրը լավ անցնի, առողջ լինեն, կամ մածուն ուտեն։ Ես կուզեի խնդրեի ձեր կարծիքը կաթնամթերքի մասին, քանի որ գիտեմ, որ դուք այդ կարծիքին չեք։
2: Նայեք, իմ կարծիքը, իհարկե, ոչ մենակ իմ կարծիքը, դա նաև գարամ հիմնավորեն, իմ առաջի հերթին, մենք երբ որ կաթնամթերքից ենք օգտվում, ցենց ասեմ, կաթնամթերքը բարունակում է, իհարկե, բան, չէ՞, պրոտեին, սպիտակուցներ։
1: Այո։
2: Օքեյ։ Բայց պրոտեինը ունի տարբեր տեսակներ, ինչ որ կաթնամթերքի մեջ, դա կազեին պրոտեինը, այսինքն ինքը որը մարսվում է շատ երկար ժամանակ։
1: Օքեյ, շատ լավ։
2: Օքեյ, այսինքն 4 ժամ, 5 ժամ գարադելի միջև 8 ժամ այդ կազեինի մարսելը։ Հիմա երբ որ մենք զարտում ենք առավոտը, ասենք երբ որ մենք մեր 7-8 ժամը քնելենք, մեր մարմինը օգտագործելը ամբողջ ինչ բաշխար ունենք մեր մարմինի մեջ, որպեսզի վերականգնի մեր մարմինը մեր մկանները, ասենք մենք որ հելնում ենք առավոտը, նես նախաճաշ պիտի անենք, որ լինի մաքսիմալ օգտվել արագ հասնի իր նպատակին։ Օքեյ։ Երկրորդը մի բան, որ մարդիկ շատերը չգիտեն դրա մասին, ուրեմն նայեք, բանը, մարդը որ ծնվում է, ինքը սկսում է ուտել մամայի գատը, չէ՞։
1: Այո։
2: Մոր գատը ուտում, մի տարի, երկու տարի հետո ասենք կտրվում է, անցնում է, սկսում է սովորական ուտելիքներ ուտել, սենց ասեմ, մեր մարմինը չի ստեղծվել, որ միջև կյանքի վերջը կաթնամթերք օգտագործի կամ մարսի նորմալ։ Երկու տարեկանից հետո, ուրեմն, սենց ասեմ, արդեն սկսում է մարդկանց մոտ այդ ֆերմենտը, որը մարսում է սպիտակը, կաթնամթերքին, սկսում է կամաց-կամաց հետ կնար, դա կոչվում է լակտեզ։
1: Օքեյ, շատ լավ։
2: Իսկ կոնկրետ բանի, բանը, կաթնամթերքի մեջը բարունակում է լակտոզ, որ հիմի, եթե գիտեք, մարդիկ կան, որ դրա անտանելիությունը ունեն։
0: Այո, խնդիր ունեն, շատերը խնդիր ունեն։
2: Աբրեք, որովհետև ինչի համար է դա, որովհետև մեր մոտ այդ լակտեզ ֆերմենտը, որը մարսում է լակտոզային, սկսում է վերջանալ։ Երեխեք կան, որ երկու տարեկանից հետո արդեն սկսում է իրանց մոտ այդ լակտեզը վերանալ։ Մարդկա հնարավոր է ավելի երիտասարդ տարիքում, մարդկա 30, մարդկա 35, մարդկա 40, օրը գալու է, որ դա լինի քո մոտ այդ անտանելությունը։ Մարդկա իր մոտ շատ ուժեղ է այդ գոմնագի բաները, որ լինում է փկվածությունը, չգիտեմ, մաշկի վրա դուրս տալա, այդ ամբողջ չկարա լինի։ Մարդկա ավելի թեթև է դանում, չի զգում, օքեյ, մի քիչ փկվածություն կամ բան ու անցնում է։ Ու սենց ասեմ, կարող 20%-ը մինչև իր կյանքի վերջը մարսի, բայց ուզեմ ասեմ, իմի ուղղակի գիտեմ, մարդիկ են ասում, ախպեր, մենք ուտում ենք, ոչ բան չի լինում, ընկեր, հա, օրը գալու է, երբ որ կգա, գիշես իմ ասածները, էլի, մի ասեք, լինելու է, ասեք 100-ից 10-20%-ը մաքսիմում, որ մինչև իր կյանքի վերջ կմնա այդ լակտեզը, բայց ունենք տարբերակներ հիմի, որ արդեն աշխարհով ֆրում է, առանց լակտոզայի կաթնամթերք։ Օքեյ։ Այդ էլ ասեմ ձեզ, հիմի դրանից էլ կարակ օգտվեք, օքեյ, լակտոզա չկա մեջը, կամ դաժ
1: լակտեզ ֆերմենտը։ Օրինակ նուշի կաթը, սոյայի կաթը, հա, դրանց մասին եք խոսում։
2: Չէ, ես կոնկրետ խոսում եմ կաթնամթերքի, գովի։
1: Հա։
2: Օքեյ, սենց ասեմ, այդ նուշինը, բանենը, դրանց ես չեմ ավադում այդ կան, ուհ, ասենք, չի կարող, ասենք, այդ մի լիտր նուշի գաթը որ գա, ասենք, եթե գիտեք, քանի կիլո նուշից են առնում։
1: Դե պատկերացնում եմ արդեն, այո, բավականին մեծ քանակություն է պետք, այո։
2: Աբրեք, ինքանց ամեն արժի 2 եվրո։
0: 3-ու քանիս,
1: այո։
2: Աբրես,
1: Ինչպես որ դա էլ, պետք է ուրեմն խուսափել, հա, ու չօգտագործել։
2: Դե ես լոգիկայով եմ խոսում։
1: Շատ լավ։
2: Հաստատ։ Որ երկինն էլ է տաս, այդ մուշի կիլոն չի գարա այդքան էժանին, որ այդքան բան արդատրիք է, մի լիտր գատա։
1: Իսկ մածունների մասին ինչ կասեք, օրինակ մածուն կարելի է ուտել, թե ոչ, առավոտյան, թե ոչ, որտեվ էստեղ իրոք այդ թեման ենք այսօր առավոտյան շոշա։
0: Ուտողներ ունենք էստեղ։
2: Օկեյ, Լուսինե ջան, սենց ասեմ, մի կիլո արի բան մածուն գեր, որպեսզի դու ստանաս կոճ բավարար նախաճաշի սպիտակուցը, դեր գածու։
1: Հա, իհարկե, հա, բան չունեմ ասելու, այո, ճիշտ եք, 2
2: ու ասենք կոնկրետ դու բանից, օրինակ եմ ասում, մազունից ստացար մենակ, ասենք դես սպիտակուց, իսկ ձվից ստացար մոտավորապես 50 տեսակ վիտամին, ու ճարպ,
1: այո,
2: ճարպ ու սպիտակուց, օրինակ, այդ եմ ասում, էլի ընդրությունը կարևոր պետք կարնի, թե կոնկրետ ինչ են կանում նախաճաշին, ասենք եթե դու 4-5 տալ մազուն ես կերը, դա նախաճաշ չի։
1: Շատ լավ, Պաստորեն, մի խոսքով, մի կողմ ենք դնում քաղցր նախաճաշը եւ վերադառնում ենք աղի նախաճաշին։
2: Դե այո, քաղցր նախաճաշը սենց ասեմ, առավոտը ոնց է սկսում, դենց էլ ավարտում է օրը, դու եթե սկսեցիր քաղցրով, դեթե քաղցր լինի, դու ինսուլինը դե բարձրացեցիր, խախտեցիր, ամբողջ օրը քո մարմինը կեզանից քաղցրա ուզելու։
1: Այս պահին արտակը ինձ թվում է այսպես ուրشادիր լսում է, քան որ իր օր այդպես է սկսվում, եւ արտակ այդպես էլ ավարտվում է, Պաստորեն։
0: Արտակյան հույս է, այդ մարդին մենք հույս չունի արդեն դրված։
1: Չէ, բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր եւ այսպես ասած կարեւոր խորհուրդներ էին այս պահին, որովհետեւ բոլորս հիմա ամեն ինչ այնքան փոխվել է, մարդիկ առավոտյան արթնանում են եւ այսպես չգիտեն ինչ նախաճաշեն, ինչից սկսեն։ Արդեն պարզ է, բոլորը հասկացել են, որ քաղցրը մի կողմ են դնում եւ շատերը դեպի կատնամթերք էին գնում, հիմա Պաստորեն էդ էլ պարտադիր չի, կաթը հանեցինք, մածունը այո կամ ոչ, այո, կարևորը բոլոր դեպքերում ինչքան հավքիտ ուտենք առավոտյան, այնքան մեզ մարմնին օգուտ կտանք։
2: Կոնկրետ եթե կատնամթերքի մասին ագրում խոսքը, մաքսիմալ լավ տարբերակը դա կարա լինի տվարոգը, կատնաշորը։
1: Օ, շատ լավ, այո, ըհը,
0: ուղի
2: խանութ։ Այդի մաքսիմալ դեպքում էլի, որ նայեք, ինքը որ վերամշակվում է մի քանի անգամ, դրա մեջի լակտոզայի բանը իջնում է։
1: Ահա, շատ լավ։
0: Բակասում է։
2: Կոնկրետ մարդը բադանում է, որ գաթն է խմում։ Գաթը ամենաբարձր լակտոզան է։ Հետո գաթը որ վերամշակվում է, այդ վերամշակման ընթացքում ինքը լակտոզան ցածրանում է մեջը։ Իսկ ամենաբարձր product-ը, որ մենք ունենք սպիտակուցներ, դա ասենք կատնաշորն է։
1: Եղավ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։
2: Բաճաններ ասեցի, որ Աբրեք, դրա բաճանը ասեցի, որ կազեինը զուտ երկար է մարսվում։
1: Ահա։ Շատ
2: դեր ասում էլի, որ մարդիկ հասկանան տարբերությունները ինչի մեջ է։ Ես չեմ ասում չես կարա անես, կարաս անես, բայց իմացի որն է քեզ ճիշտը, որն է քեզ պետք։
1: Շատ շնորհակալ եմ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին։ Հաջողություն ձեզ։
1: Բարիօք։
0: Շնորհակալ ենք։
2: Հաջողություն։
0: Դեն շարժում ենք առաջ, իմ ամենահետաքրքիր պայերից մեկն է Լուսինե, գրանք գովազ դեպտո, թե ուր են գնալու, բնականաբար կիմանանք քեզանից։
1: Այո։
3: Je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé une agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: Participez. La Croix Bleue des Arméniens de France lance un appel aux dons pour soutenir l'éducation de 800 enfants de 3 établissements scolaires arméniens majeurs de Beyrouth et d'Alep. Véritable pilier de résilience et source de savoir pour les générations futures. Avec 230 euros, coût annuel de la scolarité d'un enfant ou quel que soit le montant de votre don, vous participez à la préservation de l'éducation de la jeunesse arménienne du Liban et de Syrie, où les populations sont confrontées à des difficultés socio-économiques récurrente, fortement aggravée par les événements en cours. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Vous pouvez adresser votre don au conseil d'administration 17 rue Bleue, 75 009 Paris, mais aussi sur le site de l'association www.croixbleue-france.com/don, rubrique Liban-Syrie, pour tout renseignement au 01 53 34 18 18.

0: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրատրամադրություն, դրական էներգիան, բնականաբար մենք փոխանցում ենք մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 990։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IBFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ և տեսնել մեր հյուրին։
0: Դե ինչ, անցում ենք… Ես մեր քորինավոտով անցում կատարեց դեպի ծրագրի հաջորդ հատված, հաջորդ հատվածում գնում ենք Ֆրանսիայի հարավ, կարծում եմ
1: ասին եմ։ Այո, այսօր դեպի հարավ ենք ուղևորվում, Քյախկյասոն քաղաք ենք գնալու։
0: Վաո, հետաքրքիր մի քաղաք չենք եղել այնտեղ, փորձենք այս տարի գոնե գնալ, 1 ժամ 45 րոպե է Իգնատիրով այնտեղ գնալը, գիտեիք։
1: Չգիտեի,
0: արդեն
1: այնքան էլ հեռու չի փաստորեն։
0: Կարծում կարող ենք այստեղից հանգիստ գնալ, ուրեմն մեր այսօրվա հյուրը Little Armenia ճամփորդական ուղեցույցի հիմնադիր Ռուբեն Գուլակսյան,
1: այո,
0: բարև ձեզ, բարի գալուստ IBFM-ին։
2: Այո, բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, ձեզ մոտ արև է, հա, կարծում եմ։
1: Այո, իսկ գեղեցիկ տեսարան է, այսպես բացվել ձեր հետևում, տեսնում են գեղեցիկ ծառեր, բնություն, արև, մի քիչ նախանձեցինք ես եւ Արտակը։
2: Այո, հիմա Կարկասոն քաղաքում եւ հարավում հիմա շատ շոկ է արդեն, ամառ եկավ։
1: Մեզ մոտ էլ ասում են վաղվանից սկսված, մենք էլ պիտի ամառը այսպես, այո, այստեղ այցելի նաև
0: քանի։ Ամենուրույն ես ասում, գիտես։
1: Այո, չէ, այս անգամ արդեն ոնց որ վստահ են ասում, որ վաղվանից մեզ մոտ էլ պիտի ամառ լինի։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցի, գալիք ամառային արձակուրդային շրջանին ընթարաջ, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք բոլորի շատ հետաքրքրող թեմայից՝ ճամփորդություններից, ներկայացնելով Little Armenia's ճամփորդական ուղեցույցը։ Նախ, երբ եւ ինչպես որոշեցիք հիմնել Little Armenia-ը։
2: Okay, Little Armenia-ս գիրքը առաջին անգամ տպել եմ եւ ասենք publication-ը մարել 2018 առաջին իարքի առաջին անգամ այդքան լավ չէր, այսօրվա պես, այսօր 2026-ին նոր edition ունեմ, որ շատ ավելի լավ է գույներով, նկարներով, այսպես շատ ավելի
1: ավելի մանրամասն աշխատված,
0: այո, ավելի հետաքրքիր է, նաև լավ ուղեցույց է։
2: Այո, այո, բայց 2018 ինչու, ես դրանից առաջ մի րոպե,
0: այո,
2: այո, դրանից առաջ աշխատել եմ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության համար, այսինքն Սիրիայում եւ Ռուսաստանում օրինակի համար աշխատել եմ, այնտեղ ապրել եմ գործի համար եւ շատ էի սիրում, ինչ որ եթե արձակուրդ ունեի, շատ էի սիրում Ջոն Պորտեր բակպակեր, այսինքն մինչեւ հիմա կամպինգում եմ Կարկասոն եւ միշտ բակպակով, այսպես հայերենով չգիտեմ, բակպակ, ռուկզակով,
1: ուսապարկ,
2: այո, ուսապարով ճամփորդում էի եւ Ազիայում, Աֆրիկա, Ամերիկայում շատ դեղեր այսպես եմ եղել եւ միշտ ամեն դեղերը, եթե աշխատանքի համար, թե ճամփորդության համար որտեղ եղել եմ, ուզում էի հանդիպել հայերի հետ, բայց այսինքն ոչ մի բան չկար, որ միանգամից եւ շատ պարզ ձևով կարող է իմանալ, ա օքե, այս եգեգեցիներ կա, այդ ամանքի պատմությունը մոտավորապես այսպես է, հայերը այնտեղ այնտեղ որտեղից են եկել, երբ են եկել,
1: ինչով են զբաղվում,
2: ինչով են զբաղվում եւ ռեստորաններ, ճաշարանները, խանութ, այսինքն ընդառաջ հայկական
1: մշակութային կենտրոններ, ինչու ոչ, այո,
2: այո, այո, եւ մտածել եմ, ես շատ եմ սիրում գիդյուրուտար, գիդ դու վոյաժ, այսինքն ու ինչպես է հայերեն,
1: ու ճամփորդական ուղեցույց,
2: ուղեցույց, այո, օքե, ճամփորդական ուղեցույց, եւ որոշել եմ, օքե, ունենք շատ, եթե վաղը ֆնակ եք գնում, կարող եք գտնել Իսպանիայի ուղեցույց, Իտալիայի ուղեցույց, Հունաստան, Հայաստան, բայց ես մտածել եմ, պետք է մեկ ուղեցույց ունենանք ոչ թե մի երկրի մասին, բայց 99 երկրի մասին, օ, այսինքն շատ երկրների մասին, հիմա 99, եւ ամեն երկրի մեջ միայն հայ սփյուռքի մասին, հայերի մասին։
1: Այո, բոլորիս համար շատ կարեւոր է դա, այո։
2: Այո, այսպես, այո, այսպես, միտքը այսպես է եղել։
1: Իսկ մինչ հիմա քանի գիրք ունեք տպագրված և որ լեզուներով են։
2: Առաջին անգամ, այսինքն 2018 միայն ֆրանսերենով եմ տպել, հետո երկու նոր, այսինքն 2020-ին և 2022-ին անգլերենով եմ նորից տպել, և հիմա այս տարի չորորդն է, այսինքն չորորդ էդիցիոն կարող ենք ասել, և երկուսներ ունեմ, մեկը ունեմ ֆրանսերենով և մեկը անգլերենով, այսինքն եթե պատվիրում եք Amazon օրինակի համար, կունենաք ընդրություն թե ֆրանսերեն թե անգլերեն։
1: Ես գիտեմ, որ դուք տարբեր լեզուների եք տիրապետում, քանի որ ասեցիք արդեն, փաստորեն հասկացա ինչու, արտաքին արտգործնախարարության

0: alors rien que vous allez ice gear cube ice pet que ayo ayo et Arten c'est dans les tuyaux une espèce française non ben assez ayo
1: pastoren nakhagits arten ka tsragervats e yev yes kuzey naev haskanal ais bolor ais ughetsuts'e vor tarber yerkerner e nerarum artyok da zer kataras champortutyunneri himan vra e artyok duk yegel ek bolor ayn yerkernerum voronk nerarvats en ughetsuts'um te vorosh masa ughaki zer anznakan hetazotutyunneri himan vra e arvel.
0: Ok, այսինքն մեծամաս այո, մեծամասնությունը եղել եմ, օրինակ 99 երկիր կա ու 83 երկիր այս գրքից 83 եղել եմ, մնացածը չեմ եղել, որովհետև կա օրինակի համար Պակիստանում թե Իրաքում օրինակ կա մի քանի հայկական բաները, ես չեմ եղել այնտեղ, բայց ավելի մեծամաս եւ ամենակարևորը դեղերը, այսինքն եթե ասենք Ֆրանսիա, Ամերիկա, Արժանտինա, Լիբանան, Ռուսաստան, այդ ամբողջ երկիրները,
1: որտեղ մեծ համայնք
0: կա, այո, մեծ համայնք կա, երկիրները, որը չեմ եղել, այսինքն ավելի փոքր են, թե ավելի դժվար այցելել, օրինակի համար, հա, ասենք Իրաք, բայց եւ հետո ամեն երկրի մեջ կարելի է կարողա լինի քաղաքներ, որտեղ չեմ եղել, օրինակի համար ասենք Ղազախստանում միայն Աստանա եւ Ալմատի եմ եղել, բայց չեմ գնացել Կարագանդա, դե Ակտոբե, բայց շատ կոնտակտներ ունեմ, ճանաչել եմ հայերի հետ մայրաքաղաքում եւ կարող եմ ասել, ահա ինձ ասեք ինչ կա այնտեղ, այսինքն եւ միշտ աշխատում
1: եմ այսպես, բավականին տպավորված եմ, որովհետև այսքան երիտասարդ եւ արդեն 83 երկիր եք այցելել, բավականին մեծ թիվ է, ճիշտ ասած։
2: Այս տղա տանը չի մնացել, ոնց հասկացաք, միշտ գնացել է papa mama-ին, որ կտեստեն կբարև եք, այս վիճակն է եղել։
1: Ինձ հետաքրքիր
0: է, այո, կարող եք այսպես ասել, բայց այդքան երիտասարդ չեմ երևի այդ դրամա։
1: Դե բոլոր դեպքերում, իսկ ո՞ր ճամփորդություններ, ես կուզեի նաև հետաքրքիր ունեք հետաքրքիր դրվագներ, որ կարող եք մեզ պատմել ձեր կատարած ճամփորդություններից, օրինակ մեկ կամ երկու հետաքրքիր դեպք։
0: Շատ է, ֆու, դժվարա, բայց ասենք, օրինակ Սինգապուրում արդեն շատերը գիտեն, որ հայկական եկեղեցին Սինգապուրի մեջ ավելի ամենահին եկեղեցի է Սինգապուրում ընդառաջ, այսինքն ամենահին եկեղեցին երկրում հայկական եկեղեցին է, եւ հետաքրքիր է, որովհետեւ երբեմն հայկական եկեղեցի կա, բայց դեղացիները քիչ գիտեն հայ պատմության մասին, այսինքն, բայց Սինգապուր սաղ գիտեն, դեն որ եթե ինչ-որ մեկը հետաքրքրվում է Սինգապուրի պատմության, քիդի հայերի մասին, որ հայերը առաջին Սինգապուրի ստեղծողների մեջ, այսինքն հայեր կար եւ եկեղեցու մասին գիտեն, եւ օրինակ եթե օտագայան եք հասնում Սինգապուր, գնում եք Office du Tourisme, tourisme office, եթե հարցում եք, ա կարտեզ ունեք, կարտեզի վրա Սինգապուրի official կարտեզի վրա գրածա Armenian Church, Armenian Street, եւ ամեն ինչ, այսինքն հետաքրքիր է Սինգապուրում այդքան
1: հաստատ բոլոր զբոսաշրջիկները, որոնք գալիս են այցելում են Սինգապուր, պարտադիր այցելում են հայկական եկեղեցին,
0: այո, այո, այսպես, եւ ուրիշ տեղ Ազիայում ունենք այդ բաները, օրինակ Բանգլադեշում ես մտել եմ հայկական եկեղեցի Դակա, ես կարծել եմ օքե Բանգլադեշ Դակա մենակ գլինեմ այնտեղ 100%, մտնում եմ մի խում կա իտալացիներ, 15 իտալացի ճամփորդում են, այսինքն այցելում են, չգիտեմ ինչու, բայց այնտեղ են Բանգլադեշ եւ այցելում են հայկական եկեղեցի, այս դեպքեր կա, եւ այս, բայց հետո շատ էր կա,
1: հետո ասենք որոշ երկրներում քրիստոնեական ներկայությունը դա հայկական եկեղեցին է ապահովում,
0: այո, 100%, մի քանի երկիր, մի ասենք հա շատ երկիրներ այս դեպքում,
1: շատ հետաքրքիր է, չէ՞,
2: ես լսում եմ դեռ,
1: այո, ես գիտեմ, որ դուք այս ուղեցույցը հանրության ներկայացնելու շարք եք սկսել, գիրքը ներկայացնում եք տարբեր քաղաքներում, արդեն որտեղ եք սկսել, եւ գիտեմ, որ շուտով նաեւ լինելու եք Փարիզում,
0: այո, այո, Փարիզում եւ Ալֆորվիլ, հիմա պլանավորելու ենք MCA Ալֆորվիլ երևի սեպտեմբերի ամսվա համար, բայց Փարիզում հունիսի 17-ին ուգաբում, հունիսի 17-ին չեմ սխալվում, հիմա ես ուզում եմ, որովհետեւ առաջին գրքի համար արել եմ, այսինքն ամեն MCA-տի կազմակերպությունը անցել եմ, բայց միայն Փարիզ

0: յոն Մարսեյ, ինչպես միշտ Ֆրանսիայում Փարիզ յոն Մարսեյ, այո, մեծ քաղաքները, բայց հիմա որոշել եմ ավելի ավելի փոքր քաղաք, ասենք փոքր, այո, ավելի փոքր են,
1: բայց
0: շատ է դա կերքիր համայնքներ կա, ես կսկսել եմ, օկեյ, անցած շաբաթ CNMA է դեսինում, բայց 3 օր առաջ Պո քաղաքում, 2 օր առաջ Թուլուզ քաղաքում, 3-ը Կարկասոն, որ մինչև հիմա Կարկասոն եմ, եւ ճամփորդում եմ այսպես, վրան ունեմ, իմ վրան ունեմ, մեքենայով, գրքեր, մեքենայի մեջ վրան եւ գրքերը, եւ այսպես ճամփորդում եմ, գնում եմ ամենտեղ, հետո գնում եմ Վաղը ունեմ Ալբի քաղաքում, եվ այսպես, եվ հետո երևի Իսպանիայում գնալու, բայց հետո շարունակում եմ Ֆրանսիայում, ունեմ Կան, Պարի, Կան, Նիս, Մարսեյ,
1: ամբողջ ամառը այսպես ուղեցույցով ճամփորդելու եք եւ ներկայացնելու եք։
0: Այո, այո, հետո Գերմանիա եմ գնում, մի քանի արդեն քաղաքներ ունեմ, պիտի վերանամ Գերմանիայի համար, եւ հետո երևի Լեհաստան, եթե հասնեմ մինչեւ Լեհաստան, եւ հետո կվերադառնամ Ֆրանսիա։
1: Այսպես նույն սեպտեմբերին ձեզ սպասենք նաեւ Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը։
0: Այո, այսպես։ Այսպես եւ այո, այսպես է, ասենք, բայց շատ է դա կրկիր, օրինակ գիտեք, որ Կարկասոնում 1000-ից ավել հայ կա եւ երեք, չգիտեմ, մի 40 հոգի կա կոնֆերանսի ժամանակ Կարկասոն քաղաքում։ Շատ է դա կրկիր է։ Եւ շատ ակտիվ են, այսինքն երեխաները հայ գյան դպրոց են գնում շապատ, այսինքն շապատորվա դպրոց, շապատորիա դպրոց եւ ամեն շապատ մեկ օր եւ այսինքն բարում են հայերեն, խոսում են եւ ամեն քաղաքի մեջ էս դեպքում ենք, այսինքն շատ է դա կրկիր է եւ կարծում եմ, որ այս գիրքը օքեյ, իհարկե ቱրիզմի համար է, բայց վերջաբես նպատակը ինչ է, շատ կարծեմ, որ շատ պետք է ցանոթանալ, ավելի շատ ցանոթանալ մեկ
1: մյուսին, որովհետեւ այս բանը մտածում, որ յուրաքանչյուր պետք է իր տանը անպայման այս ուղեցույցը իմանա, եւ երբ որ շրջում ես տարբեր քաղաքներով Ֆրանսիայի եւ նաեւ ինչպես ասացիք տարբեր երկրներով, որ ամեն քաղաք կամ երկիր գնալիս իմանաք այդտեղ ինչ հայկական ներկայություն կա, ինչ հետաքրքիր օրինակ տեսարժանվայրեր կան հայկական, մշակութային տներ կան, եւ իրոք դա շատ կարեւոր բան է, յուրաքանչյուրս պետք է մեզ հետ միշտ ունենանք։
0: Այո, այո, շատ ավելի, այսինքն եթե ճամփորդում եք ամեն դեր յուրաքանչյուր դեր, շատ ավելի հետաքրքիր է, օրինակ Բուենոս Այրես, առաջին անգամ գնացել եմ Բուենոս Այրես, հասնում եմ, հայերի հետ կապվում եմ, շփվում եմ եւ սուրճ ենք խմում միասին, մեկ զույգ են, երկու հայ ընդերից, եւ ասում են, օքե, մեկ ժամ շփվում ենք, սուրճ ենք խմում, հետո ասում են, գիտեք, մենք այդ շաբաթը ամուսնանում ենք, այսինքն մեր հարսանիկը, արի մեր հարսանիկ, եւ հետո եղել եմ, այսինքն Արդ 48 ժամ գտնվում էի Արժանտինայում, արդեն հավիրված էի։
1: Այո, արդեն նոր ընկերներ, նոր շրջապատ,
0: այո։ Այո, նոր ընկերներ եւ հարսանիք էի գնում։ Հետո մտածել եմ, եթե միայն որպես ֆրանսիացի, ես ֆրանսահայ եմ, բայց եթե միայն որպես ֆրանսիացի գնացել էի Արժանտինա, այդ հնարավորություն չէ ունենալու, այսինքն հավիրված լինել
2: հայկական հարսանիք,
0: Արսանիկ, այո, հայկական թե արժանտինական, այսինքն երկուսներ էր, ավելի երևի ճշտասած ավելի արժանտինական արսանիկ էր, հայ էին, բայց ձևը ավելի արժանտինական, այսինքն, բայց այսպես էր, եւ հիշում եի, որ շատ հնարավորություն եւ կոնեքշն, այսինքն կապերը
1: կապ հաստատելը, այո։
2: Բայց հիմա գիտեք, դուք երկու գործ եք անում, համ այսպես ասած գեղեցիկ վայրերն ու տեղերն եք բացահայտում, ինքները ձեզ ինչ կա այնտեղ, նաև բացահայտում, թե ինչքան հայ է ապրում տվյալ տարածքում, այսինքն երկու գործը մեկում եք անում։
0: Այո, ճիշտ է, այո, այո, փորձում եմ երկուսներ անել։
2: Դա էլ լավ կնի, որ նշեք ձեր գրքերի մեջ ինչու համա, որովհետև յուրաքանչյուր այն, որ գնա ինչ-որ մի քաղաք կամ մի երկի, տեսնի այնտեղ ինչքան հայ է ապրում, փորձի ծանոթություն ձեռք բերել, այսինքն գնալով ավելի
0: ճիշտ է, բայց շատ ավելի, ասենք, եթե պետք է ճշտեմ ասել տվերով, մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև շատ դեղերը չգիտենք, եւ շատ դեղերը, այսինքն ես ինչպես, եթե ասում եմ ձեզ, այդ կան հայկա, բայց ինչու ասում եմ այդ կան հայկա, որովհետև մեկը դեղացիները ինձ ասեցին, որ բայց հետո եթե գրեմ, այսինքն պետք է
1: ստուգել,
0: շատ դժվար է ստուգել, որովհետև կարծեմ, օրինակի համար Ֆրանսիայում Okay, գիտեն, որովհետև եթե փոքր համարներ, գիտենք, okay, մոտավորապես կանի հայկա, բայց եթե չգիտեմ, երբեմն գնացել եմ քաղաքներ, մեկը ինձ ասում է, այստեղ 30,000 հայկա, բայց գիտեմ, որ չէ, չկա, հնարավոր չի։ Այսինքն դժվարը առանց ստուգելու, դժվարը ամեն ինչ գրել։ Ես գրում եմ, եթե արդեն ինչ-որ մի ձևով ստուգել եմ,
1: Շատ լավ։ Շատ հետաքրքիր էր, գիտեք, այս ամենը լսելը ոգևորիչ էր։ Հիմա մենք էլ անպայման այս ուղեցույցը կգնենք, որ սրանից հետո որևէ երկիր կամ քաղաք հայցելենք, անպայման գնանք գտնենք մեր հայկական ներկայությունը։
2: Մեր մասունքները փորձենք այնտեղ նե եւ ասել Ռուբեն, շնորհակալություն քեզ, որ դու մեզ օգնեցիր, մենք այդ ամենը չտեսանք նաեւ մեր աչքերով։ Ինչ կմաղթեք IFM ռադիոկայանին, մեր ռադիոլսողներին, Սփյուռքում եւ Հայնիքում ապրող մեր հայնակիցներին։ Կարծես թե Ռուբեն մեզ լսեց։ Ռուբեն, մեզ լսում եք։
0: Այո։
2: Ինչ կմաղթեք IFM ռադիոկայանին, Հայնիքում եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայնակիցներին։
0: Ա, կներեք, ինչ մաղթում,
1: որպեսի գնեն ուղեցույցը եւ օգտվեն։
0: Այո, այո, գնեն, այո, ինչ մաղթում, այո, գնեն ուղեցույցը
1: եւ օգտվեն
0: ճամփորդելով, այո,
1: այո, եւ մի փոքր հավելում եմ, բոլոր տեղեկությունները ձեր մասին, Little Armenia-ի մասին կարող են տեսնել ձեր Instagram-յան էջում, հենց այդպես էլ կոչվում է, չէ՞, Little Armenia-ս։
0: Այո, Little Armenia-ս, ամենի միասին, Little անգլերենով, Armenia-ս S-ով վերջում, եւ այո, Instagram-ով, այսինքն գիրքը կա եւ Instagram, չնայած սկսել եմ գրքով եւ իմ համար գիրքը իհարկե ավելի ուժեղ, ասենք, աշխատանք, լուրջ աշխատանք էր, բայց ավելի շատ մարդիկ կա, որ ճանաչում են Instagram-ի edge-ը,
1: որովհետեւ եւ կարողանան նաեւ տեղեկանալ ձեր Instagram-յան edge-ից, թե երբ իրենց քաղաքում եք լինելու, որպիսի կան եւ տեսնեն, ներկա լինեն
2: այստեղ։ Եվ ճանոթանան Ռուբենին։ Եթե ես սուրճ խմեմ եւ հրավիրել հարսանիքի։
0: Այո, 100%։ Այո, խնդրում եմ հրավիրեք։
2: Շնորհակալություն Ռուբեն, ձեզ լավ որ կմաղթենք, շնորհակալություն որ համաձայնվեցիք եւ մեզ տրամադրեցիք այս փոքրիկ ժամանակահատվածը։
1: Այո, եւ հաջողություն ենք մաղթում եւ բարի ճանապարհ, գիտեմ որ շնորհակալում եք ձեր ճամփորդությունը։
0: Այո, այո, ձեզ շատ շնորհակալություն եւ
1: մեծ սիրով։
0: Ուզով եմ որ գհանդիպենք։
2: Անպայման։ Շնորհակալ ենք ձեզ, լավ որ կմաղթենք։
1: Ցտեսություն։
0: Աջողություն։
2: Դե ինչ լուսինը շարժում ենք առաջ, իհարկե փորձում ենք անցնել top 3-ին։
1: Այո, երաշտական հատվածն է այս պահին։

0: Ինչ Լուսինե, ինչ ես առաջարկում ես։ Մտածում ես երեքից որ մեկ առաջարկես, որպեսզի լսենք։
1: Ես կարծում եմ, քանի որ Արտակը այսպես նախընտրություն ուներ, որոշեց երկրորդ երգը այս պահին
0: լսենք,
1: այո։ Խումբը կոչում է Love Project, երգը կոչում է Որտեղ գտնեմ քեզ։

0: դեն հետաքրքիր երկ հետաքրքիր կատարում ես ընչունելի ներքո իհարկե ձեզ տեղեկացնում ենք որ մնացած երկու երգերը կլսեք ծրագրից անմիջապես հետո որոնք են այդ երգերը
1: այո ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո կունկնդրեք Էդգար Ալեքսանյանի Գարունքի ծաղիկը եւ Yellow Heart-ի Կյանքը գիտի երգերը
0: Հիմա փորձենք անդառնալ եղանակի տեսությանը։
1: Այո, այսօր իհարկե ինչպես Արտակը նշեց հաղորդման հենց սկզբից լավ լուրերով ենք եկել։ Այս պահից տեսնում ես Արտակ, արդեն նշմարվում են այսպես ասած արևի շողերը։ Փարիզյան շրջանում իհարկե նախատեսվում է փոքրինչ փոփոխական եղանակ, մերթնդմերթ արև, մերթնդմերթ անպամած։ Առավոտյան ջերմաստիճանը 17 է, բայց լավ լուրը այստեղ է գալիս արդեն։ Օրվա ընթացքում կբարձրանա 25 աստիճանի, այնպես որ ցերեկը
0: հանենք ամառային հագուստները։
1: Գալիս բավականին թեթև հագնում ենք։
0: Երևանում այս պահին 16 աստիճան է, օրվա ընթացքում հնարավոր է հաստի մինչ 19 աստիճանի անպամած եղանակի այնտեղ։
1: Հաստորեն մեզ մոտ ավելի շոգ է այսօր։
0: Գյումրիում այս պահին 12 աստիճան է, օրվա ընթացքում հնարավոր է հաստի մինչ 13 աստիճանի գյումրեցիներ ջան, փորձեք մի քիչ տակ հագնվել սառն ձեզ մոտ։
1: Չմարսեք։
0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձ է մի ժամը 12-ը կլսեն երաշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Ամենամեծ շնորհակալությունը ցանկանում ենք հայտնել ձեզ մեր շատ ռադիոլսողներ, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղիղ եթերում եւ ձեզ համար պատրաստել այսպիսի հետաքրքիր ծրագրեր։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ կա գրում եք IBFM-ի անցուդարձը, հաճախ ցուցացեք IBFM ռադիոկանի 90.5-ը։ Շնորհակալություն մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը
1: եւ ովքեր գնալով շատանում են։
0: Այո, գնալով շատանում են մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցները, դրա համար մենք շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ շնորհակալություն ենք հայտնում Մարին, Նիկոլային եւ մեր շատ սիրելի Մելքոնին։
1: Վիլմայինը առողջություն։
0: Ամենամեծ շնորհակալություն մի մարդի, որ ամեն 5-7-ի առավոտյան ինձ հետ միասին անցկացնում է այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ ծրագիրը։ Լավագույնից լավագույն գործընկեր Լուսինե Վարդանյան։
1: Եվ իհարկե չմոռանանք այն անձնավորությունը, որ այսպես ուրախություն եւ ժպիտ է ապարգևում ամբողջ հաղորդման ընթացքում եւ բարձրացնում ձեր տրամադրությունը։ Սիրելի ուղդիրներ, իհարկե Արտակ Թադևոսյանն է։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գործում է 0343531990, կարող եք զանգահարել մեզ։
1: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան եւս մեկ անգամ դիտել այս հաղորդումը, կարող են ուղակի այցելել մեր կայքը՝ radio.ipfm.com։
0: Դեպի կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Բարի 5 շաբաթի բոլորին, մնացեք IBFM-ի եթերում։

պիտի լինի լիմնը լուվա, են ինչ իմնա արդեն իսկա։ Են ինչ պիտի լինի լիմնը լուվա, են ինչ իմնա արդեն իսկա։

0: اگوسیخ پاکرادونن پاکراد استوگیانی هد.
1: Ողջույն, այբ FM-ի սիրելի ռադիո ունգլնդիրներ, ահավա սինկարծյալ մեր մեկդեղման բախը հասած է, տարծյալ երկուշաբթի մնե, մայիս ամիսնենք, մայիս ամսուվա 18-րդ օրը, եւ մենք տարծյալ Ագոստի խմբակրատ ունեն, ցերկին ունենալով Ագոստի դվակրված վերջին համարը, կսկսենք այս շաբաթվա հաղորդումին. Եթե մի դարձնեք, թե ինչ կա, ինչ չկա, շուշտ Ագոստի օրակարգով եթե խոսենք, նախ անդրադառնանք ընդհանուր խորակիրին. Թուրքիա Հայաստանի միջև ուղղակի արևդուրի առումով լուրջ քայլը առնվեցավ. Հիմա բախը եկած է սահմանի պատսման. Այո, Թուրքիա արդակին կորզոս նախարարության պամպերը բաշտոնաբես հայտնեց թե հայտարարեց թե վերացած է Թուրքիա կողմը Հայաստանի թեմ կորզատրված դնդեսական շրջապագումը, արևլրական շրջապագումը. Այսպեսով, այլևս կարելի բիդիլլա Թուրքիա են թեմի Հայաստան, կամ հակառակորդությունով Հայաստան են թեմի Թուրքիա արևդուրը. Բայց այդ մեկուն կարելի ըլլալուն համար ամենակարևոր կրավչություններն մեկադը սահմանի փացումը պետք է ըլլար, որ դակավին չէ իրականացած. Ուրեմն այս քայլը կորզնական կետնի վրա շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև երկու երկրների միջև արդեն արևդուրը միշտ արգա էր, բայց շրջանցելով պաշտոնական ճանապարհը, Թուրքիայեն Հայաստան ապրանք ճախորները իրենց ուղարկած ապրանքին հասման գետը ըլլալով կնշեին ոչ թե Հայաստանը, այլ Վրաստանը, եւ ապրանքը ուղարկվեր Վրաստան, Վրաստանն ետ գալ, այդ նույն ավրանքը իր երթերի շարունակեց դեպի Հայաստան։ Հիմա այլևս ուղղակի պիտի գրնան հայտարարել, թե այս արդազումը կատարված է դեպի Հայաստան, եւ ինչպես սսի հակառակորդությունով ևս։ Տեսնենք թե այս մեկը կորզնական կետնի վրա ինչ հետևանք պիտի ունենա, միայն ասով կարևոր աճմը նախադեսել գանխադեսել կարելի չէ, բայց եթե սահմանատուրը պացույն, հատկապես սահմանամերձ քաղաքներու համար որոշ աշխուժությունը բնականաբար պիտի ակնկալվի։ Այս օրերում քոնե քաղաքական կետի վրա մերձեցման խովեր կփչեն, մերձեցման խովեր ըսելով նկատի ունենամ մանավանդ երևույթն, որ ուշակ հրավ դարձավ Թուրքիո մեջ սոցիալ ծերու վրա հաջախագի ըլլալով բլոգերներ գարտատարնան Հայաստանի քրավչության, անոնք գայցելան Հայաստան, այդտեղ են նկարահանումներ կկատարեն իրենց այցելած վայրերը, համտեսած ուտեստեղենը, հանդիպած մարդիկը, բոլորը այդ նկարահանումներու նյութ կտարնան և թրական մեկնաբանություններով կխոսին Հայաստանի հասցեին, խորհուրդ կտան ուրիշներուն անպայման այցելել Հայաստան, հայտնաբերել Հայաստանը։ Այո, հայտնաբերել, այս բառը կարևոր բառն է, որովհետև Թուրքիա մեջ Հայաստանի հանդեպ որոշ պատկերացումներ միգուցե միշտ եղած են, բայց առհասարակ թերի պատկերացումներ են անոնք, առհասարակ իրողության համապատասխանել է հեռու պատկերացումներ եղած են։ Հիմա այս նկարահանումները երևույթը քիչը կշրջանցեն, գաբացուցեն Հայաստանի զարգացման մագարտակը, քաղաքի գարկ ու գանոնը կփարապանեն, քովասանքով կարդահայտվին ինչ որ կտեսնեն բոլորի մասին։ Այս բոլորը անշուշտ որոշ ենթակետին մը պատրաստելու մի դումով երևույթը դեսաների դարձավ։ Աբաթե ոչ այսքան մարդ այսքան կարճ ժամանակի մեջ չէ, որ այցելեցին Հայաստան, այլ երկար տարիներ գազարված այցելությունները հիմա է, որ ավելի լայն զանգվածներու կփոխանցվին որոշ տպավորություն ստեղծելու համար։ Եթե Հայաստանը իր մոդալուդ ընդրություններով եւ Թուրքիոյ հետ, նաեւ Ադրբայջանի հետ ունեցած Փարի տրանսնության ուղղյալ հարաբերություններով օրագարկի վրա է, Թուրքիոյ մեջ օրագարկի վրա է եւս ուրիշ խնդիրը, որն է հաշտեցման գործընթացը։ Հաշտեցման գործընթացը լավ ագնարկված է քրդական ազատագրական շարժումին, վերջապես զինաթուլ հրճագերն է, նույնիսկ գազմագերբության, այսինքն Քրդիստանի պամորական գուսակցության ինքնալուծարգումն է, որու հետ միասին կակնկալվի, որ ժողովրդավարության արումով նոր ընթացքներ հայտնաբերվին Թուրքիոյ մեջ։ Հավականին թանթաղ հարաշացող գործընթացն է այս, այդ թանթաղությունը ունի դարբեր ծրտաբաճաններ, ամենակարևորը այն է, որ ներկա կառավարությունը այնքանալ ոգևորված կերպով չի հետևիր այս գործընթացին, կարծես թե ավելի հարևանցի մերձեցումով կմոտենա խնդրին, բայց կառավարության անմիջական գործընկերը ազգային շարժում գուսակցությունը և անոր նախակավը, անոր բետը գուսակցության շատ ոգևորված են, արդեն այս խնդրին մեկնարկումնա եկավ իր գոչերով, ան ըսավ, որ եթե գազմագերբությունը ինքնալու զարգման երտա, ամեն ինչ պիտի գրնա հաշտեցման գործընթացի ձիրին մեջ նուզումներ կդնել, և ավասիկ այդ նուզումներու որոնումն է, որ անընդհատ գշարունակվի, գշարունակվի և փարակցություններ կկատարվին, անշուշտ համապատասխան ոգևորությունը եկավ քրդամետ գուսակցության են, խորհրդարանի մեջ կարևոր ուժ ներգայացնող, խորհրդարանի երրորդ մեծ գուսակցությունը հանդիսացող պատգամավորներու թիվով գուսակցության են, որոնք ևս մեծ ոգևորությամբ փարած են այս խնդրին, բայց այդ ոգևորության, ինչպես ասի, համապատասխան արձագանքը չեն գտնել կառավարության շրջաններում, այսինքն արդարություն և զարգացում գուսակցության շրջանակներ են։

scuzați vor, ar cravate și știi în grozneru gamcă. Ai o ziște, e poșmia și știi, ai în timatil cu sascuțian tegnazu în lalo îndrvați, polor caracabetnere, năman gînșumim het temar temen, anot îndroh hasaragutian, gamcă, andesvaze ișhanutian gome. Ինչ եղանակով, անշուշտ որ անհիմն մեղատրանքներով հարուցված թադավարություններու եղանակով. Անհիմն մեղատրանքներ գսեմ, որոնց չվեդև այդ մեղատրանքները զուր են պաստասի դվյալները և գխենին մեգումը բնտումներում վրա, իպրև թե մեգը փողոք կներգերեցին, ասելով որ ես գիտեմ, որ այսինչեն գաշարկ ստացած է. Եվ հետո երբ որ գհրավիրեց ինք այս բանը պաստելու, ես բարձրապես այդպես լսեցի, ես ուղղակի դեսած չեմ, բայց այդ մասին լսումներ հասան ինձի, իմ նման բացատրություններով գուզե այդ զրբարդությունը, ասոնց կարևոր մեկ մաս է, չախշախի չմեզամասնությունը զրբարդությունները, և նման զրբարդություններով այս պահում փանդարգված է Շիշտիի ընդրված քաղաքապետը. Անորդ եմ ուղված մեղատրանքներն մեկնալ ընդրության նախորդող շրջանին քրդամետ գուսակցության հետ համակորձակցություն մշակելն է և այդ գուսակցության շրջանակներն ալ իր անձնագազմին մեջ մարդիկ առնելը։ Այս բոլորը ավելի վերջ ահապեկչության հետ կորձակցելու մեղատրանքին վերաճեցան և այսպես ովալ խնդիրը հանցանքիմը վերազվեցավ այդ համակորձակցությունը, որն հետևանքով քաղաքապետը փանտն է։ Ինչ որսի թարցյալ խաշտեցման կորձընթացի մասին, այս անգամ բուրջու քարակաշն է, որ զրույց ունեցած է դեմ գուսակցության, քրդամետ դեմ գուսակցության համանախակա Թունջեր Բակրխանի հետ, և Թունջեր Բակրխան ասած է, որ խաշտեցման կորձընթացը կարելի չէ շարունակել 12 քառակուսի մետր տարածքի մեջ, այստեղ ակնարկված 12 քառակուսի մետրը Աբդուլլահ Օջանանի, այսինքն Քրդիստանի պահպանողական գուսակցության հիմնադիրի գտնված պայմաններն է, ան Իմրալի գղզի մեջ, Փանդախուցի մեջ գշարունակե իր աշխատությունը, և այդ Փանդախուցի դարողությունը 12 քառակուսի մետրը, ուրեմն Թունջեր Բակրխանը գտնված է, այդ սահմանափակումներով ինչպես կարելի գլլա փարակցություններ վարել, մարդկանց հետ խոսիլ, հայտարարություններն էլ, մամուլի հետևիլ, և այլն, և այլն։ Ուրիշ լրատվությունը այս անգամ քեղանկարիչ Հակոբ Արադին ծոնված Կիրկիմը շնորհանդեսին առնչությամբ։ Հակոբ Արադը բոսո հայ նկարչության շատ անվանի, շատ սիրված անուններն մեկն էր, բայց նույնքան ալ շուկի մեջ մնացած անունը, այդ շուկի մեջ մնացած անու երևույթը գբարդինք իր համեստության, ան որքան որ համեստ գտնվեցավ, համայնքային շրջանակները նա կարծեցին, որ իր արժանիքը այդ կան է, այդ համեստությունով սահմանված, իրականությունը այդպես չէր, սակայն ան շատ արժեքավոր նկարիչ մներ, երկար դարիներ կորզեր արդատրեց, անհատական ցուցահանդեսներ սարքեց, այդ կորզերը այդ ժամանակ արդեն վաճառվեցան, քնահատվեցան, և հիմա իր անցած կյանքի և կորզի ուղին հադորի մեջ հավաքված է, և այդ հադորի կինեցոնը դեհի ունեցավ 8 մայիսին Բոյաժի գյուղի Սուրբ Երից մանգած եկեղեցու Բարդեզին մեջ։ Այո, Բարդեզին մեջ կինեցոնը, Բարդեզին մեջ Կիրկի շնորհանդեսը հադուկ երևույթ էր, և իսկամեսալ ներգաները բավական դվավորիչ բահեր ապրեցան, քանի որ թե լսեցին Հակոբ Արադի մասին բազմաթիվ վկայություններ, թե իրեն պատկանող անձնական իրերը տեսնելու առիթ ունեցան, մեկ կողմենալ Կիրկը մագաքրել դվին հեղինակին, որ ինքևս այդտեղ էր այդ պահում, և այսպես ովալ հաջելի ժամանց մի եղավ 8 մայիս ուրբաթ երեկո Բոյաժի գյուղի Սուրբ Երից մանգած եկեղեցու Բարդեզին մեջ։ Շարունակենք աշխատանքին, ուրեմն, Թուրաբ

0: Kandini Bote, Kyrilmeç Karasun Dariver Zankagmer Goğançetsin. Aşlı Radıvutuna Gıbadgani Marta Sömeki, Marta Sömek, Tur Abdini, Aşinken Mardini Yevşirçagayki Daratski, Asori Hamanki, Hamar Şat Hor Nişanagutun Unetsoh, Yegeretsoğumun Nurokutyan Badmutunu Badmet, Bote Kyrilmeç Aşlı Baştan abes kıgoşu bardakçı, ait degen kahtaç assoriler, ıskısazyen veratarnal irenç kınorranı, yev ansiyalin mızgiti verazval yegeretin, haçogazen gırgin yegeretiyi verazı, yev aysankam beç kuyler, menz aşkadan kvandazen aş ulutyam, yev yegeretiyi zankagadan, degatrazen zankag mı, yev Koğançatıyan ait sankaki çaynere. Asal uşakrav nütmüne vorovedev dagavin nor radarak veçav serdar korucuyi ayn usumna sirutunu vor gadarva çarçazırı içneru havakazomune yeresunu utu asorileru het voron samarya polorna ait daraçka şirşanen çırvacıyın masam polis masam yevrobagan yergirinler gammiyatsiyan nahankler Tarazan Bayrer, yev anons tebi hayreni yerhir veratarnalu gotisaganler. Los Angeles imeç, suçahandesimin radu butyunu tarçyal gıdesnenk agosi eçerom bura. The ones who stayed, anon korok mınatin. Ays anono suçahandesi uramın nütkunena ajvu bosa hay hamayke. Maral Davidyan, İstanbul'dan irdibavurutunları agosi hamar kri aram yev sana hatasyonu yazmaz. Anong mınatsin yev irenç koyutunov polores masnigme nergeyatsine lugisharuna gen agvergıvacı menkenk. Bolsa hayeri haca hanti bazen arda sahman aysen bütünleri jamanak irenç azga gitsineru aynı harcuminte inçu hamar gisharuna gen hon mınalı. Torovedev de bavurcunu hedeviyan ne polisi tırkakan kağıt ne Türkiye'nin Türkiye'nin yergir ne yefayı inç kurduğunu aittek. Aysaska çoğutuyunu patsadırılı tecvare. Patsadırılı tecvare var. Aysaka aşkari vura ammenaşşant haygagan yegeretsi une çok kağıt ne. Nıman uliş kağıt mı çıga var. Hissuni mod haygagan yegeretsiner unena. Yegeretsiner vorasme yeresini yereki Hay arakelagan yegeretsiner yenge badganin eşmiyazınagan semin hayos badirar karanin avi işte bolso hayos badirar karanin masam hay gatori yegeretsiner hay polokagan yegeretsiner yek polorin kumaratilar duhet kivu gımadana hissuni aşları vura işmiş uliş kagak mı çıga naev çıga kagak mı patsi yere vanen gam hayastan izanazan kagak neren ur Dastı ve saygagan amenorya tıbroç korze. Amenorya tıbroç imasine koskı. Boşte şapata verçoğan giragnorya başağın imasin. Ayn amenorya tıbroç. Dastı ve saat amenorya tıbroç koyutununi aşbağın aşkağak inmeç. Uremen inçü hong mınal gışarınak ek ısolları. Betke ays ilovutunları, betke ays harıstutunlal kidakçin. Yev aba horuttan. Lıkeçe gayet poları yev herace gayet dehen. Vasın inçi, vasın bantık tutyan, vasın odalıtyan meç uyanalı, voç, voç. Aster ay samayınki ilk koyutunu dışarına ge, aster ay samayınki ilk koyutunu dagavin nişana gütüyün, onu yevdi ıntanurin meç, ıngerayın gengin meç nişana gütüyün, onu Avası kıradarak cadunları kirker kıradarak en miço sarım neredeği günenen, hamert neredeği günenen, yev aşteri aşkuşutunu garelişe pahtadır, bu eve deri et. Uraman yete asal ıntkıcesi hamarya avardat yaran agosi povantagutunu. Aşkışta istes ıselom, yes zant ari, yegrort eşi vura hamarya ammen şapat Hranti kirah tarnalen ıskısyal minçev vojil kaçok matmutyan ver ardat rütyan kırılçınların hayır agosi eşerun meşaş ve şefkede kırkıragane gartalte kırant inşbes nah tirah tarçam bedrutiyan şirşanak neru madda tüyüç önelo yev aba inşbes hasan ait bojirin ait madmutyunu verki şümi mi pına çevaşapo tarçiyal cihredarak vi agosi eşerun meşaş. Սիրելներ ինչպես որպեսի, այս պովանտագությունով վերջ կխնենք, հիշելով նաև թե մենք դարձյալ ունեցանք կարևոր գորուսներ, որոնց մեն մեկն էր Գևորգ Գալյոշյանի հանգարճակի մահը, Գևորգ Գալյոշյան երիտասարդ հասակին Հայաստանի մեջ ներկախտած ընտանիքում ծավալ, որպես 39 տարեկան հասակին հանգարճամահ եղավ. Մենք զինք իրժանշնակ նախ մեր անձնական շուտումներով, անձնական պարեկանություններով և աբա ինչ ու չէ Հայաստանի մեջ իր ստանցնած թարգմանիչի թերակադարությունով։ Եվ որ Հայաստանին դեպի Թուրքիա պարտաստիճան բետական մարդիկ կայցել են, Գևոր կգնգերակցի իրենց իբրև թարգման, որովհետև ան ավարտած է Երևանի բետական համալսարանի թրխագիտության բաժինը, Թրքակետ ըլլալով ճանոթ է, լավ գդիրաբեր է թրքերենին, արդեր նշեցի Մալատյացի ընդանիքի մզավակ ըլլալով ճնած է Հայաստան, իր ձնողները բոլիս են կաղտացի են, և այդ մեզի շատ ծնցող լուր մի եղավ, անժամանակ գորուշտմը հայ ազգին համար նաև որովհետև ազգային կորզիչյուն հանգամանք ուներ սիրելի Գևորգը։ Միշխողմ են գարևոր գորուստովմը, որներ Ալիս Մանուկյանի մահը։ Օպերայի երգչուհի մենակատար Ալիս Մանուկյան առաջացած տարիքին հրաժեշտ արավ կյանքեն, արժեքավոր անձնավորություն մներ, և մանավանդ հոնորին հիշողության մեջ տրոշմված է իր ժրաչան աշխատանքի լրջությունով։ Հրավերներ կստանար մասնակցելու համար քանի մի երկով, երկու կամ երեք երկեր երկելով այս կամ այն միջոցառումին և ան այդ երկու երեք երկերու համար փորձեր կկատարեր, կբահանջեր անպայման փորձ ունենալ տաշնագահարին հետ և կպատրաստվեր լրջորեն, որպեսի միշտ բարձր բահե երկարվեստի բադիվը, այն բադիվը, որ ինք պիտի ներկայացներ։ Այս արումավալ հաչող եղած է անոր անձած ուղին և մենք բոլորս այդ հեզությունով բիդի հիշենք դիգիլ Ալիս Մանուկյանը։ Սիրելներ, այս տողերով մենք իսկապեսալ գրնանք եզրապակել մեր հաղորդումը, հասանք մեր հաղորդումին ավարդին, հարաջիկա երկու շաբթի նոր օրագարկով, նոր ագոսով մը դարձյալ միասին ըլլալու հույսով և ցանկությունով ամենայն փարիկ կմաղթենք ձեզ բոլորին։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, որոնց տեսնելով դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փորձություններ են հաղթահարել, ինչ ուժ ու թուլություններ ունեցել և ինչ պատմություն են կրում իրենց մեջ։ Մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմություններ, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ լսելու այդ մարդկանց պատմությունները, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը Լարիսա Գրիգորյանն է, մանկաբարձուհի, տիկնիկագործ և երիտասարդ մայրիկ, ով բռնատեղը հանվելուց հետո հոբին փորձում է վերածել նաև եկամուտի աղբյուրի, այն ինչով ստիպված է եղել անցնել, խորը թաքցնելով հոգու ամենահեռու ծալքերում և մարդկանց տանելով միայն լուսավորը իր ձեռագործ տիկնիկների միջոցով։
2: Ես Լարիսա Գրիգորյանն եմ, 28 տարեկան, ծնվել եմ Արցախում, մեծացել եմ զինվորականի ընտանիքում, հայրս զինծառայող էր և մենք ապրում էինք հենց զորամասի շենքում, որը նախատեսված էր զինծառայողների ընտանիքների համար։ Ամբողջ մանկությունս անցել է զինվորների հետ, իրենց առավոտյան պարապմունքների ձայներից եմ արթնացել, իրենց համար փոքր ժամանակ նույնիսկ պապայից թաքուն, իրենց համար խանութ էի գնում, իրենց համար քաղցր էի առնում, այդ ամեն ինչը թաքում, որովհետև պապան շատ խիստ էր և չէր թողնում, որ զորամասին անգամ մոտ գնայինք, բայց միշտ փոքր ժամանակ զորամասին ներսի ծաղիկներն էի միշտ ուզում, այնտեղ չէին թողում ներս գնալ, բայց հենց պապայիս անունը տալիս էի, թաքուն ինձ համար բերում էին, այդ պատիվը կար, այդ հպարտության մեջ եմ ես մեծացել, մեծանալով հայրենասեր ընտանիքում, այդ ամեն ինչը դեռ մանկուց կար իմ մեջ, ում հայրենիքը ինձ համար միշտ առաջնային տեղում էր և բանակը, Արցախը, այդ ամեն ինչը հետագայում մեծ հետք թողեցին իմ հետագա կյանքի ու որոշումների, նույնիսկ այն որոշումների, որը մեզանից կախված չէր, դրա համար երևի այդքան ծանր էինք տանում, որովհետև մեծացել ենք լրիվ ուրիշ արժեհամակարգով, բայց կյանքը մեզ տարավ մի քիչ ավելի խորթ ճանապարներով։ Մենք գյուղի հետ շատ մեծ կապ ունեինք, մեր գյուղը Մաճկալաշենն էր, Մարտունու շրջանի Ամարաս, ովքեր եղել են Ամարասում, ուրեմն իմ գյուղի միջով են հենց անցել։ Ամեն շաբաթ-կիրակիները, արձակուրդները մենք ընտանիքով գնում էինք գյուղ և շատ ուրախ եմ, որ գյուղի հետ էլ կապ ունեմ, իմ արմատները հենց գյուղի հետ են, որովհետև տատիկ-պապիկի հետ կապը, հողի հետ կապը շատ կարևոր է ինձ համար։ Հիմա թեկուս չենք կարողանում այստեղ ինչ-որ գյուղ գնալ, բայց ամեն դեպքում կարոտում ենք շատ։
1: Լարիսան այն երեխաներից էր, ում մասին Արցախում ասում էինք անկախության սերունդ։ Մեծացել է հենց այդ գաղափարախոսությամբ, զինվորականի ընտանիքում, տունն էլ գտնվում էր սպաների համար կառուցված շենքում։ Արմատներին կարճած ընտանիքում է մեծացել, որտեղ ամեն շաբաթ տատիկ-պապիկներին հյուր գնալը, գյուղի օդը շնչելը, գյուղի ծուրտիկ փողոցներով քայլելը պարտադիր էր ու առօրյայի մաս։ Մանկությունն անհոգ է եղել, թվում է ապահովագրված բարդություններից, ուսում է ստացել, հաճախել տարբեր խմբակների, իսկ այն ինչ կատարվում էր սահմանում, մի տեսակ և իր կյանքի մասն էր և ոչ։
2: Ավարտել եմ նաև երաժշտական դպրոցը, Դաշնամուրի բաժինը և դպրոցը ավարտելուց հետո շարունակել եմ բժշկական ուղղությամբ։ Սկզբից այդ միջավայրում ապրելով մեծանալով ցանկությունս դեպի ռազմաբուժական էր, բայց դե պապան չէր թողնում, այդ ամեն ինչի մեջ լինելով գնացի մանկաբարձական ուղղությամբ ու դա շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, մանկաբարձությունը շատ-շատ եմ սիրում ու միշտ երազում էի աշխատել հենց ծննդատանը։ Գերազանցությամբ ավարտելուց հետո շատ սպասել, բայց Փառքաստծո աշխատել եմ նաև իմ մասնագիտությամբ ծննդատանը մոտ 2 տարի, բայց մանկուց ստեղծագործող եմ եղել, դեռ իմ խաղալիքների համար կարում էի շորիկներ, հենց խաղալիքներ էի կարում սիրողական, եւ քանի որ իմ աշխատանքը շատ երկար տարիներ չէր ստացվում, մի օր ուղղակի որոշեցի, որ պետք չէ այդքան շատ սպասել եւ որոշեցի, որ ինքս պիտի ինչ որ բիզնես սկսեմ, որովհետեւ ուղղակի տանը նստել կամ միայն կրթություն ստանալ այդ տարիքում արդեն չէի ուզում, ուզում էի աշխատել, եւ այդպես որոշեցի ինքս ինձ համար մասնագիտություն ստեղծել եւ սկսեցի խաղալիքներ կարել, սկզբնական շրջանում դեռ հարազատների համար, սիրողական, իսկ հետագայում արդեն որոշեցի, որ սա կարող է լավ բիզնեսի սկիզբ լինել, եւ չէի սխալվում, այժմ ես աշխատում եմ միայն ձեռագործությամբ, տեխնիկագործությամբ, ինչի ինձ համար այժմ թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես, թե ֆինանսապես ամենամեծ աջակցությունն է, որը ունեմ։
1: Սիրելի աշխատանքին էր արդեն անցել ծննդատանը, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Այդ իրադարձությունները մասնագիտական պարտականություններին զուգահեռ նաև վիրավորներին օգնություն ցույց տալու անհրաժեշտությունը իր մասնագիտական աշխատանքն այդ կողմից բացահայտելու առիթ ու փորձառություն էր։
2: 2020 թվականին, երբ ընդունվեցի ծննդատանը աշխատանքի, 9 ամիս անց սկսվեց պատերազմը, այդ ժամանակ ես նշանված էի ու մեր ամբողջ ընտանիքով, հայրս, եղբայրներս, նշանածս, նույնիսկ մայրս ամբողջ ընթացքում գրեթե պատերազմի ավարտելուց մոտ 1 շաբաթ անց առաջ եմ ես տեղափոխվել Երևան, էդել միայն պապայի ստիպելով, որովհետև նույնիսկ ամսի 1-ի նոյեմբերի չէի դուրս գա, եթե պապայիս այդ ստիպելը չլիներ, որ գնացեք, հա միշտ էլ վտանգավոր է եղել հենց առաջին օրվանից, հարվածները հենց Ստեփանակերտում էին, բայց վերջին օրերին արդեն այն վախը կար, որ արդեն մոտենում են, արդեն Ստեփանակերտ ամեն վարկյան կարող էին մտնել այդ վախի պատճառով, ու հետո պապաս, որ մեր գյուղն էր պահում, ու միշտ ասում էր, որ գնացեք, որ ես հանգիստ կռվեմ, մեր այնտեղ լինելը իր համար մեծ ծանրաբեռնվածություն էր, որ ինքը չի կենտրոնանում իր հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Միայն այդ պատճառով նոյեմբերի 7-ին արդեն բոլորին տեղահանեցին, ու դե 9-ին արդեն պարզ է, թե ինչ եղավ։ Ամբողջ ընթացքում թեկուս ծննդատունը հղիներ էր անդադ ընդունում, թեկուս միջև հոկտեմբերի կեսեր, ես հիշում եմ, որ դեռ կային հղիներ Ստեփանակերտում, թեկուս բոլորին հորդորում ենք, որ գնան Երևան, ավելի անվտանգ լինեն, բայց դեռ կային, որ ընդունում էինք, ու այդ ընթացքում հենց առաջին օրվանից էլ պատերազմի մենք վիրավորներ էինք ընդունում, ու ես միշտ միջև հիմա հիշում եմ, որ հենց առաջին օրը այնքան ծանր էր մեր վիրավորների վիճակը, որ բոլոր Ստեփանակերտի մնացած շրջանների բոլոր հիվանդանոցները այնքան լիքն էին, որ նույնիսկ ծննդատուն բերում էին վիրավորներ, ու այդ ամեն ինչը դեռ կեսօրին, առավոտյան պատերազմը սկսվել էր, ու կեսօրին, կեսօրից հետո արդեն վիրավորները նույնիսկ մեզ մոտ էին բերում, ու համեմատաբար ավելի թեթև վիրավորներն էին մեզ մոտ բերում, որովհետև ծննդատունը ավելի շատ կենտրոնացած էր հղիների, ու ավելի շատ գինեկոլոգիական վիրահատարան էր մեր մոտ, ավելի խորը վիրահատությունները կատարում էին հանրապետական հիվանդանոցում, բայց մենք մեր պարտքը թեկուս այդ առումով կատարում էինք։ Հոկտեմբերի 28-ին 2020 թվականի մեզ համար իհարկե սպասելի էր, թեկուս աշխարհը գոռում էր դրա մասին, բայց ռմբակոծվեց նաև ծննդատունը, որտեղ բուժանձնակազմներ, վիրավորներն էին, եւ այդ հենց ռումբը պայթեց հենց մեր գլխավերևի հարկում, մենք բունկերում էինք, առաջին հարկում պայթեց ռումբը, այն որ հենց գացողություն էր, որ այսպես են մարդիկ մահանում, այն որ սենց նայում ես մահվան աչքերին, ու սենց մի պահ մտածում է, որ վերջ, սենց հա լինում այդ ամեն ինչը, բայց Փառք Աստծո, չգիտեմ ինչ հրաշքով, Աստծո հրաշքով բոլորս ողջ մնացինք, շենքը ինքը ապակիով էր, ապակիները ամբողջությամբ գետնին էին թափվել, բայց մենք, ես հիշում եմ, որ ուժեղ պայթյունից մի քանի վայրկյան առաջ լսվեց փոքր պայթյուն, ես միշտ ասում եմ, եթե այդ փոքր պայթյունը չլիներ, մենք բոլորս չհավաքվենք միջանցքում, որտեղ ապակիներ ավելի քիչ էր, դրա պատճառով, եւ հենց այդ տարածքում մենք սենց պատրաստ գնել էինք աղոտքի անկյուն, ասես բոլորս հավաքվել ենք այդ անկյունում եւ չգիտեմ այդ հավատքը կային մեջ, որ հենց Աստված մեզ փրկեց, Փառքաստծո վիրավորներն էլ լավ էին եւ ուղղակի շնորհակալ եմ, որ այդ օրը իմ կյանքի վերջին օրը չէր։ Պատերազմից հետո ես շարունակեցի աշխատել ծննդատանը, թեկուզ երբ շատ բարդ էր ինձ համար, ամեն մի անկյունը, ամեն մի պատը, ամեն մի քարը ինձ հիշեցնում էր պատերազմը, եւ ես առաջին օրերին հիշում եմ, թե ոնց է ամեն օր լացելով աշխատանքս կատարում, բայց ուղղակի չէի կարող թողնել, որովհետեւ դա իմ սիրելի աշխատանքն էր, թեկուզ արդեն սենց ինչ որ չափով վիրավորված էի իմ աշխատանքից, որովհետեւ մանկաբարձությունը կյանք տալու մասին էր, բայց ես մի ամիս ես դրահակառակ կողմով եմ աշխատել անընդհատ վիրավորների հետ, ու այդ ամեն ինչը շատ մեծ ցավ էր պատճառում, ես այսպես ասած պատրաստ չէի, որ պիտի գնամ հղիների հետ աշխատելու, բայց աշխատեցի վիրավորի հետ, այդ ամեն ինչը շատ ծանր տրվեց ինձ, բայց ես նույնիսկ ընտրելու հնարավորություն ինքս ինձ չէի տվել, որովհետև նույնիսկ հարց չկար մնալ թե գնալ, որովհետև ուղղակի պարտքն էր իմ հայրենիքին, նույնիսկ կասկած չկար, որ ես մնամ թե գնամ, իմը ուղղակի մնալն էր, իմ հայրենիքի, իմ ընտանիքի, իմ ծնողների կողքին մնալն էր, իմ եղբայրների, այդ ժամանակ բոլոր նույնիսկ անծանոթ վիրավորներ ինձ համար եղբայր էին, հայր էին, ու ես ուղղակի երազում էի, որ ինչ որ մեկնել իմ հայրիկի կամ իմ եղբոր համար այդ խնամքը տաներ, ինչ որ ես տանում էի անծանոթ զինվորի համար, այդ ամեն ինչը սփոփանքեր, որովհետև հեռվում այդ ամեն ինչ ավելի բարդ է անդադ լսել, ինչ որ նորություն սխալ լսել, ինչ որ սխալ տեղեկություններ իմանալ, իսկ ներսում ավելի հեշտ էր, ինչքան էլ այդ ամեն վարկյանը մեր ուղղակի կարող ենք չլինել, այսպես ասած, բայց այդ ամեն ինչը դու տեսնում ես քո աչքով, դու էիր այդ պահին տեսնում, անցավ արդեն, քեզ չկպավ, այդ ամեն ինչը, որ ինքդ ես տեսնում, ավելի թեթև է ստանում ճակերտավոր ասած, քան որ հեռվում լսում ես ուղղակի։
1: 44 օրյայից հետո Լարիսան ու նշանած նամուսնանալու որոշում են կայացնում։ Արցախը բսկտված էր, իրենք շոկի մեջ, իրավիճակը ծայրահեղ հուսահատեցնող ու ճնշող, բայց իրենք կյանքը շարունակելու որոշում ընդունեցին։
2: Պատերազմից հետո, քանի որ սոցիալական ու առօրյա խնդիրները այնքան շատ որոշեցինք, որ արդեն չպետք է շատ հետաձգենք ամուսնությունը, եւ պատերազմից մի քանի ամիս անց, թեկուզ դեռ այդ տրավմաների մեջ, այդ ամեն ինչը դեռ մեր սրտում, բայց որոշեցինք ամուսնանալ, եւ շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ շրջանում եղավ ամուսնությունը, որովհետեւ պատերազմի մի տարին լրանալուց մի քանի օր առաջ ես իմացա, որ հղի եմ, ու այդ ամեն ինչը ինձ անթաց թափեցնում էր, որ ես այդ օրերը չտապալվեմ ուղակի, որովհետև ես միշտ պատկերացնում եմ, եթե այդ մի տարի հետո այդ ամեն մի օրը իմ վերապրեմ, ես չգիտեմ ուղակի հոգեբանորեն ինչ վիճակում կլինեմ, բայց այդ հղիությունը ինձ անթաց այդ ուժ էր տալիս, որ ես իրավունք չունեմ, ես իրոք մի տարին լրանալը շատ ծանր էի տանում, որովհետև դեռ վերքերը թարմ էր, դեռ հիշողությունները ամեն օրվա հետ կապված թարմ էր, եւ այդ ամեն ինչից հետո շատ դժվար աշխատեցի ծննդատանը, հետո արդեն երեխայի ծնվելուց հետո այդ ընթացքում զբաղվում էի նաև բիզնեսով, համատեղելով ձեռագործությունը, եւ երեխայից հետո արդեն բնականաբար մենակ ձեռագործությամբ էի զբաղվում։
1: 2020-ից հետո կյանքն Արցախում ավելի դժվարացավ։ Լարիսան շարունակեց աշխատել ծննդատանը, մինչև ծնվեց դուստրը։ Ֆիզարձակուրդի ընթացքում երեխայի խնամքին զուգահեռ սկսեց տիկնիկների պատրաստմանը ավելի շատ ժամանակ տրամադրել, բայց շրջափակումը երիտասարդ ընտանիքի առջև նոր մարտահրավերներ դրեց։ Պետք է և սնունդ գտնել երեխայի համար, և հումք սիրելի գործը շարունակելու համար։
2: Շատ մեծ դժվարություն կար նաև բիզնեսի հարցում բլոկադայի ժամանակ, որ հումքը վերջանում է, իսկ դու չես ուզում պատվերներ կորցնել, թե որպես մայր, որ երեխայի համար նույնիսկ սնունդ ու հիգենայի պարագաներ չես կարողանում գտնել, շատ դժվար էր, հատկապես մայրիկների համար, ում երեխաները խոսում էին ու իրենցից ինչ-որ սնունդ էին պահանջում, իսկ մայրիկը չի չգիտի թե ինչ պատասխանի իր երեխային, այդ հարցում մի փոքր հեշտ էր, որ իմ աղջիկը դեռ 7-8 ամսական էր սկզբնական շրջանում, շատ բարդերեն առումով, որ հենց պիտի հավելյալ սնունդ ընդուներ իմ աղջիկը, արդեն փակվեց ճանապարհները եւ մեծահասակի պես մեզ հետ հավասար ընդունում էր 4 սնունդ, նույնիսկ երկար ժամանակ դոշաբով միայն իր նախաճաշը, այդ ամեն ինչը մենք հանուն մեր հայրենիքի ենք դիմացել, հանուն հայ մնալու ենք դիմացել, ու ես մի գրամ անգամ չեմ ափսոսում, որ մենք այդ օրերն ենք ապրել, եթե հնարավորություն լիներ թեկուս որպես հայ Արցախում ապրել, թեկուս այդ օրերի միջով անցնել, ես դեռ պատրաստ եմ, բայց ցավոք ընտրությունը մերը չէր, ու վերջին օրերին արդեն դուրս գալուց, երբ իմ աչքով տեսա հարևան երկրի մեքենաները Ստեփանակերտում, հասկացանք, որ իրոք մենք այլևս որպես հայ անելիք չունենք, մեր հարևան երկրի հետ համատեղ չենք կարող ուղակի ապրել որպես հայ։
1: Ասում է բլոկադան աղաղակեր, մեր ճիչը ուղված աշխարհին, բայց այն այդպես էլ լսերի չեղավ, ցավոք տարապանքներից հետո ելքն այսպիսին չէր պատկերացնում։
2: Բլոկադան հաղթահարելը մեզ համար ուղղակի աղաղակ էր ամբողջ աշխարհին, մենք մտածում ենք, որ եթե այս ամեն ինչին դիմանում ենք, պիտի մի լույս լինի, որ այսքանից հետո հոչ ենք թողնելու, գնանք, պիտի մնանք եւ ապրենք, այդ էր մեր այդ ամեն ինչի դիմանալու միակ հույսը, բայց ցավոք սրտի պլանները այլ էին։ Եվ սեպտեմբերի 19-ին հենց պատերազմը սկսվեց, ես արդեն այդ ժամանակ այնքան սառն էի, արդեն այդ ամեն ինչ այնքան էի տեսել, որ սովորական էր ինձ համար, աղջիկս 1 տարեկան 4 ամսական էր, երբ ես հիշում եմ, երբ ռմբակոծությունը սկսվեց, մեր հարևան էլ իմ աղջկա տարիքին երեխայի հետ աղջիկը շատ ավելի վախեցած էր, ես անթադ հանգստացնում էի, բերել էի, որ երեխեքին ես պահեմ, մինչև ինքը հավաքվի, որովհետև ես ինչ-որ չափով արդեն հավաքվել էի, ինչ-որ sense միշտ կար այդ վախը, որ մի օր լինելու է դա, որովհետև ես ամեն ինչը չէր կարող ուղակի անհետևանք մնալ, եւ մնացինք բունկեր, մնացինք 2 օր, մինչև մի քիչ անվտանգ դարձավ Ստեփանակերտը, եւ արդեն հասկանում ենք, որ սա չին օրերն էր, ինչքան էլ հասկանում ենք, հոգու խորքում չենք գիտակցում, ինչքան էլ հավաքում ենք մեր շորերը, մեկա միշտ այն զգացողությունը կար, որ այս մեկը թողնեմ, երբ գամ այդ ժամանակ կվերցնեմ, կօգտագործեմ, այդ զգացողությունն էր միշտ, որովհետև միջև վերջի վարկյանը չենք գիտակցում, որ սա վերջն է։ Շատ դժվար էր նաև ճանապարհը անցնելը, ոնց որ դժոխքի ճանապարհով անցած լինեինք, թե սեպտեմբերի 25-ի պայթյունի ժամանակ էին իմ ընտանիքի անդամները այնտեղ, թե կուս Փառք Աստծո, թե վիրավորումներ են ստացել, ողջ են մնացել, նույնիսկ սեպտեմբերի 27-ին արտագաղթի մեր օրը ճանապարհին էլի պայթյուն տեղի ունեցավ, ու այն զգացողությունն էր, որ այսպես էլ երևի լինում մահը, որովհետև դիմացը անտառ, հետևը ահավոր մի 3-4 մեքենա վառված, ու անթադ վախենում ենք, մութ էր, անթադ վախենում ենք, որ այս անտառը կկպնի ու վերջելի դիմաց սաղ շնամիներ, մենք էլ սենց մի փոքր հատվածում ուղակի, մի խոսքով միջև վերջին վարկյանը այդ դժոխքի ճանապարհ ուղակի անցել ենք, եւ հակարին ինչքան բարդ էր,
1: շատերի նման, բոլորի նման, մի քանի օր ճանապարհ գալով ընտանիքը հասավ Հայաստան, ուժերը հավաքել էր պետք ապրել նոր միջավայրում, խաղի նոր կանոններով։ Լարիսային ուժեր տալիս իր աղջնակը ու աղջնակի պես լուսավոր տիկնիկները, դրանք սովորական տիկնիկներ չեն, քանի որ կարելուց հոգի է դնում մեջը, իր հոգին։
2: Սկզնական շրջանում շատ բարդ էր, թեկուս օգնություններ շատ կային, սոցիալապես թեկուս անծանոթ մարդկանց կողմից ես այդ ջերմությունը ստացել եմ, այդ օգնելու ցանկությունը միշտ կար մարդկանց մոտ, օրինակ իմ բիզնեսը սկսելու համար ես որ կարի մեքենաս չէի վերել ինձ հետ, այստեղ անծանոթ մարդիկ գնացին, նվիրեցին, որպեսզի ես սկսեմ, որովհետև պահանջարկը շատ էր, իմ խաղալիքները շատ էին պատվիրում, եւ երբ ես մերժում էի մեքենա չունենալու պատճառով, այդպես մարդիկ որոշեցին, որ պիտի ես սկսեմ իմ բիզնեսը, եւ ես անչափ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, Այդպես սկսեցինք եւ աստիճանաբար այստեղ հնարավորությունները շատ են բիզնեսը զարգացնելու համար, անթադ ծրագրերի եմ մասնակցում բիզնեսը զարգացնելու, ինչպես նաեւ դրամաշնորային ծրագրերի, շահել եմ նաեւ դրամաշնոր, որի շնորհիվ ես կարողանում եմ իմ բիզնեսը ավելի զարգացնել, ճանաչելի դարձնել եւ այդ շրջապատը, մարդկանց հետ ծանոթությունները նույնպես ինձ համար շատ մեծ եւ հաճելի են եւ օգտակար են իմ բիզնեսին, շատ շնորհակալ եմ այդ շրջապատին, որ ունեմ իրենց։
1: Հիմա Լարիսան ապրում է Երևանում, տիկնիկներ է կարում մանուկների համար, որ նրանց մանկությունը լուսավոր լինի, անամ, և որպես արցախյան հուշ փոքրիկ դրոշ է ասեղնագործում այդ նուրբ էակների թևիկներին, որ իր երկրի մասին պատմեն իրենց նոր տիրուհիներին, աշխարի որ ծայրում էլ լինեն։ Սրփուհի Վանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: Urban lurere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Քնչական կոմիտե ընդգմեղացրե Նարեկ Կարաբիդյանը իր այլ երկրի քաղաքացի ճյուղը տակցնելու մեջ, չնայած ուժեղ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Նարեկ Կարաբիդյանի հերքումներուն, թե ինք Ռուսաստանի քաղաքացի չէ և երբեք Հայաստանի Հանրապետության ենպացի այլ քաղաքացիություն չէ ունեցած, երեք իրավաբահ մարմինները հայտարարեցին, թե քրեական կորտ հարուցված է պաշտոնական գարքավիճակ ձեռք բերելու կամ պահպանելու խոչընդոտ հանդիսացող դերեկություններ տակցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեին համաձայն ոստիկանութենեն ստացված հաղորդումին մեջ նշված է, թե խորհրդարանական ընտրություններուն ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Կարաբեդյանը թիտավորյալ գերբով տակցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լալու պաստը։ Քնչական մարմինը նաև կբնդե, թե Նարեկ Կարաբեդյանը ներքին գործոց նախարարության քաղթի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացուցած է գեղց թիմումը, հայտարարելով, թե այլ պետության քաղաքացի չէ, այս կերպով տակցնելով օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը, թե ինչ հիմքով ոստիկանությունը նման եզրակացության հասած է, ներքին գործոց նախարարությունը հրաժարած է մեկնաբանել, միայն նշելով, թե քնչական մարմին փոխանցված հաղորդումին ավելցնելու ոչինչ ունի։ Նարեկ Կարաբեդյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լալու հարցը առաջին անգամ հրապարակավ բարձրացուց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հրապարակելով ռուսական փաստաթուղթը, ուր Նարեկ Կարաբեդյան անունով անցից իմաց նշված էր Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն փաստաթուղթի մեջ անցը հաստատող այլ տվյալներ չէին հրապարակված։ Ի պատասխան Նարեկ Կարաբեդյանը հայտարարեց, թե ինք կյանքին ընթացքին ավելի քիչ ապրած է Ռուսաստանի մեջ, քան օրինակ Անգլիո կամ Սվիցերիո մեջ, և գոչ ուղեց Ալեն Սիմոնյանին նման մեղադրանքներ չնելու։ Խորհրդարանի նախագահը նաև հայտարարեց, թե Նարեկ Կարաբեդյանը պետք է բացատրություն տա իրավաբահ մարմիններուն, որովհետև ըստ հայկական օրենսդրության պատգամավոր կամ վարչապետ դառնալու նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գեղց դերեկություն ներկայացնելը քրեականորեն բաժելի առարկ է։ Քնչական կոմիտեն չհայտնած արդյոք Նարեկ Կարաբեդյանը արդեն հարցակնության կանչված է, թե ոչ, սակայն ընդդիմացիր տեկնածուն, որ նաև Սամվել Կարաբեդյանի դնային գալանքի պայմաններում մեջ ղեկավար է Կարուզ Արշավը, երեք դարձյալ շեշտեց, թե ինք միայն Հայաստանի քաղաքացի է։ Քնչական կոմիտեի բնդումները հերկաձի նաև Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը, որուն համաձայն նման հրապարակումներ իրականության չեն համապատասխաներ և կգազմեն զրբարդությունը, որ կնպաստե Ռուսաստանի դեմ ուղված լրտեսամոլության մթնոլորտի դարացման։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցում են ետք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գեղց փաստաթուղթեր։ Նման որոշում կգայացվի հանձնաժողովի անդամներու ընդհանուր թիվի առնվազն 2/3 ցայներով։ Իսկ որպեսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նման ընդդացակարգը սկսի, անհրաժեշտ է, որ լիազոր մարմինը, այսինքն ներքին գործոց նախարարությունը, համապատասխան թիմում ներկայացնի։ Ներքին գործոց նախարարությունը և քնչական կոմիտեն հրաժարած են պատասխանել, թե արդյոք հայկական իրավաբանները թիմած են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններուն Նարեկ Կարաբեդյանի քաղաքացիության վերաբերյալ պաշտոնական դերեկություն ստանալու համար։ Մինչ այդ Նարեկ Կարաբեդյանը քնչական կոմիտեին գոչ ուղաց է 24 ժամվան ընթացքին հերքելու հրապարակված հաղորդակրությունը, հագարակ բարակային սպառնալով թադական հայց ներկայացնել կարույցին դեմ։ Բացի Նարեկ Կարաբեդյանեն, այլ մեղադրանքներ ալ ուղված են Փառքավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծարուկյանին, և այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անցած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լորի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան Haydar Aradze te Aradze Tsementi Kordzaranı vor gbatkani Gagik Zarukyanin yev anor pesayin modabakayin biditarna pedagan sepaganchun yev bidibatgani Hayastani Hanrabedutyan ըստ Վարչապետին այս կայլը պիտի իրականացվի բացառավես կառավարության որոշումով իսկ տադախազության արդեն հանձնարարված է ձեռնարկել ընկերության բռնակացման գործընթացի Իրավաբաշխման գազմագերբությունները կբանչեն անհաբաղ ազատ արձակել Արթուր Օսիպյանը քաղաքացիական հասարակության տասնյակի ավելի գազմագերբություններ Խստորեն դադարդած են 19 մայիսին Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ու անոր գալանավորումը զայն որակելով ագնհայտ անօրինական անհիմն եւ քաղաքականապես մղված իրավապաշտպանները բանջած են անոր անհաբաղ ազատ արձակումը եւ քրեական կորձի դատրեցումը գազմագերբություններուն համաձայն գալանավորումը որպես խափանման միջոց իրարելու միջնորդությունը ունի անհամաչափ Պնույթ եւ գմիդի սահմանապահել անցի հանրային խոսքն ու գործունեությունը անոնք բնդեն թե այս կայլը չի համապատասխաներ խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներուն եւ հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն Օսիպյանի թեմ հարուցված է քրեական կորց խուլիգանության նախնդրական կարոսությունը խոչընդոտելու եւ բռնության հրաբարական գոչի կասկածներով Սակայն իրավապաշտպան գարույցները կբնդեն, որ անոր գործողությունները կգտնվին խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանագին մեջ։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները նաև կքննադատեն իրավաբահ մարմիններուն աշխատանքը, նշելով ընդրովի արդարադատության եւ քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորված որոշումներու վտանգը։ Անոնք կընդգծեն, որ նման գործելաոճը կխաթարե պետական հաստատություններու անկախությունը եւ անաչարությունը հիշեցնենք որ արթուր օսիպյանը նախնդրական հանդիպումի ընթացքին վիճապանած էր վարչապետ նիկոլ փաշինյանի հետ արցախի մասին քննադատական հայտարարություններու ֆոնին որուն հաջորդած էր անոր ցերպակալությունը իրավապաշտպանները կբանչեն որ գլխավոր տեղախազությունն ու քնչական գոմիդեն բացարեն քաղաքականապես մղված քրեական հետապնդումները եւ ապահովեն մարդու իրավունքներուն համապատասխան արտար դատավարությունը ավելի վաղ հայաստանի գլխավոր տեղախազը հստակ կերպով հայտարարած էր թե իրենք պիտի չուսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները ինչպես նաեւ լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հաստիակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները Կորարությունյան հաղթեց ադրբեջանցի իր մրցակիցին եւ դարձավ Սամբոյի Եվրոպայի ախոյան Սամբոյի հայ մարզիկ Կորարությունյան դարձավ Եվրոպայի 2026-ի ախոյան Թիֆլիսի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպայի ախոյանության մրցաշարքին ան երկրորդ անգամ լալով դարձավ Եվրոպայի ախոյան Արությունյան որ գմասնակցեր Սամբոյի 88 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն ավարտականին մրցեցավ ադրբեջանցի Ադիլ Ադիլզադեի թեմ եւ 5-2 արդյունքով հաղթեցանոր աննախապես բարդության մատնած ձեր Լատվիո, Սպանիո եւ Վրաստանի ներկայացուցիչները ասիկա եղավ Հայաստանի երկրորդ ոսկի մեդալը այս ախոյանության Գարեն Սարգսյան նախապես 58 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն ոսկի մեդալը նվաճած էր Հայաստանի հավաքականը մեդալներու տասավորման մեջ գրավեց երրորդ ճիրկը Ռուսիային եւ Ուկրաինային յետք։ Սիրելի ուղդիրներ հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։

イバダスハン、ナレッカラベティアナ、ハイダラレツテインク、ギャンキナンタツキン、アヴェリキチ、アブラゼ、ウサスタニメチ、カン、オリナグ、アンクリオガム、スヴィツェリオメチ、イェフゴチュウエツ、アレン・シモニアニン、ナマン、メガトランクネル、チュネルウ。ホルタランナハカハン、ナイフ、ハイダラレツテ、ナレッカラベティアナ、ベッケ、パツァドルチュンダ、イラバーマーミネルウン、ウォロフェデフ、エスタイガガン、オレンストゥチャン、バッカマヴォー、ガム、バッチャベ、タルナルーン、バダゴフ、ゲトロナガン、アンドラガン、ハンスナジョゴヴィン、ゲルツ、デレグチュン、ネルガヤツネル、クレアガン、オレン、バッジェリー、アラッケ。カンチャガン、ゴミデン、チェハイトナツ、アッチョクナレ、カラベディアナ、アッテン、ハッサクン、ノチャン、ガン、チュワゼテヴォッチ、サガイン、アンチマティル、テクナツ、ウォー、ナイフ、サンヴェル、カラベディアニ、デナイン、ガラン、キ、バイマネル、メッチ、Գրեգավարե Կարուզարշավը երեք թարցյալ շեշտեց, թե ինք միայն Հայաստանի քաղաքացի է։ Քնչական կոմիտեի բնդումները հերկածի նաև Ռուսաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը, որուն համաձայն նման հրապարակումներ իրականության չեն համապատասխաներ և կգազմեն զրբարդությունը, որ կնպաստի Ռուսաստանի դեմ ուղված լրտեսամոլության մթնոլորտի դարացման։ Հայաստանի Հանրապետության ընդրական օրենսգրքին համաձայն կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը գրնա անվավեր նկատել տեկնածուի կրանցումը, եթե կրանցումը ենթք բացահայտվին փաստեր, ըստ որոնց ան ընդրվելու իրավունք չունի կամ ներկայացուցած է գերծ փաստաթուղթեր։ Նման որոշում կգայացվի հանձնաժողովի անդամներու ընդհանուր թիվի առնվազն 2/3 ցայներով։ Իսկ որպեսի կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը նման ընդացակարգը սկսի, անհրաժեշտ է, որ լիազոր մարմինը, այսինքն ներքին գործոց նախարարությունը, համապատասխան թիմում ներկայացնի։ Ներքին գործոց նախարարությունը և քնչական կոմիտեն հրաժարած են պատասխանել, թե արդյոք հայկական իրավաբանները թիմած են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններուն Նարեկ Կարապետյանի քաղաքացիության վերապերյալ պաշտոնական դերեկություն ստանալու համար։ Մինչ այդ Նարեկ Կարապետյանը քնչական կոմիտեին գոչ ուղաց է 24 ժամվան ընթացքին հերքելու հրապարակված հաղորդակրությունը հագարակ բարակային սպառնալով թադական հայց ներկայացնել կարույցին դեմ։ Բացի Նարեկ Կարապետյանեն, այլ մեղատրանքներ ալ ուղված են Փառքավաճ Հայաստան ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ձարուկյանին և այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լորի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան հայտարարած է, թե Արարատի ցեմենտի գործարանը, որ կպատկանի Գագիկ Ձարուկյանին և անոր պեսային, մոտաբակային պիտի դառնա Պետական Սեփականություն և պիտի պատկանի Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ վարչապետին, այս կայլը պիտի իրականացվի բացառապես կառավարության որոշումով, իսկ դադախազության արդեն հանձնարարված է ծերնարգել ընկերության բռնակցման գործընթացի։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները կպահանջեն անհապաղ ազատ արձակել Արթուր Օսիպյանը։ Քաղաքացիական հասարակության տասնյակի ավելի գազմագերբություններ խստորեն դադարտած են 19 մայիսին Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ու անոր գալանավորումը, զայն որակելով ագնհայտ անօրինական անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Իրավապաշտպանները պահանջած են անոր անհապաղ ազատ արձակումը և քրեական գործի դադրեցումը։ Գազմագերբություններուն համաձայն գարանավորումը որպես խափանման միջոց գիրառելու միջնորդությունը ունի անհամաչափ բնույթ և գմիտի սահմանապակել անցի հանրային խոսքն ու գործունեությունը։ Անոք կբնդեն, թե այս կայլը չի համապատասխաներ խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներուն և Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Օսիպյանի թեմ հարուցված է քրեական գործ խուլիգանության, նախընտրական կարոսությունը խոչընդոտելու և բռնության հրապարակային գոչի կասկածներով։ Սակայն իրավապաշտպան գարույցները կբնդեն, որ անոր գործողությունները կգտնվին խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանագին մեջ։ Իրավապաշտպան գազմագերբությունները նաև կքննադատեն իրավաբահ մարմիններուն աշխատանքը, նշելով ընդրովի արդարադատության և քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորված որոշումներու վտանգը։ Անոնք

Կընդ կձեն, որ նման կորձելավոճը կխաթարե պետական հաստատություններու անգախությունը և անաչարությունը։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Օսիպյանը նախնդրական հանդիպումի մը ընթացքին վիճապանած էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի մասին քննադատական հայտարարություններու ֆոնին, որուն հաջորդած էր անոր ցերպակալությունը։ Իրավապաշտպանները կպահանջեն, որ գլխավոր տվյալահաշվությունն ու քննչական կոմիտեն բացառեն քաղաքականապես մղված քրեական հետապնդումները և ապահովեն մարդու իրավունքներուն համապատասխան արդար տվյալահաշվությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր տվյալահաշը հստակ կերպով հայտարարած էր, թե իրենք պիտի չուսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը, ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հաստիակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Կոր Հարությունյան հաղթեց ադրբեջանցի իր մրցակիցին և դարձավ սամբոյի Եվրոպայի Ախոյան։ Սամբոյի հայ մարզիկ Կոր Հարությունյան դարձավ Եվրոպայի 2026-ի Ախոյան Թիֆլիսի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպայի Ախոյանության մրցաշարքին, ան երկրորդ անգամ լալով դարձավ Եվրոպայի Ախոյան։ Հարությունյան, որ մասնակցեր սամբոյի 88 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն, ավարտականին մրցեցավ ադրբեջանցի Ադիլ Ադիլզադեի թեմ և 5-2 արդյունքով հաղթեց անոր։ Աննախապես բարդության մատնած ձեր Լատվիո, Սպանիո և Վրաստանի ներկայացուցիչները, ասիգա եղավ Հայաստանի երկրորդ ոսկի մեդալը այս Ախոյանության։ Գարեն Սարգսյան նախապես 58 կիլոգրամ գշիրի մրցումներում ոսկի մեդալը նվաճած էր։ Հայաստանի հավաքականը մեդալներու տասավորման մեջ գրավեց երրորդ տիրկը Ռուսիային և Ուկրաինային ետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մամայիդ բարևրե։ Մասիս 4 հունվար 1892 լուր ծավեր։ Թարգմանչած վարժարանին հիշատակներես ամենեն կաղցրը պատուհանմն է, տաշ վերդիվենեն պատուհանմը։ Փողոցի տրանքով են Երևանի մը կբարձանար գդարածվեր դանը երեսին հինցած դախտակներուն քունաթափ ներգին վրա 1001 ճյուղերով, որոնք հետս հետ հերուն երտալով գնարպանային իրենց երևեչներուն կրգնտախարնումներուն հետ բդծնելով գանաչ դերևներու և գաբույտ ծաղիկներու գոհակներ։ Մենք այդ ծաղգի ու դերևի կարնան ու երջանկության շրջանին մեջ են կդեսնեինք միշտ իր հիանալի թեմքը, մազերը, ցիրուցան իր Երևանիին վես և սև սիրուն աչվները, որոնք կժպտեին մեզի, երբ իրիկվան արձագուրդին գանցնեինք փողոցեն, տասի դեդրակները թևերնուս տակ, աբակայի հիմար երազները գլուխնուս և որ ավելին է սրդերնուս մեջ։ Գժպտեր մեզի, մեր տբրոցագանի հետաքրքիր ու բահանչող ակնարգին փոխարեն կխնդար փողոցին այս պատանի անցորդներուն, որոնք ալմդերիմները պաշտողներն էին իրեն։ Սորված էինք անունը, գեղեցիկ, դարօրինակ, իր դեմքին պես, գհիշեմ, որ մեր բանաստեղծական արչի փորձերուն մեջ ինքը եղած էր Խրովիչ մտադիբարնիս։ Հայր Արսենի, ազատ, մեծաչափ դողերենը սկսած, մինչև 5 ոտկով անցուկ ոդանավորներու մեջ սիրեցինք ու երկեցինք զինքը։ Սիրահարական քրակիտություն մը, որուն մեջ Թերզյանի տասերը Իրանուշ Նայվացկին կխառնվեին ամենատեն։ Հիմա այդ պատուհանը փակ է, այդ դունը գիսագործան ու տապուր մեր սրդերում պես։ Միայն Երևանին գաճի գստվերանա միշտ։ Ձարմն է հիմա, ամուր ու հաստատ փունին գրտնած, մինչև դանիկը հասցուցած է դերևներուն գանաչ սաղարցները ու ծաղիկներու գլխահակ կանքուրները։ Իր ջուղերն ու ընձյուղները, անհուն դարպանքիմը, ճիղերու մշտնչենական երդասարտության մկարարումները, բրգումները ունին, և ձերությունը այս ձարին մեջ ամեն կարնան մոլեկին ախտավարակ ձլումներով, ծաղգումներով աչքի կզառնե։ Սերվինազ Մեգունը կամ Մյուսինը չէր, հայտնի գերեվար, որ գսիրեր մեր 4-րդ կարգը իր հոգիին պես։ Հարգ է ասել, որ ինքն ալ մեր 4-րդ կարգին պաշտեցյալ հոգին եղավ միշտ։ Իր ժպիտը ամենուս վրա բաժնվելով չէր դգարանար, բզդիկնար, ամպավագան թարնալով առանցինն ամեն մեգերնուս։ Ոչ, այլ գերբով մը իր զավակներն էինք, որոնց վրա հավասարապես կդարածվեին իր կորովը ու խանտաղադանքը բար ամենուս համարալ։ Տերևս մեր անցերը չէր սիրեր, այլ մեր բատմությունը, մեր թիվը, մեր զարդուղությունը։ Երբեք իրար մեջ չնախանցեցանք զինքը, ոչ այլ իր ընդանիքը ընդմիջեց մեր ամեղուկ դարպանքին քաղցրությունը։ 13-14 տարու բադանիներ, լուրջ տեկնածուներ կամ վախնալու դարպավորներ չէին անշուշտ, բայց գրնան վստահությամբ ասել, որ ամենքնիս էլ այդ պահուն հոժարապույթ պիտի ամուսնանայինք իրեն հետ, թեև 8-10 դարու մեծ եղած լար մեզ մի։ Այս սերը 4-րդ կարգին ուսման ծրագրին մասը կգազմեր, քաղցրացնելով անհատնում դասախոսություններով լեցուն օրերնիս, իր հրաբուրիչ դեմքը գարավարիչին ժանդ ու տթված երեսին թարնությունը կմորցներ։ Այսպես հեշտիվ բոլորեցավ դարեշրջանը, որ չպիտի վերսկսեր թարգմանչած վարժարանի խանգարմամբը։ 4-րդ կարգը այնքան հոծ, այնքան սրդիվ կապված, մեկ սիրտ, մեկ հոգի չմնաց։ Ամենքը ծրվեցան հոս, հոն ամբողջացնելու համար գիսագադար ուսումնին, աբակամը շինելու, ընկերական քոյությունը պատրաստելու հետամուտ։ Անհունական հաշիվներու ֆորմուլներուն և Կեպլերի օրենքներուն մեջ մորցանք Սերվինազն ու իր երևնիով կոչված պատուհանը։ Ինքը չմորցավ մեզ։ 5 տարի վերջը երկրաչափի վկայականս առնելեն ետկը դոնախմբության երեկույթի մեջ հանդիպեցա իրեն։ Նույնը մնացեր էր իր հրաշալի գեղեցկությունը, և բազմության մեջ իր գլխու շնորհալի շարժումեն ամիջապես ճանցա Սերվինազը։ Բարոներուն գրգին շղտայով մշրջապատված էր։ Ես արդեն հերու աշխարհիկ երդասարտ մը ըլլալե, ավելի վայրենացած իմ չափի ու հաշվի մարդուս վերացումիս մեջ, արհամարանքով գնայեի այդ պերևեդիկ տղոց,
հերվեն գունգնտրեի այն փուչ ու սնոդի խոսակցության, որոնցմով, օրիորդինքով, ամեն ոք իր նրբամդության չապը գուդար։ Ագամա միտքս կհաշվեր, հաշվի մարդու ունանգությումը, արժեքը այդ դղոց, այդ ձեկձեկումը, այդ սետևետ շարժումները և գումարս անհունաբես փոքրի զերոյի ոչնչության գուկար գհանքեր։ Սրահին լույսերուն մեջ, սերվինազ գճարակայթեր, մակուր հակված, ծերնոց տնող երդասարտներու տևը մդած։ Որ չապ գպապակեի խոսիլ հետը։ Ինչ պիտի ասեի, եթե երբեք համարցագեի մոդենալ իրեն։ 5 տարի առաջվան մեր բադուհանի մդերմությունը գպավեր հանգարց կովը երտալու։ Հոս այս մարդոց մեջ իբրև թե ընդհատված խոսակցությունը շարունակելու ձևով։ Սերվինազը դիտելով իր գեղեցկության հաղթանակին մեջ գհիշեի տաշ Վերդիվենի բադուհանը, Եղրևանիի գաբույտ խոբոպները և մեր ամորանալի չորորդ կարգը, որուն մնացորդն ու ներգայացուցիչն էի այստեղ, և այս պահուս միտքս գուկային մեր կերտվածներեն դուներ ամբողջ հավաքածոմը, որուն մեջ իր անունը կգրկնվեր միշտ անուշ արձագանքի մնման և զորս ներշնչող ասվածուհին ահա թե մսե, հոտ, այդ աբերախտը, որ զիս չճանչնար հիմա։ Սրահը գտողում սենյագի մը անգյունը կաշվելու համար, և ահա շրջասկեստի շրջույն մը գլսեմ եդիս։ Ինքն է, աջաբարանքով գմոդենա ինձի, գերևա թե շատ ադեն չունի գենալու, ինչպես ես, աղեք ես։ Գսիրեմ այս բարձ ու եզագի ձևը, որ պաշտոնականի չի վերաձեր մեր դեսությունը։ Կսկամ, որ միշտ մեր չորորդ կարգին Սերվինազն է։ Լրջաթույր ծերնոցին տատիկներովը գշոյե երեսս։ Մեծ սերես։ Ինքը աբահովաբես ավելի երիտասարդացած էր։ Հետո մդերմապար դասը դարվան Պարեգամիլը բես շարժելով իր աղվորի գլուխը ու վեր առնելով սատի բես պայլուն մազերեն մասմը, որ ճակտին վրա գինար, շուրջը գտի դե անգամը կողունի նայվածկով գարձես նախանցոտ աչկերե կաղդուկ սիրո աբացույց մդալու համար ինձի։ Ոչ ոք, այն ադեն կող սիրդով ինձի գտարնա։ Ձխելու համար հոս եգա, մարդ չտեսնա, շուտ, սիգար մդուր։ Այդ գիշերեն զատ մեի մնալ չտեսա զինքը։ Այն միայն իմ տասընկերներես, որ միշտ հետևեցավ իրեն, ինձ մեդարիկով ու սրդով մեծ երդասարտման է։ Երկու կնալ ցախորդությանց զուգահեռական քիծով մը շարունակեցին ճամփանին։ Զարեհ չմտավ երբեք այն ուղին, ուր գե խղճահարությունները զուրկ աբիգարությունները գհարաճտիմեն։ Կորձի մարդ չեղավ բնավ, իր հոգին մակուր, միամիտ ու երիտասարդ մնաց։ Դպրոցին ելնելուն վաճառականի կրակիր եղավ և կրակիր մնաց մինչև վերջը։ Դպրոցին մեջ ամենեն հարաճատեմներ, բանաստեղծ մներ։ Հոս վաճառադան ահագին մաշտոցներուն թեմը ապշած, օրն իբուն գկելով, խոնարելով ամպանի մը աշխատության տակ, թեր ադեն գտներ իր քրական փորձերը բադրանքները շարունակելու։ Չորբաջին արևելքի մեջ գարտալով Զարեհի ստորակրությունը կզարմանար, կնախանցեր իր յազջային քրական կարողության և համբավին վրա։ Կրբանը ստակ մը չունեցող մեկը զոր ամեն ոք կճանչնար, մինչդեռ ինքը Էֆենդին հարուստ լալով հանդերձ անզանոտ կմնար։ Եվ հաջորդ օրը Զարեհին թեմ գտարնար իր զայրույթը, գտի դեր սեղանին վրա ձրած կրակիրը, չանալով աչկին ոչովը կուշագել անոր կրության նյութը, վախնալով, որ իր վճարած աշխատության մեջ են մասմը չկողնա, և այս հերադեսությամբ առաջուց կհանդիմաներ զայն։ Արևելքին զրզր հոտված կրելուտ, սա Սոն Բիլանչոն լվնցուր։ Այս հաշիվներուն մեջ Սերվինազի պատկերը դպրոցական օրերուն սերը ամպաժան գմնար իր սրդեն, որուն վրա գարձես հիմա բադադուկ դունգի մբես երտալով գպատտվեր։ Չեր վշտացեր Սերվինազի ամուսնության լուրը առնելուն, թերևս երջանի գլար այդ ամուսնությամբ, Զարեհի սերը անցնուրացության գմոդենար հիմա, բայց այս ամուսնությունն ալ ահա աղետավոր ու թշպախտ միությունը եղած էր հիվանդության չկավորության շրջանմը։ Հիմա երիտասարդը այլ ավելի գհամարեր, անթրծվելի գմնար իր սիրույն մեջ։ Դարօրինակ տեսարան մներ այս տղուն կյանքը, որ իր դումարներում մեջ տաղված հավադարիմ իր արչի սիրույն, թեր այս գինը գերազեր ու անոր գցանգար ամեն վարգյան։ Ոչ ամուսնությունը, ոչ չկավորությունը,
ոչ կեղեցկության գորուստը մազի չափ չէին տղրտած և դգարացուցած իր սիրույն հաստադուն ու զորավոր շենքը։ Վեհանցնության, ասպետական հավադարմության բարդք մգհամարեր ծախորդության անգման ժամանակ չլկել իր սիրույն առարգան։ Ընտագարագը, բաջարադան մեջ զինքը չորս կողմեն շրջաբադող ապշեցուցիչ թվանշաններում մեջ իր բանաստեղծի երևակայությունը գկրկրվեր։ Կրչին դագնեին այն մեծամեծ գումարները, որոնք վահելքներու աշխարներ կնշանակեին։ 100 հազարավորներ իրարու վրա պարտելով կամ իրար մեզ եղջելով ոսկի թեզեր գխարներ իր դումարներուն մեջ, ինչպես միջին տարու ալշիմիստմը իր ադրաշեք հալոցին մեջ։ Օր նիպուն կրչի մեկ հարվածով գհարստացներ կամ գպջացներ այն հեկ արարածները, զորս ինք ստեղծած ու գնկած էր մայր հաշիվին ամեն մեկ էչին կլուխը, ընդանուր, աբրանք, սնդուկ և որոնց վրա ամենահզոր նախախնամության մնման գխրոխտար։ Ինչ գլար, եթե այս բոլոր հիացուցիչ գումարները, որոնք իր կրչին դագեն գանցնեին շարունակ, մարմին առնեին հանգարց, չկավորության մատնվող սիրուհի մը ընձայելու արժանի գյանք մշինելու համար։

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատք ես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը հրում.

սկսել ենք ջարդել, դարերով թափառել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց քո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսոր է

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IPFM, ողջույն մեզ շատ լրացուցիչ լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնվում են IPFM ռադիոկանալի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, կարծես թե այսօր արև է, հա, Երևանում։
2: Այո, այդպես են խոստանում աստղերը։
1: Այդպես են խոստանում, կարծում եմ։
2: Այո, տեսնենք, օրվա երկրորդ կեսում ավելի կեսին ավելի հավանականությունը մեծ կլինի արևի շողեր տեսնելու։
1: Դե ինչ IPFM-ի եթերում IPFM-ի անցու դարձն է, բարձր տրամադրությունը, բնականաբար այս պայիս մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչներ։ Զորոմեկ 43 53 19 90 այս պայիս գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև, որ մեզ կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Դե ինչ ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու, այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որսա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն 5-7-ի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Իրակե ողջունել ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջունում ենք մեր քոնին Նիկոլայի և Մաղիի, շնորհակալություն մեզ հետ եք։

0: Մերցեք,
1: այո, մերցեք ամեն ինչ անել, լսել եմ եք մեստիկին գանե ջան, միացեք, մանո ջան, միացեք մեզ, մենք սպասում ենք ձեզ։ Դենջի լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ունենք ուղևորվում։
0: Այո, եւ այսպես ներկայացնելու ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձ այս շաբաթվա։

0: Դեժ սկսում ենք իհարկե մշակույթից։
1: Այո, եւ այսպես Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը համերգներով հանդես կգա Չինաստանում։ Մայիսի 23-ին նվագախումբը հրավիրված է մասնակցելու Շանհայի Չենշան երաժշտական փառատոնին, Ասիայում անցկացվող ամենամեծ դասական երաժշտության փառատոնին։ Համերգի ծրագրում ներկայացված են Արամ Խաչատրյանի եւ հայտնի համաշխարհային դասական գլուխգործոցները։ Այս տարի լրանում է Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի 70-ամյակը։ Այդ առիթով համերգի ծրագրում ներկայացվելու են հատվածներ այս ստեղծագործությունից, ինչպես նաև Խաչատրյանի այլ ստեղծագործություններ։ Փառատոնը յուրաքանչյուր տարի ներգրավում է 10,000-ից ավելի հանդիսատես։ Համերգները հեռարձակվում են առցանց, որը յուրաքանչյուր տարի դիտում է 72 միլիոնից ավելի ունկնդիր։ Նվագախմբի հետ հանդես կգա աշխարհահռչակ չինացի դաշնակահար, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր պրոֆեսոր Քսյանգ Դոնկոնգը, ով կկատարի Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը։ Համերգը նպատակ ունի հանրահռչակելու նվագախմբի կատարողական արվեստը եւ ընդգծելու Խաչատրյանի բացառիկ ներդրումը համաշխարհային երաժշտարվեստում։ Նվագախմբի երկրորդ համերգը կկայանա մայիսի 24-ին Ֆուջիանի մեծ թատրոնում, համերգների իհարկե կղեկավարի Սերգեյ Սմբատյանը։
0: Յոթանասուն մեկ կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Ավետիկ Թութախլյանը դարձել է M17 ԵԱ բրոնզե մեդալակիր։ Ըմբշամարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ բրոնզե գոտեմարտում հայ ըմբիշտը առավելության է հասել վրացի ըմբիշտի նկատմամբ ու նվաճել բրոնզե մեդալ։
1: Եվ այսպես աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին Երևանում կմեկնարկի Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, որն այս տարի կանցկացվի Թավջութակ մասնագիտական կարգում։ Տաղանդավոր երաժիշտների միջազգային այս տուգատեսն արդեն 2 տասնամյակից ավելի աշխարհի տարբեր կետերից մեծանուն Արամ Խաչատրյանի երաժշտության շուրջ միավորում է տասնյակ երիտասարդների։ Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող միջազգային մրցույթի նպատակը երիտասարդ և տաղանդավոր երաժիշտների բացահայտումն ու Արամ Խաչատրյանի երաժշտական ժառանգության հանրահռչակումն է։ Հունիսի 6-ին մրցույթի բացման հանդիսավոր արարողությանը երաժշտասերները կունկնդրեն կոմպոզիտորի Թավջութակի անզուգական կոնցերտը, Վիկտոր Ժուլիեն Լաֆերիերի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Խմբավար Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կհնչեն նաև հատվածներ Արամ Խաչատրյանի հանրաճանաչ բալետներից։ Մրցույթին այս տարի կմասնակցի հարյուրավոր հայտերից ընտրված 24 ջութակահար աշխարհի 11 երկրներից։ Խաչատրյանի անվան մրցույթի ժյուրիի կազմում ընդգրկված են երաժշտական աշխարհի անվանի ներկայացուցիչներ։ Մրցույթի առաջին և երկրորդ փուլերը տեղի կունենան հունիսի 7-ից 10-ը մեծ կոմպոզիտորի տուն թանգարանում, իսկ երրորդ փուլը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Նշենք, որ մրցույթի պարտադիր պահանջներից է Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունների կատարումը։ Հաղթողի անունը հայտնի կդառնա հունիսի 13-ին պարգևատրման արարողության և գալա համերգի ընթացքում, որը կրկին կկայանա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, հաղթող ջութակահարը ելույթ կունենա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։
0: Հարասունին կիլոգրայն քաշային ըմբիշտ Էրիկ Ղազարյանը դարձել է M17 ԵԱ բրոնզե մեդալակիր։ Այդ մասին հայտնում է ըմբշամարտի ֆեդերացիան։ Բրոնզե գոտեմարտում հայ ըմբիշտը ժամանակից շուտ առավելության է հասել Բելարուս ըմբշտի նկատմամբ ու նվաճել բրոնզե մեդալ։
1: Հանգարանային գիշեր միջոցառման շրջանակում հայաստանյան թանգարաներն ընդունել են ավելի քան 138,954 այցելու, առաջարկելով յուրահատուկ և բազմաբովանդակ մշակութային ծրագրեր։ Մայիսի 16-ին թանգարանային համայնքը տոնել է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառումը։ Թանգարանները միավորում է մասնատված աշխարհը խորագրի ներքո։ Այս տարի

0: Թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմանը միացել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 116 թանգարան, պետական, համայնքային և մասնավոր թանգարաններն այդ օրը բաց են եղել ժամը 11-ից մինչև 24:00-ին և այցելուներին ընդունել են անվճար։ Այցելուները հնարավորություն են ունեցել բացահայտելու թանգարանային հավաքածուները նոր ձևաչափով, մասնակցելու ինտերակտիվ միջոցառումների և վայելելու մշակութային հարուստ միջավայրը։
1: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրադրամատությունը և դրական էներգիան, բնականաբար այս պահից իհարկե փորձում ենք տեղափոխել ոչ միայն Փարիզյան շրջան Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, այլ նաև Հայաստան։
0: Այո, իհարկե, եւ այս պահին արդեն կարծում բոլորը սրտարձով սպասում են այս հատվածին։ Այս հատվածում ներկայացնում ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Դենչ վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավագույն ընկեր Արև Բերող երկնքից ներքև իջեցնող Աստղ Գանե Սարգսյան, որը բնականաբար ուշացումով է միացել մեզ, պետք է պատժենք հիմա ուղղեթիմ, թե որտեղ էր նա եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ էր անում այս պահին։
1: Բայց կարևորը արտակ ժամանակին է միացել,
0: այնպես որ այո, մենք ողջունում
1: ենք ձեզ, բարև ձեզ, տիկին
0: Գանե։ Բարի գալուստ IPFM։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, մարդ որքան շատ սիրի իր աշխատանքը, որ նշված ժամկետային, որ պետք է վերջացնենք մեր աշխատանքը, կրկնակի շատ զրուցում էի անձի հետ։
1: Տեսնում ես։
0: Ուրեմն այդ անձին կասես անպայման ինձ նվեր առնի եւ փոխանցի, որովհետեւ ես ստրես եմ կերել։
1: Կարևորը հիմա Տիկին Գայանն արդեն մեզ հետ է, այնպես որ մերուն կնդիրները լսում են, այո։
2: Տաքսիրը ես ճանից հետո պիտի բան թողնեմ ցերի գործը։
0: Ալարմը դրեք, այսպես ասած։ Զարթացուցիչ, ինչ են ասում, արթնացուցիչ են ասում, զարթացուցիչ են ասում, չգիտեմ, ինչ են ասում, այն դրանից։
2: Այո, գործի բերումով այդպես էլ, բայց դուք եք ձեր գործը այդքան շատ սիրում։
0: Չէ, չենք սիրում։ Իհարկե սիրում եք։
2: Կասեմ, որ բոլորս մենք երեքս այստեղ բանը տրուդագորիկներ ենք, ռուսերեն ռուսերեն ասում, հայերեն գործը շատ է,
1: աշխատասեր, հա, երևի, այո,
2: աշխատասեր, բայց ռուսերեն ավելի էսպես կոմպակտ է հնչում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ անցած շաբաթ ինչի վրա են կանգ առել, կասեք։
0: Չեմ հիշում ես։
1: Ես հիշում եմ, որ ինչ որ մի քանիսը մնացել էին այս շաբաթվա համար, ես դա լավ եմ հիշում, բայց
2: ահա, մենք խոսել ենք մոլորակների մասին, հինգ անձնական մոլորակները ինչ բնութագրություններ ունեն, հա, իրենք ինչի համար են պատասխանատու, եւ մնացել են երկու կարևոր մոլորակները, որոնք սոցիումի, մարդու սոցիալիզացիայի վրա են ազդում։ Եվ Սատուրնը, ես Սատուրնի շատ եմ սիրում, որը աշխատասիրության մոլորակն է, որը եթե մարդը իր ճափերը անցնում է կյանքի ընթացքում, բազմաթիվ սահմանափակումներ է դնում, ընդհուպ մինչև կյանքից կտրելը։ Սատուրնը ունի շրջափուլեր մարդու կյանքում 7.5 տարի մեկ, նա դնում է այդ սահմանափակումները, շատ բարդ են լինում 14-15-29-30-44-45, 59-60 և 74-75 արդեն ծերունական տարիքն է, այդ տարիքային շրջափուլերը, կամ 3-30 ու արդեն իսկ այնտեղ 89-90 մի քիչ ամեմատ չի կարող հասնել։ Սատուրնը աշխատասիրության մոլորակն է, այծեղջուրի ղեկավարն է, ղեկավար մարմինները նրա էներգիայով են օժտված, ամբիցիաներ է տալիս։ Սատուրնը որ կենթանակերպում որ գտնվեց, մարդը այդ կենթանակերպում շատ աշխատանք ունի անելու։ Կարճ ասեմ ձեզ, Սատուրնը Խոյի կենթանակերպում, բայց Արևի հետ կապ չունի, նրանք լիդերներ են, զինվորականներ են, որոնք մեծ դեր են կրում իրենց ուսերին։ Սատուրնը ցուլի կենթանակերպում, մարդը ուշադիր պետք է լինի ֆինանսների հետ բարեցողության, ֆինանսների բարեցողության հետ պետք է շատ չծախսի, ի տարբերություն Յուպիտերին, Սատուրնը ցուլում, դժվար աշխատում ես, հետո հերսես, ծախսում, կընկնես պարտկերի տակ, ինչ որ սա, ինչպես Սատուրնը կարիճում։ Սատուրնը երկվորյակում ուշադրությունը պետք է դարձնի, եթե մանավանդ հաշվարկները կան եւ համացանցում ծրագրերը կան եւ մասնագետները կարող են ասել, Սատուրնը երկվորյակում պետք է ուշադրություն դարձվի երեխայի նախադպրոցական կրթությանը։ Շատ երեխաների մոտ լինում է հոգեխոսքային զարգացման խանգարումներ։ Երեխան պետք է սովորի շփվել, հարգել իրենից մեծերին, ինչպես Սատուրնը երկվորյակներում ուսուցիչներին, Սատուրնը աղեղնավորն է, բուհական կրթությունն է, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմն է, քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում Սատուրնը աղեղնավորում անձին կդարձնի բարձր հոգևոր եւ բարձր մտավոր կարողություններ ունեցող անձի, նրանք կդառնան դեսպաններ, նրանք կդառնան դասախոսներ, նրանք կդառնան ճանապարհորդներ, եւ Սատուրնը նաեւ աղեղնավորում դրանք լավագույն փաստաբաններն են։ Սատուրնը խեցգետնում հարգանք տան անդամների մեծերին, խեցգետնում այն անձին, որոնց մոտ Սատուրնը խեցգետնում է գտնվում, նրանք դժվարությամբ են ընտանիք կազմ եւ ընտանեկան հոգսերով տարվում, դժվար է, եւ շատերը չեն ամուսնանում, Սատուրնը խեցգետնում եւ Սատուրնը կշարքի կենթանակերպում, եթե ամուսնանում են, ապա 29-30, 44-45, նույնիսկ 59-60 տարիքային շրջափուլերում նրանք կարող են հրաժարվել ընտանիքից կամ ամուսնությունից, բայց ձեր ծրագիրը սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ ասել եմ միշտ, որ ամսական մոտ 2 միլիոն մարդ է ինձ դիտում, ձեր ծրագիրը Սատուրնը կշերքում եւ Սատուրնը խեցգետնի կենթանակերպում ամուր ընտանիք եւ գործընկերային հարաբերություններ կառուցելն է։ Ամուրը դա Սատուրնն է։ Սատուրնը առուցի կենթանակերպում երբեմն այդ մարդիկ երեխաներ չեն ունենում առուց, Սատուրնը խեցգետում սերնդի շարունակման հարցը նաեւ առուցի երեխան կամ խիստ են լինում երեխաների հանդեպ, եթե երեխաները իրենց խնդիր են բերում, ապա Սատուրնը դա հինաշարժողական համակարգի մոլորակն է։ Եթե այդ քարտեզով ծնված մարդը ունենում է խնդիրներ երեխաների հետ, ապա իմացեք, որ կոտրվել է նրանց մեջքը, բայց նաև նրանք կարող են հպարտանալ իրենց երեխաներով, եթե այդ երեխաներին ճիշտ դասերակցություն տան, քանի որ առուծելի տար նշան է, նա երբեմն սիրում է ճոպությունների Սատուրն ասում է կանգար, չափի քո հնարավորությունները, որպիսի հետո խնդիրներ չունենաս, ճող կյանքը Սատուրնը չի խրախուսում առուծում, եթե համապատասխան նախադրյալները չունես, եթե դու այդքանը չես վայելել կամ այդքանի արժանի չես եղել։ Սատուրնը ասում է 10 չափիր, մեկ անգամ կտրիլ։ Սատուրնը կույսի կենթանակերպում լավագույն ղեկավարներ են, HR մասնագետներ են, ինչպես Սատուրնը այդեղ ջուրում, նրանք նաև հարկային, հարկադիր այդ մարմիններում աշխատող անձիք են։ Սատուրնը կույսում տալիս է, որ մարդը պետք է այն բառացի ասեմ, հավաք տեղակ լինի իր առօրյա կենսակերպի, նաև Սատուրնը կույսում լավագույն ֆիթնես տրեներներ են, Սատուրնը կույսում եւ խոյում։ Պետք է ուշադրություն դարձնի իր հիգենային մաքրասեր լինի եւ պետք է ուշադրություն դարձնի իր մարմնի։
1: Շատ լավ։
2: Իր չափը ճանաչի կրկին։ Ու աշխատանքի բովանդակության մեջ, աշխատանքում նրանք առաջատար լիդերները մի վարքյան չեն ուշանա եւ գործը կհասնեն ավարտին, եթե նույնիսկ մնացածները այլ անձիկ 3-4 ժամ շուտ գնացին են, ու չավարտեն, չեն գնա։ Սատուրնը կշրջում, ինչպես ասեցի, տալիս է կայուն գործընկերային հարաբերություններ, դժվարություններ, մարդկանց համար բերը ամուսնությունը, գործընկերային հարաբերություն, նրանք պետք է սովորեն այս կյանքում շփվել, կայուն հարաբերություններ ստեղծել, ճիշտ է, կարող են լինել լիդերներ, բայց ոչ երբեք Սատուրնը խոյում եւ Սատուրնը կշնքում, բայց ոչ երբեք բեռնակալներ։ Սատուրնը կարիճի կենթանակերպում վարվեցողություն այլ մարդկանց գումարների հետ, հանրային գումարները նրանց ձեռքերի տակով են անցում, դրանք բանկի կառավարիչներն են, ապահովագրական ընկերությունների ղեկավարները, մեծ գումարներ, անաշխատ գումարներ երբեմն, բայց նրանց մոտ, ում մոտ Սատուրնը կարիճում են, նրանք շրջանցեցին օրենքը, ապա 29-30, 44-45, նույնիսկ 14-15 տարեկան այդ շրջապուլերում ունենում են խնդիրներ։ Սատուրնը աղեղնավորի կենթանակետում ասում եմ լավագույն ուսուցիչներն են, դասախոսներն են, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմն է, դեսպաններ, հյուպատոսության աշխատողներ, դրանք այն մարդիկ են, որոնք կապում են պետությունը եւ օտարերկրյա շահերը։ Դրանք լավագույն պրոռեկտորներն են, ռեկտորներն են եւ դասախոսներն են եւ տիրապետում են մի քանի լեզվի եւ ունեն մի քանի մասնագիտություն։ Ամենաուժեղ դիրքերից մեկը Սատուրնը այդեղ ջուրի կենթանակերպում, մոտավորապես դա 88-ից 90 թիվ ծնվածներն են, 90-91։ Նրանք ղեկավար պորտֆելներ ունեն հիմա, շատ եմ շփվում նրանց հետ, եթե չէ, եթե պետական ադմինիստրատիվ համակարգում իրենց չեն փորձել եւ չեն ցանկան, որտեղ Սատուրնը այդեղ ջուրում տալիս է մեծ ամբիցիաներ, ապա ունեն իրենց ընկերությունները, բրենդները եւ մեծ-ամեծ հաջողություններ ունեն։ Սատուրնը ջրհոցի կենթանակերպում դրանք լավագույն աստղաբաններն են, լավագույն IT ոլորտի IT-շնիկներն են, բլոգերներն են, որոնք մեծ մասսայականություն են վայելում եւ պրոֆեսիոնալ են իրենց մասնագիտությունում, իսկ Սատուրնը ձկներում պետք է ունենակ հավատք առաստված, լավագույն հոգեբաններն են, նրանք պետք է կայուն պահեն իրենց հոգեկանը, չտրվեն մոլուցքների, թմրամոլության, ալկոհոլիզմին, որպիսի չկործնեն իրենց հոգեկան առողջությունը։ Նրանք լավագույն ղեկավարներ են, որոնք ղեկավարում են թույլ եւ անօգնական մարդկանց բոլոր հաստատությունները։ Այսքանը սիրելի գործընկերներ, գիտեմ որքան։
1: Շատ լավ, բավականին մանրամասն էսպես ներկայացրեցիք, արո, ես հուսամ մեր ընկերները ուշադիր լսում են։ Այո։
2: Հրաշալի է, ես Սատուրնը, ես արդեն հասկացել եմ Սատուրնի պահանջները, երբեք չափը միանցիր։ Ահա։ Որտեղ մի տեղից անպայման նակատրի, բայց եթե դու նրա պահանջները կատարեցիք, ի սրտե աշխատեցի, Սատուրնը աշխատասիրության մոլորակն է, իմացեք, պարգևատրում ունեք։
0: Այո, շատ լավ։ Այո։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Տիկին Գարնել, լավ գեղեցիկ օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ միացաք եթերին, եթերից հետո ձեզ հետ կապի դիտանք։
1: Բարի օր ձեզ
0: կմաղթենք։
2: Մենք խոսում ենք, քննարկում ենք եւ այլն։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, որ կաք մեր կյանքում։ Մենք էլ շնորհակալ ենք ձեզ։ Ցտեսություն։ Դեն շարժում ենք առաջ Լուսինե Վարդանյան ջան, հիմա տեղափոխվում ենք ամենահետաքրքիր կետը։
1: Մեկ այլ շատ սպասված հատված մեր հաղորդման ընթացքում, սա իհարկե արդեն առողջ ապրելակերպն է այս պահին։

0: Այս հատվածում Էշասելի ռադիոլսողները բոլորը փորձում են փակել իրենց սառնարանների բոլոր խցերը։ Այս պահին մեր հաճախորդ, այսպես այն մեր ռադիոլսողները փորձում են միանալ IPFM ռադիոկանի 90.5-ին և բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը, որովհետև Բոբո Ջաջան է եկել այստեղ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ և սննաբան Մանո Բրուչյանի հետ։ Բայց Բոբո Ջաջան,
1: բարի լույս, ինչպես եք?
2: Բարև ձեզ, մերսի, շնորհակալ եմ, մեկ էլ լավ անուն էս Բոբո Ձաջան։ Դեք ուզես ասեմ, ոչ ինչ, տոդենց անվանեն, տոդենց անվանեն, եթե դա օգնում է իրանց
1: պերանը։ Ոչ ինչ, թող վախենան, բայց ճիշտ սնվեն և առողջ լինեն։
2: Այո, համաձայն եմ ես։
1: Ճիշտ ասած, մենք այսօր ռադիոյում զրուցում ենք մի փոքր մեր գործընկերների հետ, հենց նախաճաշից, քանի որ առավոտյան շուտ գալիս հանդիպում ենք, և այսպես ճիշտ ասած խոսքի ընթացքում ես պիսի հարց
0: ցակել կոլեգաներով հարցեր ենք ցակել։
1: Եկեք բոլորը կուզեին իմանալ ձեր կարծիքը, քանի որ հենց նախաճաշից խոսեցինք կատնամթերքի օգտագործման մասին։ Տարիներ շարունակ մեզ ասել են առավոտյան պետք է օրինակ երեխաները և ինչու՞ ոչ նաև չափահասները կատ խմեն, որպեսզի կալցիում ստանան, օրը լավ անցնի, առողջ լինեն, կամ մածուն ուտեն։ Ես կուզեի խնդրեմ ձեր կարծիքը կատնամթերքի մասին, քանի որ գիտեմ, որ դուք այդ կարծիքին չեք։
2: Նայեք, իմ կարծիքը, իհարկե, ոչ միայն իմ կարծիքը, դա նաև գարամ հիմնավորեմ։ Հիմա առաջի հերթին, մենք երբ որ կատնամթերքից ենք օգտվում, ցենտ ասեմ, կատնամթերքը բարունակում է իհարկե բան, չէ՞, պրոտեին, սպիտակուցներ։
1: Այո։
2: Օքեյ։ Բայց պրոտեինը ունի տարբեր տեսակներ։ Ինչ որ գա կատնամթերքի մեջ, դա կազեին պրոտեինն է։ Այսինքն ինքը, որը մարսվում է շատ երկար ժամանակ։
1: Օքեյ, շատ լավ։
2: Օքեյ, այսինքն 4 ժամ, 5 ժամ գարադելի մինչև 8 ժամ այդ կազեինի մարսելը։ Հիմա երբ որ մենք զարտում ենք առավոտը, ասենք երբ որ մենք մեր 7-8 ժամը քնենք, մեր մարմինը օգտագործել է ամբողջ ինչ բաշխար ունենք մեր մարմինի մեջ, որպեսզի վերականգնի մեր մարմինը մեր մկանները։ Այսինքն մենք որ հելնում ենք առավոտը, նես նախաճաշ պիտի անենք, որ լինի մաքսիմալ օգտակար, արագ հասնի իր նպատակին։ Օքեյ։ Երկրորդը մի բան, որ մարդիկ շատերը չգիտեն դրա մասին, ուրեմն նայեք, բանը, մարդը որ ծնվում է, ինքը սկսում է ուտել մամայի գատը, չէ՞։
1: Այո։
2: Մոր գատը ուտում, մի տարի, երկու տարի հետո ասենք կտրվում է, անցնում է, սկսում է սովորական ուտելիքներ ուտել։ Սենց ասեմ, մեր մարմինը չի ստեղծվել, որ մինչև կյանքի վերջը կատնամթերք օգտագործի կամ մարսի նորմալ։ Երկու տարեկանից հետո, ուրեմն, սենց ասեմ, արդեն սկսում է մարդկանց մոտ այդ ферմենտը, որը մարսում է կատնամթերքին, սկսում է կամաց հետ կնալ, դա գոչվում է լակտեզ։
1: Օքեյ։
2: Իսկ կոնկրետ բանի բանը կատնամթերքի մեջը բարունակում է լակտոզ, որ հիմի եթե գիտեք, մարդիկ կան, որ դրա անտանելիությունը ունեն։
0: Այո, խնդիր ունեն, շատերը խնդիր ունեն։
2: Աբրեք, որովհետև ինչի համար է դա, որովհետև մեր մոտ այդ լակտեզ ферմենտը, որը մարսում է լակտոզային, սկսում է վերջանալ։ Երեխեք կան, որ երկու տարեկանից հետո արդեն սկսում է իրանց մոտ այդ լակտեզը վերանալ։ Մարդկա հնարավոր է ավելի երիտասարդ տարիքում, մարդկա 30, մարդկա 35, մարդկա 40, օրը գալու է, որ դա լինի քո մոտ այդ անտանելիությունը։ Մարդկա իր մոտ շատ ուժեղ է այդ գոմնագի բաները, որ լինում է պկվածությունը, չգիտեմ, մաշկի վրա դուրս տալա, այդ ամբողջ չգարա լինի։ Մարդկա ավելի թեթև է դանում, չի զգում, օքեյ, մի քիչ պկվածություն կամ բանը ու անցնում է։ Ու սենց ասեմ, կարող է 20%-ը մինչև իր կյանքի վերջը մարսի։ Բայց ուզեմ ասեմ, իմի գոյդը գիտեմ, մարդիկ են ասեմ, աղբեր, մենք ուտում ենք, ոչ շիպան չի լինում, ընգեր, հա, օրը գալու է, երբ որ գգա, գիշես իմ ասածները, էլի, մի ասեք, լինելու է, ասեք 100-ից 10 կամ 20%-ը մաքսիմ, որ մինչև իր կյանքի վերջ կմնա այդ լակտեզը։ Բայց ունենք տարբերակ դեր հիմի, որ արդեն աշխարհով ֆրում է, առանց լակտոզայի կատնամթերք։ Օքեյ։ Այդ էլ ասեմ ձեզ, հիմի դրանից էլ կարակ օգտվեք, օքեյ, լակտոզա չկա մեջը, կամ դաժ լակտեզ։
1: Օրինակ նուշի կաթը, սոյայի կաթը, հա, դրանց մասին եք խոսում։
2: Չէ, ես կոնկրետ խոսում եմ կատնամթերքի, գովի։
1: Հա։
2: Օքեյ, սենց ասեմ, այդ նուշինը, բանինը, դրանց ես չեմ ավադում այդ կան, որդև ասենք, չի կարող, ասենք, այդ մի լիտր նուշի գաթը որ գա, ասենք, եթե գիտեք, քանի կիլո նուշից են առնում։
1: Դե պատկերացնում եմ արդեն, այո, բավականին մեծ քանակություն է պետք, այո։
2: Աբրեք, ինքան ամեն արժի 2 եվրո։
0: 3 քանիս,
1: այո։
2: Աբրես,
1: Ենպես որ դա էլ պետք է ուրեմն խուսափել, հա, ու չօգտագործել։
2: Դե ես լոգիկայ եմ խոսում։
1: Շատ լավ։
2: Հաստատ։ Որ երկինն էլ է տաս, այդ մուշի կիլոն չի գարա այդքան էժանինը, որ այդքան բան արդացրի, այդ մի լիտր գատա։
1: Իսկ մածունների մասին ինչ կասեք, օրինակ մածուն կարելի է ուտել, թե ոչ, առավոտյան, թե ոչ, որտեվ էստեղ իրոք այդ թեման ենք այսօր առավոտյան շոշափ։
0: Ուտողներ ունենք էստեղ։
2: Օկեյ, Լուսինե ջան, սենց ասեմ, մի կիլո արի բան մածուն գեր, որ պեսի դու ստանաս կոճ բավարար նախաճաշից սպիտակուցը, ծերուածու։
1: Այ իհարկե, հա, բան չունեմ ասելու, այո, ճիշտ եք, 2
2: ու ասենք կոնկրետ դու բանից, օրինակ եմ ասում, մազունից ստացար մենակ, ասենք դե սպիտակուց, իսկ ձվից ստացար մոտավորապես 50 տեսակ վիտամին ու ջարբ,
1: այո,
2: ջարբ ու սպիտակուց, օրինակ, այդ եմ ասում, էլի ընդրությունը կարևոր պետք կարնի, թե կոնկրետ ինչ են կանում նախաճաշին, ասենք եթե դու 4-5 տալ մազուն ես կերը, դա նախաճաշ չի։
1: Շատ լավ, Պաստորեն, մի խոսքով, մի կողմ ենք դնում քաղցր նախաճաշը եւ վերադառնում ենք աղի նախաճաշին։
2: Դե այո, քաղցր նախաճաշը ցենց ասեմ, առավոտը ոնց է սկսում, դենց էլ ավարտում է օրը, դու եթե սկսեցիր քաղցրով, թեթև քաղցր լինի, դու ես ունի դա բարձացեցիր, խախտեցիր, ամբողջ օրը քո մարմինը կեզանից քաղցրա ուզելու։
1: Այս պահին արտակը ինձ թվում է, այսպես ուրشادիր լսում է, քան որ իր օր այդպես է սկսվում, եւ արտակ այդպես էլ ավարտվում է, Պաստորեն։
0: Արտակն հույս է, այս մարդին մենք հույս չունի արդեն դրված։
1: Չէ, բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր եւ այսպես ասած կարեւոր խորհուրդներ էին այս պահին, որովհետեւ բոլորս հիմա ամեն ինչ այնքան փոխվել է, մարդիկ առավոտյան արթնանում են եւ այսպես չգիտեն ինչ նախաճաշեն, ինչից սկսեն։ Արդեն պարզ է, բոլորը հասկացել են, որ քաղցրը մի կողմ են դնում եւ շատերը դեպի կատնամթ երկեին գնում, հիմա Պաստորեն էդ էլ պարտադիր չի, կաթը հանեցինք, մածունը այո կամ ոչ, այո, կարևորը բոլոր դեպքերում ինչքան հավքիտ ուտենք առավոտյան, այնքան մեզ մարմնին օգուտ կտանք։
2: Կոնկրետ եթե գատնամթերքի մասին ագրում խոսքը, մաքսիմալ լավ դարբերակը դա կարա լինի տվարոգը, գատնաշորը։
1: Օք, շատ լավ, այո, ըհը,
0: ուղիղ
2: ամիս։ Այդի մաքսիմալ դեպքում էլի, որ նայեք, ինքը որ վերամշակվում է մի քանի անգամ, դրա մեջի լակտոզայի բանը իջնում է։
1: Ա, շատ լավ։
0: Բակասում
2: է։ Կոնկրետ մարդը վադանում է, որ գաթն է խմում։ Գաթը ամենաբարձր լակտոզանն է։ Հետո գաթը որ վերամշակվում է, այդ վերամշակման ընթացքում ինքը լակտոզան ցածրանում է մեջը։ Իսկ ամենաբարձր product-ը, որ մենք ունենք սպիտակուցներ, դա ասենք գատնաշորն է։
1: Եղավ։ Շատ լավ։ Շատ
2: շնորհակալ ենք։ Ասենք, որ Աբրեք, դրա բաճանը ասեցի, որ կազեինը զուտ երկար է մարսվում։
1: Ահա։
2: Շատ էլ դեր ասում էլի, որ մարդիկ հասկանան տարբերությունները ինչի մեջ է։ Ես չեմ ասում չես կարա անես, կարաս անես, բայց իմացի որնա քեզ ճիշտը, որնա քեզ պետք։
1: Շատ շնորհակալ եմ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, կհանդիպենք նույն շաբաթ նույն ժամին։ Հաջողություն ձեզ։
1: Բարի օր։
0: Շնորհակալ ենք։
2: Հաջողություն ձեզ։
0: Դեն շարժում ենք առաջ, իմ ամենահետաքրքիր պահերից մեկն է Լուսինե, գնանք գովազ թեպտո, թե ուր են գնալու, բնականաբար կիմանանք քեզանից։
1: Այո։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé une agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: Participez. La Croix Bleue des Arméniens de France lance un appel aux dons pour soutenir l'éducation de 800 enfants de 3 établissements scolaires arméniens majeurs de Beyrouth et d'Alep. Véritable pilier de résilience et source de savoir pour les générations futures. Avec 230 euros, coût annuel de la scolarité d'un enfant ou quel que soit le montant de votre don, vous participez à la préservation de l'éducation de la jeunesse arménienne du Liban et de Syrie, où les populations sont confrontées à des difficultés socio-économiques récurrentes, fortement aggravées par les événements en cours. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Vous pouvez adresser votre don au conseil d'administration 17 rue Bleue, 75009 Paris, mais aussi sur le site de l'association www.croixbleue-france.com/don, rubrique Liban Syrie, pour tout renseignement au 01 53 34 18 18.

0: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրատրամադրություն, դրական էներգիան, բնականաբար մենք փոխանցում ենք մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01 43 53 19 90։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ եւ տեսնել մեր հյուրին։
0: Դե ինչ, անցում ենք այդ Ես մեր քորինավոտով անցում կատարեց դեպի ծրագրի հաջորդ հատված, հաջորդ հատվածում գնում ենք Ֆրանսիայի հարավ, կարծում եմ
1: ասին եմ։ Այո, այսօր դեպի հարավ ենք ուղևորվում, Քյախկյասոն քաղաք ենք գնալու։
0: Վաո, հետաքրքիր մի քաղաք չենք եղել այնտեղ, փորձենք այս տարի գոնե գնալ, 1 ժամ 45 րոպե է Իգնատիրով այնտեղ գնալը, գիտեիք։
1: Չգիտեի,
0: արդեն
1: այսքան էլ հեռու չի փաստորեն։
0: Կարծում եմ կարող ենք այստեղից հանգիստ գնալ, ուրեմն մեր այսօրվա հյուրը Little Armenia ճամփորդական ուղեցույցի հիմնադիր Ռուբեն Գուլակսյան։
1: Այո,
0: բարև ձեզ։ Ձեզ բարի գալուս IBFM։
2: Այո, բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, ձեզ մոտ արև է, հա, կարծում եմ։
1: Այո, այսպես գեղեցիկ տեսարան է, այսպես բացվել ձեր ետևում, տեսնում են գեղեցիկ ծառեր, բնություն, արև, մի քիչ նախանձեցինք ես եւ Արտակը։
2: Այո, հիմա Կարկասոն քաղաքում եւ հարավում հիմա շատ շոկ է արդեն, ամառ եկավ։
1: Մեզ մոտ էլ ասում են վաղվանից սկսված մենք էլ պիտի ամառը այսպես, այո, այստեղ այցելի նաև Փարիզ։
0: Ամենուրույն ես ասում, գիտես։
1: Այո, չէ, անգամ արդեն ոնց որ վստահ են ասում, որ վաղվանից մեզ մոտ էլ պիտի ամառ լինի։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցի, գալիք ամառային արձակուրդային շրջանին ընթարաջ, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու ենք բոլորիս շատ հետաքրքրող թեմայից՝ ճամփորդություններից, ներկայացնելով Little Armenia's ճամփորդական ուղեցույցը։ Նախ, երբ եւ ինչպես որոշեցիք հիմնել Little Armenia-ը?
2: Okay, Little Armenia-ս գիրքը առաջին անգամ տպել եմ եւ ասեմ publication եմ արել 2018 առաջին իարքի առաջին անգամ մետքան լավ չէր, այսօրվա պես, այսօր 2026-ին նոր edition ունեմ, որ շատ ավելի լավ է գույներով, նկարներով, այսպես շատ ավելի
1: ավելի մանրամասն աշխատված,
0: ավելի հետաքրքիր է, նաև լավ ուղեցույց է։
2: Այո, այո, բայց 2018 ինչու, ես դրանից առաջ մի րոպե,
0: այո,
2: այո, դրանից առաջ աշխատել եմ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության համար, այսինքն Սիրիայում եւ Ռուսաստանում օրինակի համար աշխատել եմ, այնտեղ ապրել եմ գործի համար եւ շատ էի սիրում, ինչ որ եթե արձակուրդ ունեի, շատ էի սիրում ջամպորտեր բակպակեր, այսինքն մինչեւ հիմա կամպինգում եմ Կարկասոն եւ միշտ բակպակով, այսպես հայերենով չգիտեմ, բակպակ, ռուկզակով,
0: ուսապարկ,
1: ուսապարկ,
2: այո, ուսապարով ճամփորդում էի եւ Ազիայում, Աֆրիկա, Ամերիկայում շատ դեղեր այսպես եմ եղել եւ միշտ ամեն դեղերը, եթե աշխատանքի համար թե ճամփորդության համար որտեղ եղել եմ, ուզում եի հանդիպել հայերի հետ, բայց այսինքն ոչ մի բան չկար, որ միանգամից եւ շատ պարզ ձևով կարող էի իմանալ, ա օքեյ, այս եգեգեցիներ կա, այդ ամանքի պատմությունը մոտավորապես այսպես է, հայերը այնտեղ որտեղից են եկել, երբ են եկել,
1: ինչով են զբաղվում,
2: ինչով են զբաղվում եւ ռեստորաններ, ճաշարանները, խանութ, այսինքն ընդառաջ հայկական
1: մշակութային կենտրոններ, ինչու ոչ, այո։
2: Այո, այո, եւ մտածել եմ, ես շատ եմ սիրում գիդ դյու ռուտար, գիդ դյու վոյաժ, այսինքն ու ինչպես է հայերեն,
1: որ ճամփորդական ուղեցույց։
2: Ուղեցույց, այո, օքեյ, ճամփորդական ուղեցույց։ Եվ որոշել եմ, օքեյ, ունենք շատ, եթե վաղը ֆնակ եք գնում, կարող եք գտնել Իսպանիայի ուղեցույց, Իտալիայի ուղեցույց, Հունաստան, Հայաստան, բայց ես մտածել եմ, պետք է մեկ ուղեցույց ունենանք ոչ թե մի երկրի մասին, բայց 99 երկրի մասին, օ, այսինքն շատ երկրների մասին, հիմա 99, եւ ամեն երկրի մեջ միայն հայ սփյուռքի մասին, հայերի մասին։
1: Այո, բոլորիս համար շատ կարևոր է դա, այո։
2: Այո, այսպես, այո, այսպես, միտքը այսպես է եղել։
1: Իսկ մինչ հիմա քանի գիրք ունեք տպագրված և որ լեզուներով են։
2: Առաջին անգամ, այսինքն 2018 միայն ֆրանսերենով եմ տպել, հետո երկու նոր, այսինքն երկու 2020-ին եւ 22-ին անգլերենով եմ նորից տպել եւ հիմա այս տարի 4-րդն է, այսինքն 4-րդ էդիցիոն կարող ենք ասել եւ երկուսներ ունեմ, մեկը ունեմ ֆրանսերենով եւ մեկը անգլերենով։ Այսինքն եթե պատվիրում եք Amazon օրինակի համար, կունենաք ընդրություն թե ֆրանսերեն թե անգլերեն։
1: Ես գիտեմ, որ դուք տարբեր լեզուների եք տիրապետում, քանի որ ասեցիք արդեն փաստորեն հասկացա ինչու Արտակին արտգործնախարարությունում եք աշխատել եւ այնտեղ կարծում եմ բոլորը մի քանի լեզուների են տիրապետում, քանի որ հաճախ մեկ երկրից մյուսն են գնում, այսպես ասած, աշխատանքային այցով։ Ինձ հետաքրի է նաեւ պատրաստում եք մեկ օրինակ նաեւ տպագրել հայերենով, քանի որ հիմա Հայաստանից շատ-շատ են արդեն զբոսաշրջիկներ մեկնում, կա արդեն հետաքրքիր գծեր, ավիատոմսեր, որոնք բավականին ավելի էժան են եւ շատ-շատ ճամփորդում են։ Արդյոք մտադիր եք մի օր էլ հայերենով այս ամենը տպագրել։
2: Այո, շատ ճիշտ է, իմ պրոժեկտներից մեկն է եւ շատ եմ ուզում, որ Հայաստանում եւ հայերենով, հայերեն լեզվով կարող ենք ունենալ այս գիրքը, բայց պետք է, այո, արդեն c'est dans les tuyaux, ինչպես ֆրանսերենով են ասում։
1: Այո, փաստորեն նախագիծը արդեն կա, ծրագրված է, եւ ես կուզեի նաեւ հասկանալ այս բոլոր այս ուղեցույցը, որ տարբեր երկրներ են ներառում, արդյոք դա ձեր կատարած ճամփորդությունների հիման վրա է, արդյոք դուք եղել եք բոլոր այն երկրներում, որոնք ներառված են ուղեցույցում, թե որոշ մասը ուղղակի ձեր անձնական հետազոտությունների հիման վրա է արվել։
2: Okay, այսինքն մեծամաս այո, մեծամասնությունը եղել եմ, օրինակ 99 երկիր կա ու 83 երկիր, այս գրքից 83 եղել եմ, մնացածը չեմ եղել, որովհետև կա օրինակի համար Պակիստանում թե Իրաքում օրինակ կա մի քանի հայկական բաները, ես չեմ եղել այնտեղ, բայց ավելի մեծամաս եւ ամենակարևորը դեղերը, այսինքն եթե ասենք Ֆրանսիա, Ամերիկա, Արժենտինա, Լիբանան, Ռուսաստան, այդ ամբողջ երկիրները,
1: որտեղ մեծ համայնք կա,
2: այո, մեծ համայնք կա, երկիրները, որը չեմ եղել, այսինքն ավելի փոքր են, թե ավելի դժվար այցելել, օրինակի համար, հա, ասենք Իրաք, բայց եւ հետո ամեն երկրի մեջ կարելի է կարող լինի քաղաքներ, որտեղ չեմ եղել, օրինակի համար ասենք Ղազախստանում միայն Աստանա եւ Ալմատի եմ եղել, բայց չեմ գնացել Կարագանդա, թե Ակտոբե, բայց շատ կոնտակտներ ունեմ, ճանաչել եմ հայերի հետ մայրաքաղաքում եւ կարող եմ ասել, ահա ինձ ասեք ինչ կա այնտեղ, այսինքն եւ միշտ աշխատում է այսպես։
1: Բավականին տպավորված եմ, որովհետև այսքան երիտասարդ եւ արդեն 83 երկիր եք այցելել, բավականին մեծ թիվ է, ճիշտ ասած։
0: Այս տղա տանը չի մնացել, ոնց հասկացաք, միշտ գնացել է papa mama-ին, որ կտեստեն կբարև եք, այս վիճակն է եղել։
1: Ինձ հետաքրքիր է,
2: այո, կարող եք այսպես ասել, բայց այդքան երիտասարդ չեմ երևի այդ դրամա։
1: Դե բոլոր դեպքերում, իսկ ո՞ր ճամփորդություններ, ես կուզեի նաև հետաքրքիր, ունեք հետաքրքիր դրվագներ, որ կարող եք մեզ պատմել ձեր կատարած ճամփորդություններից, օրինակ մեկ կամ երկու հետաքրքիր դեպք։
2: Շատ է, դժվարա, բայց ասենք, օրինակ Սինգապուրում արդեն շատերը գիտեն, որ հայկական եկեղեցին Սինգապուրի մեջ ավելի ամենահին եկեղեցի է Սինգապուրում, ընդառաջ, այսինքն ամենահին եկեղեցին երկրում հայկական եկեղեցին է, եւ հետաքրքիր է, որովհետեւ երբեմն հայկական եկեղեցի կա, բայց դեղացիները քիչ գիտեն հայ պատմության մասին, այսինքն, բայց Սինգապուր սա գիտեն, դեն վրա, եթե ինչ-որ մեկը հետաքրքրվում է Սինգապուրի պատմության, քիդի հայերի մասին, որ հայերը առաջին Սինգապուրի ստեղծողների մեջ, այսինքն հայեր կար եւ եկեղեցու մասին գիտեն, եւ օրինակ եթե օտագայան եք հասնում Սինգապուր, գնում եք Office du Tourisme, tourisme office, եթե հարցում եք, ա կարտեզ ունեք, կարտեզի վրա Սինգապուրի official կարտեզի վրա գրածա Armenian Church, Armenian Street եւ ամեն ինչ, այսինքն հետաքրքիր է Սինգապուրում այդքան
1: հաստատ բոլոր զբոսաշրջիկները, որոնք գալիս են այցելում են Սինգապուր, պարտադիր այցելում են հայկական եկեղեցին։
2: Այո, այո, այսպես։ Եվ ուրիշ տեղը Ազիայում ունենք այդ բաները, օրինակ Բանգլադեշում ես մտել եմ հայկական եկեղեցի Դակա, ես կարծել եմ օքե Բանգլադեշ Դակա մենակ գլինեմ այնտեղ 100%, մտնում եմ մի խում կա իտալացիներ, 15 իտալացի, ճամփորդում են, այսինքն այցելում են, չգիտեմ ինչու, բայց այնտեղ են Բանգլադեշ եւ այցելում են հայկական եկեղեցի։ Այս դեպքեր կա եւ այս բայց հետո շատ էր կա։
1: Հետո որոշ երկրներում քրիստոնեական ներկայությունը դա հայկական եկեղեցին է ապահովում։
2: Այո, 100%, մի քանի երկիր, մի ասենք հա, շատ երկիրներ այս դեպքում։
1: Ինչ շատ հետաքրքիր է, չէ՞։
0: Ես լսում եմ դեռ։
1: Այո, ես գիտեմ, որ դուք այս ուղեցույցը հանրության ներկայացնելու շարք եք սկսել, գիրքը ներկայացնում եք տարբեր քաղաքներում, արդեն որտեղ եք սկսել եւ գիտեմ, որ շուտով նաեւ լինելու եք Փարիզում։
2: Այո, այո, Փարիզում եւ Ալֆորվիլ հիմա պլանավորելու ենք, MCA Ալֆորվիլ երևի սեպտեմբերի ամսվա համար, բայց Փարիզում հունիսի 17-ին ուգաբում, հունիսի 17-ի դեպի չեմ սխալվում։ Հիմա ես ուզում եմ, որովհետեւ առաջին գրքի համար արել եմ այդ, ասինքն ամեն MCA-տե կազմակերպությունը անցել եմ, բայց միայն Փարիզ, Լիոն, Մարսեյ, ինչպես միշտ Ֆրանսիայում Փարիզյան Մարսեյ
1: եւ
2: մեծ քաղաքները, բայց հիմա որոշել եմ ավելի ավելի փոքր քաղաքներ, ասենք փոքր, այո, ավելի փոքր են,
1: բայց
2: շատ դակերքիր համայնքներ կա։ Ես սկսել եմ օքեյ անցած շաբաթ CNMA-ի դեսինում, բայց 3 օր առաջ Պո քաղաքում, 2 օր առաջ Թուլուզ քաղաքում, 3-ը Կարկասոն, որ մինչև հիմա Կարկասոն եմ, եւ ճամփորդում եմ այսպես, վրան ունեմ, իմ վրան ունեմ մեքենայով, գրքեր մեքենայի մեջ վրան եւ գրքերը, եւ այսպես ճամփորդում եմ, գնում եմ ամենտեղ, հետո գնում եմ վաղը ունեմ Ալբի քաղաքում։ Եվ այսպես, եւ հետո երևի Իսպանիայում գնալու, բայց հետո շարունակում եմ Ֆրանսիայում, ունեմ Կան, Փարի, Կան, Նիս, Մարսեյ։
1: Ամբողջ ամառը այսպես ուղեցույցով ճամփորդելու եք եւ ներկայացնելու եք։
2: Այո, այո, հետո Գերմանիա եմ գնում, մի քանի արդեն քաղաքներ ունեմ, պիտի ավելանամ Գերմանիայի համար, եւ հետո երևի Լեհաստան, եթե հասնեմ, մինչեւ Լեհաստան, եւ հետո կվերադառնամ Ֆրանսիա։
1: Պաստորեն, այսպես նույն սեպտեմբերին ձեզ սպասենք նաեւ Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը։
2: Այո, այսպես։ Այսպես եւ այո, այսպես է, ասինքն, բայց շատ է դա կրկիր, օրինակ գիտեք, որ Կարկասոնում 1000-ից ավել հայ կա, եւ երեք, չգիտեմ, 40 հոգի կա կոնֆերանսի ժամանակ Կարկասոն քաղաքում։ Շատ է դա կրկիր է։ Եվ շատ ակտիվ են, այսինքն երեխաները հայկական դպրոց են գնում, շապատ, այսինքն շապատորվա դպրոց, շապատորիա դպրոց, եւ ամեն շապատ մեկ օր, եւ այսինքն բարում են հայերեն, խոսում են, եւ ամեն քաղաքի մեջ էս դեպք ունենք, այսինքն շատ է դա կրկիր է, եւ կարծում եմ, որ այս գիրքը օքե իհարկե ቱրիզմի համար է, բայց վերջաբես նպատակը ինչ է, շատ կարծեմ, որ շատ պետք է ցանոթանալ, ավելի շատ ցանոթանալ
1: մեկ մյուսին։ Ես այս պահին եմ մտածում, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է իր տանը անպայման այս ուղեցույցը իմանա, եւ երբ որ շրջում ես տարբեր քաղաքներով Ֆրանսիայի եւ նաեւ ինչպես ասացիք տարբեր երկրներով, որ ամեն քաղաք կամ երկիր գնալիս իմանաք այդտեղ ինչ հայկական ներկայություն կա, ինչ հետաքրքիր օրինակ տեսարժանվայրեր կան հայկական, մշակութային տներ կան, եւ իրոք դա շատ կարեւոր բան է, յուրաքանչյուրս պետք է մեզ հետ միշտ ունենանք։
2: Այո, այո, շատ ավելի, այսինքն եթե ճամփորդում եք ամեն դեր յուրաքանչյուր դեր, շատ ավելի հետաքրքիր է, օրինակ Բուենոս Այրես, առաջին անգամ գնացել եմ Բուենոս Այրես, հասնում եմ, հայերի հետ կապվում եմ, շփվում եմ, եւ սուրճ ենք խմում միասին, մեկ զույգ են, երկու հայ ընդերից, եւ ասում են, օքե, մեկ ժամ շփվում ենք, սուրճ ենք խմում, հետո ասում են, գիտեք, մենք այդ շաբաթը ամուսնանում ենք, այսինքն մեր հարսանիկը, արի մեր հարսանիկ, եւ հետո եղել եմ, այսինքն Արդեն 48 ժամ գտնվում եմ Արժանտինայում, արդեն հավիրված
1: եմ։ Այո, արդեն նոր ընկերներ, նոր շրջապատ,
2: այո։ Այո, նոր ընկերներ եւ հարսանիք եի գնում։ Հետո մտածել եմ, եթե միայն որպես ֆրանսիացի, ես ֆրանսահայ եմ, բայց եթե միայն որպես ֆրանսիացի գնացել էի Արժանտինա, այդ հնարավորություն չեմ ունենալու, այսինքն հավիրված լինել
0: հայկական հարսանիք։
2: Արսանիկ, այո, հայկական թե արժանտինական, այսինքն երկուսներ էր, ավելի երևի ճշտածած ավելի արժանտինական արսանիկ էր, հայ էին, բայց ձևը ավելի արժանտինական, այսինքն, բայց այսպես էր, եւ հիշում եի, որ շատ հնարավորություն եւ connection, այսինքն կապերը
1: Կամ հաստատելը, այո։
0: Բայց հիմա գիտեք, դուք երկու գործ եք անում, համ այսպես ասած գեղեցիկ վայրեր ու տեղերն եք բացահայտում, ինքները ձեզ ինչ կա այնտեղ, նաև բացահայտում թե ինչքան հայ է ապրում տվյալ տարածքում, այսինքն երկու գործը մեկում եք անում։
2: Այո, ճիշտ է, այո։ Փորձում եմ երկուսներ
0: անել։ Դա էլ լավ կնի, որ նշեք ձեր գրքերի մեջ ինչու համա, որովհետև յուրաքանչյուր այն, որ գնա ինչ-որ մի քաղաք կամ երկի, տեսնի այնտեղ ինչքան հայ է ապրում, փորձի ծանոթություն ձեռք բերել, այսինքն գնալով ավելի…
2: Ճիշտ է, բայց շատ ավելի, այսինքն եթե պետք է չշտեմ ասել տվերով, մի քիչ ավելի դժվար է, որովհետև շատ դեղերը չգիտենք, և շատ դեղերը, այսինքն ես ինչպես, եթե ասում եմ ձեզ, այդքան հայ կա, բայց ինչու ասում եմ այդքան հայ կա, որովհետև մեկը դեղացիները ինձ ասեցին, որ բայց հետո եթե գրեմ, այսինքն պետք է
1: ստուգել,
2: շատ դժվար է ստուգել, որովհետև կարծեմ օրինակի համար Ֆրանսիայում, օքեյ, որովհետև եթե փոքր համարներ գիտենք, օքեյ, մոտավորապես կանի հայկա, բայց եթե չգիտեմ, երբեմն գնացել եմ քաղաքներ, մեկը ինձ ասում է, այստեղ 30,000 հայկա, բայց գիտեմ, որ չէ, չկա, հնարավոր չի։ Այսինքն դժվարը առանց ստուգելու, դժվարը ամեն ինչ գրել, ես գրում եմ, եթե արդեն ինչ-որ մի ձևով ստուգել եմ։
1: Շատ լավ, շատ հետաքրքիր էր, գիտեք, այս ամենը լսելը ոգևորիչ էր, հիմա մենք էլ անպայման այս ուղեցույցը կգնենք, որ սրանից հետո որևէ երկիր կամ քաղաք հայցելենք, անպայման գնանք գտնենք մեր հայկական ներկայությունը,
0: մեր մասունքները փորձենք այնտեղներ, և ասել Ռուբեն, շնորհակալություն քեզ, որ դու մեզ օգնեցիր, մենք այդ ամեն ինչը տեսանք նաև մեր աչքերով։ Ինչ կմաղթեք IBFM ռադիոկայանին, մեր ռադիոլսողներին, Սփյուռքում և Հայրենիքում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Կարծես թե Ռուբեն մեջ Ռուբեն, մեզ լսում եք։
2: Այո։
0: Ինչ կմաղթեք IBFM ռադիոկայանին, Հայրենիքում և Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
2: Ա, կներեք, ինչ եմ մաղթում,
1: որպեսզի գնեն ուղեցույցը և օգտվեն։
2: Այո, գնեն, այո, ինչ եմ մաղթում, այո, գնեն ուղեցույցը,
1: այո, և
2: օգտվեն ճամփորդելով, այո,
1: և մի փոքր հավելում էլ, բոլոր տեղեկությունները ձեր մասին, Little Armenias-ի մասին կարող են տեսնել ձեր Instagram-յան էջում, հենց այդպես էլ կոչվում է, չէ՞, Little Armenias։
2: Այո, Little Armenias, ամենի միասին, Little անգլերենով, Armenias S-ով վերջում, և այո, Instagram-ով, այսինքն գիրկը կա, և Instagram, ճիշտ ասած, սկսել եմ գրքով, և իմ համար գիրկը իհարկե ավելի ուժեղ, ասենք, աշխատանք, լուրջ աշխատանք էր, բայց ավելի շատ մարդիկ կա, որ ճանաչում են Instagram-ի էջը,
1: որովհետև կարողանան նաև տեղեկանալ ձեր Instagram-յան էջից, թե երբ իրենց քաղաքում եք լինելու, որպեսզի գան և տեսնեն, ներկա լինեն
0: այստեղ։ Եվ ծանոթանա Ռուբենի հետ, ես ուրջ խմեն և հրավիրել հարսանիքի։
2: Այո, 100%, այո, խնդրում եմ, հրավիրեք։
0: Շնորհակալություն Ռուբեն, ձեզ լավ օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք և մեզ տրամադրեցիք այս փոքրիկ ժամանակահատվածը։
1: Այո, և հաջողություն ենք մաղթում, և բարի ճանապարհ, գիտեմ, որ շարունակում եք ձեր ճամփորդությունը։
2: Այո, ձեզ շատ շնորհակալություն, և
1: մեծ սիրով
2: ուզով եմ, որ հանդիպենք։
0: Անպայման, շնորհակալ ենք ձեզ, լավ օր կմաղթենք։
1: Ցտեսություն։
2: Հաջողություն։
0: Դե ինչ, Լուսինեն, շարժում ենք առաջ, իհարկե փորձում ենք անցնել թոփ 3-ին։
1: Այո, երաժշտական հատվածն է այս պահին։

0: Ինչ Լուսինե, ինչ ես առաջարկում մեզ։ Մտածում ես երեքից որ մեկ առաջարկես, որպեսզի լսենք։
1: Ես կարծում եմ, քանի որ Արտակը այսպես նախընտրություն ուներ, որոշեց երկրորդ երգը այս պահին
0: լսենք,
1: այո։ Խումբը կոչում է Love Project, երգը կոչում է Որտեղ գտնեմ քեզ։

0: Դենչ հետաքրքիր երկի հետաքրքիր կատարում ես ընչուների ներքո իարկե ձեզ տեղեկացնում ենք որ մնացած երկու երկերը կլսեք ծրագրից անմիջապես հետո որոնք են այդ երկերը
1: Այո ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո կունկնդրեք Էդգար Ալեքսանյանի Գարունքի ծաղիկը եւ Yellow Heart-ի Կյանքը գիտի երկերը
0: Հիմա փորձենք անդառնալ եղանակի տեսությանը
1: Այո, այսօր իհարկե ինչպես Արտակը նշեց հաղորդման հենց սկզբից լավ լուրերով ենք եկել։ Այս պահից տեսնում ես Արտակ, արդեն նշմարվում են այսպես ասած արևի շողերը։ Փարիզյան շրջանում իհարկե նախատեսվում է փոքրիչ փոփոխական եղանակ, մերթնդմերթ արև, մերթնդմերթ անպամած։ Առավոտյան ջերմաստիճանը 17 է, բայց լավ լուրը այստեղ է գալիս արդեն։ Օրվա ընթացքում կբարձրանա 25 աստիճանի, այնպես որ ցերեկը
0: հանենք ամառային հագուստները։
1: Դուրս գալիս բավականին թեթև հագնվենք։
0: Երևանում այս պահին 16 աստիճան է, օրվա ընթացքում հնարավոր է հաստի մինչ 19 աստիճանի անպամած եղանակի այնտեղ։
1: Հաստորեն մեզ մոտ ավելի շոգ է այսօր։
0: Գյումրիում այս պահին 12 աստիճան է, օրվա ընթացքում հնարավոր է հաստի մինչ 13 աստիճանի գյումրեցիներ ջան, փորձեք մի քիչ տակ հագնվել սառն ձեզ մոտ։
1: Չմարսեք։
0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձ է մի ժամը 12-ը կլսենք երաշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Ամենամեծ շնորհակալությունը ցանկանում ենք հայտնել ձեզ մեր շատ ռադիոլսողներ, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղիղ եթերում եւ ձեզ համար պատրաստել այսպիսի հետաքրքիր ծրագրեր։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ կա գրում եք IBFM-ի անցուդարձը, հաճախ որսացեք IBFM ռադիոկանալի 90.5-ը։ Շնորհակալություն մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը
1: եւ ովքեր գնալով շատանում են։
0: Այո, գնալով շատանում են մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցները, դրա համար մենք շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ շնորհակալություն ենք հայտնում Մաղին, Նիկոլային եւ մեր շատ սիրելի Մելքոնին։
1: Վիլմային էլ առողջություն։
0: Ես ամենամեծ շնորհակալություն մի մարդի, որ ամեն 5-7-ի առավոտյան ինձ հետ միասին անցկացնում է այս հետաքրքի և գեղեցիկ ծրագիրը։ Լավագույնը, լավագույն գործընկեր Լուսինե Վարդանյան։
1: Եվ իհարկե

Եվ այս անգամ հայտարարությունը կատարած է անցամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռի մարզի մեջ տեղի ունեցած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքին։ Փաշինյան հայտարարած է, թե Արարատի ցեմենտի գործարանը, որ կպատկանի Գագիկ Ձարուկյանին և Անոր Պեսային, մոտաբակային պիտի դառնա Պետական Սեփականություն և պիտի պատկանի Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ վարչապետին, այս քայլը պիտի իրականացվի բացառապես կառավարության որոշումով, իսկ տեղախոսության արդեն հանձնարարված է ձեռնարկել ընկերության բռնակացման գործընթացին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները կպահանջեն անհապաղ ազատ արձակել Արթուր Օսիպյանը։ Քաղաքացիական հասարակության տասնյակի ավելի կազմակերպություններ խստորեն դատապարտած են 19 մայիսին Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումն ու անոր գալանավորումը, զայն որակելով ակնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Իրավապաշտպանները պահանջած են անոր անհապաղ ազատ արձակումը և քրեական գործի դադրեցումը։ Կազմակերպություններուն համաձայն գարանավորումը որպես խափանման միջոց գիրառելու միջնորդությունը ունի անհամաչափ բնույթ և գմիտի սահմանապակել անցի հանրային խոսքն ու գործունեությունը։ Անոնք կբնդեն, թե այս քայլը չի համապատասխաներ խոսքի ազատության եվրոպական չափանիշներուն և Հայաստանի միջազգային բարդավորություններուն։ Օսիպյանի թեմ հարուցված է քրեական գործ խուլիգանության, նախընտրական կարոսությունը խոչընդոտելու և բռնության հրապարակային գոչի կասկածներով։ Սակայն իրավապաշտպան գարույցները կբնդեն, որ անոր գործողությունները կգտնվին խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանագին մեջ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև կքննադատեն իրավաբահ մարմիններուն աշխատանքը, նշելով ընդրովի արդարադատության և քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորված որոշումներու վտանգը։ Անոնք կընդգծեն, որ նման գործելաոճը կխաթարե պետական հաստատություններու անկախությունը և անաչառությունը։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Օսիպյանը նախընտրական հանդիպումի ընթացքին վիճաբանած էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի մասին քննադատական հայտարարություններու ֆոնին, որուն հաջորդած էր անոր ձերբակալությունը։ Իրավապաշտպանները կպահանջեն, որ գլխավոր տեղախոսությունն ու քննչական կոմիտեն բացառեն քաղաքականապես մղված քրեական հետապնդումները և ապահովեն մարդու իրավունքներուն համապատասխան արդար դատավարությունը։ Ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր տեղախոսը հստակ կերպով հայտարարած էր, թե իրենք պիտի չուսումնասիրեն վարչապետին վերջին հայտարարություններուն օրինականությունը, ոչնչացնելու հայկական ընդդիմության հիմնական ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղեն տեղահանված փախստականներուն հասցեակրված անոր վիրավորանքներն ու սպառնալիքները։ Կոր Հարությունյան հաղթեց ադրբեջանցի իր մրցակիցին և դարձավ սամբոյի Եվրոպայի Ախոյան։ Սամբոյի հայ մարզիկ Կոր Հարությունյան դարձավ Եվրոպայի 2026-ի Ախոյան։ Թիֆլիսի մեջ տեղի ունեցած Եվրոպայի Ախոյանության մրցաշարքին ան երկրորդ անգամ լալով դարձավ Եվրոպայի Ախոյան։ Հարությունյան, որ մասնակցեր սամբոյի 88 կիլոգրամ գշիրի մրցումներուն, ավարտականին մրցեցավ ադրբեջանցի Ադիլզադեի թեմ և 5-2 արդյունքով հաղթեցանոր։ Աննախապես բարդության մատնած ձեր Լատվիո, Սպանիո և Վրաստանի ներկայացուցիչները, ասիգա եղավ Հայաստանի երկրորդ ոսկի մեդալը այս Ախոյանության։ Գարեն Սարգսյան նախապես 58 կիլոգրամ գշիրի մրցումներում ոսկի մեդալը նվաճած էր։ Հայաստանի հավաքականը մեդալներու տասավորման մեջ գրավեց երրորդ դիրքը ռուսիայեն և ուկրաինայեն յետք։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։
2: Ինչ որ տեղ, ինչ որ բան սխալ է։ Ինչ որ տեղ սխալ է, ինչ որ բան։ Ոչինչ ի՞նչ տեղում չէ։

Thank you.